0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ástæðlustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
2: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
3: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.

0: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
1: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig.
3: Já. Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
5: Engin heim fyrir tól. Upp á borðu, upp á stól.
3: Já,
5: ég fæ ekki nóg.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og náborði inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið, það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætlar bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strókar að skur bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu,
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesu partí þú varst graður?
2: Jesu. Lítið þessi.
3: Ég gef hún að þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún samt ekki fesk.
1: Jú.
2: Spurningin
1: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var graður, það var að því að ég var trúaður. Þú varst að því að krassa þetta í grættu.
2: Heru, já. Ég líka að tala ykkur
1: mikið. Að greina að reynt.
0: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max og Apple.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: 10.
1: Eru þeir ekki mjög út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tegum við smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: ég er ennþá þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnir.
3: Það var í 24 minnir í loftinu.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

0: Þykkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan.
2: Ok.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum.
3: Ekki
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: okkur á Instagram og TikTok @FM957. FM957. Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Sindri, ég hef beðið eftir.
2: Komdu í þetta.
3: Biðin senn á enda.
4: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsókn.
5: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
6: Svo þótt á þessi hérna.
7: Já, sem líka þitt herbergi.
3: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
0: All the hits.
8: Þetta er topp tónlistar.

0: þér. Og ég kann vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan daginn og gleðilegan föstudag, 4. september er það í dag og hér sitjum við í brennslunni, Illblótur og Bolli Már.
2: Herðu, gott að vera komin.
1: Ekki svolítið gott?
2: Jú.
1: Og við klikkuðum ekki á treyjudeginum, það er alveg ljóst.
2: Þú fórst í... meira í heimu huganum.
1: Já, ég fór bara íslenskt.
2: Fórst bara ræturnar, já.
1: Sko, ég hérna, ég fatta þetta eilig gæla því ég fór í fótbolta á föstudaginn.
2: Já.
1: Og í boltanum, þetta var svona fyrsti boltin eftir sumarfrí og svona og þá dregum maður fram fínu treyjuna sko. Og þá tók ég nefnilega góðu rauðu 2005 hérna treyjuna Istanbul.
2: Já, Champions League.
1: Já, var í henni sko á þriðjudaginn.
2: Já.
1: Ég var ekkert búin að þrýfa hann almennilega. Þannig að það hefði kannski verið svona.
2: Já, en þetta er samt skemmtilega. Ég hefði, þegar ég sá því, þá hefði ég hefði farið þróttur að treyja.
1: Já. En þú ert í geggjöðu, þú ert í náttúrulega græna Liverpool.
2: Nýjasta fyrir,
1: þetta er Allison. Þetta er nýjasta fyrir, já, þetta er Allison.
2: Já.
1: Ymmi.
2: Það fer engin útileikmaður í þetta, það er bara ég og Allison.
1: Hvað, fórstu þarna bara í boltamanninu eða eitthvað náður í Allison? Stuttir maður markmannstriðu?
2: Já.
1: Geðvegt.
2: Ég bara þú veist, grænt fer mig vel.
1: Já.
2: Þannig að það er alveg fínt þegar þú ert að kaupa treyjur svona sem passaði, sko.
1: Já, já. Og fer svona svolítið þinn litur.
2: Já, já. Þetta er svona þegar ég fer mér argentínsku í sumar.
1: Já.
2: Og ég var glæsilegur í henni.
1: Já.
2: Þessi ég mátaði nokkrar og fór ég bara í argentínsku.
1: Hvaða lit áttu ekkert?
2: Svona, þú veist, mér finnst rauður rosalega erfiður.
1: Já, bara lifa upp rauður.
2: Já, og eða, þú veist, ég get alveg verið í treyju, en bara, þú veist, mér finnst rauðarðir í rauðu.
1: Já.
2: Það er eitthvað svona sem er ekki alveg að ganga upp, sko.
1: Já.
2: Og þarf það að tóna eitthvað á móti.
1: Þegar þú segir það? Nú er eitthvað reyna að hugsa þetta.
2: En þú veist, þú væri bara rauður í peysu, sko. Þú veist, tökum fótboltatreyjur út fyrir sjöga.
1: Já.
2: Að þú væri rauður í peysu núna. Eða, já, þú veist, það væri ekkit sérstaklega flott, held ég, sko. En rauð bara... skýrsta kannski alltaf ekki, ég veit ekki.
1: Að þú bara raunverulega fíla bara ekki litin nei, rauðan í klæðina, nei. Þú deila basically að segja það.
2: Og mér veist, rauði bílar ekki skemmtileg nema að sé bara Ferrari, sko.
1: Já, já, já. Nei, ég er alveg með þetta arendur.
2: Já.
1: Það er góðu punktur, sko.
2: Ekki það, ég vil ekki bara kera rauðan bíl sem er að hlusta þannig, ég segi bara sorry, sko, það er bara minnsmekkur.
1: Já, já, þetta hérna, við getum sem, það er sem betur fyrir með mismunandi smekki, sko. Það er, annars er þetta helviti leiðilegt. Herðu, en hins vegar, þá svona því við erum að segja, eitthvað með benmættur hérna fyrir þetta glugga líka.
2: Já, já.
1: Þá erum við hérna, þetta, að styðja við treyjudaginn. Við ætlum að hvetja fólk til að gera slíkt hið sama. Treyjudagurinn er koncept í samstarfi með krabbamein, styrtafélagið.
2: Mm-hmm.
1: Og það er bara í dag, bara verið að veita því athygli. Og það er þetta farin á, annars vegar treyjudagurinn.is og sömulegis líka bara öll með krabbamein.is og það er hægt að sjá allt mynda og hvetjum við þetta líka þá sem eiga til og geta að styrkja öll með krabbamein.
2: Já, heldur betur, leggja eitthvað aðeins inn. Já, já, það er fullt af fólki sem getur það.
1: Já, já, við erum alltaf að fara að gera það í dag.
2: Já, verðum ekki að gera það, setja nokkra húsugæta.
1: Það er ekki, þetta er ekki að vera flókið.
2: Nei.
1: Þú veist, ég meina allt skiptir máli í þessu, sko.
2: Já, já, þetta er eins og góðum að sagði eins og við, sko, mólar eru líka brauð, sko.
1: Það er þannig, sko.
2: Það safna saman.
1: Auðvitað.
2: Ég er nefnilega, þetta er svolítið skemmtilegt konsept, treyjudagurinn.
1: Í sammála.
2: Þetta er búið að vera, þú veist, út af því að þegar það er verið að fara að safna svona, það þarf að vera eitthvað í kringum þetta.
1: Já, já.
2: Þetta er fullkomið.
1: Í sammála.
2: Og þetta, sko, leikminn liða í leikjudeild og Pepsi, eða bestu deild og fleiri deildum.
1: Það vera,
2: já, lappin á völlin í sínum treyjum. Skapast mjög skemmtileg stemning í kringum það. Þannig að mér þetta koncept frábært.
1: Hvernig þau eru labbið, það hafa verið labbin bara í einhverjum treyjum, ekki?
2: Þú velur bara einhverja.
1: Já.
2: Menn þetta er bara allir litir og sumir eru bara í uppeldisfélagi eða bara Liverpool treyju, sko.
1: Já, ég átti svo sem ekkert eitthvað, sko, ég var með einhverjar 8 treyjur eitthvað. En ég viðurkenni það, ég var annarkvort með, sko, markmannstreyjuna frá Skotlandi. Sem er geðveg treyja, Blake, hann síðar maður. En nú náttúrulega fór ég í tan, í spreytan í gær.
2: Já, þú er allir flottur, sko.
1: Er ég ekki bara svolítið fín?
2: Jó, þetta er nú orðið svolítið fullkomið, þetta er ekki eins og í gamla dag, þegar þú fórst í spreytan og maður bara svona eru þessi að vera í spreytan.
1: Það er nefnilega málið, sko.
2: Ég hef ekkert geta sagt það nema ég vissi það bara.
1: Já, finnst þér ekki bara svolítið eins og ég hef verið á Ítalíu í 2 vikur og nýkomin heim?
2: Jú, já, svona kannski Wales í 2 vikur.
1: Já, Wales?
2: Já, eða þú veist, eitthvað bara venjulegsta.
1: Ég er ekkert það brútt á það.
2: Nei, þú bara temmelur.
1: Já. Eins og maður vill vera, sko.
2: Já, já.
1: Þú veist. En þannig að ég ákvæðast að fara frekar í stuttur með treyja því mér fannst ég svo fínn á höndunum líka, sko.
2: Já. Þú ert líka að fara í eitthvað heldur þessi rugl í dag.
1: Já, já, það FM Day of Fun og ég, hérna, ég ekkert búin að gefast upp, sko.
2: Hvenær byrja það?
1: Ég næ bollarunum mínum eitthvað þessi í það, sko.
2: Nei, nei.
1: Það er ekkert norm.
2: Máli er, það er rosalegt prógram hjá mér í dag. Það er bara, ég, það gefst engin tími, sko.
1: Nú, já, það er þannig. Við fyrir nú kannski betri við það eftir. En, já, þetta byrjar allt saman bara núna enda beint eftir þátt, bara 10.30. Þá bara erum við að fara að vaða á stað í padel og...
2: Hvar?
1: Ég bara er ekki alveg klára, ég var ekki skipla ekki það
2: Þannig
1: að hérna
2: Árgá, ég gæti verið að ég rekist á okkur Ég í padel klukkan 11
1: Já, ok, það getur verið skemmtilegt En hérna, já, ég fór í sko, ég fór í innan spreytanglef Þetta var alveg smá research að Því að þú veist, við erum bara með nýja kostendur hérna Frá tan.is Og það byrðið mér að koma og prófa þetta Ég var svona Eðlilega, var maður með eitthvað svona pælingar Á bakvið þetta, að fara í þetta aðeins stressaður
2: Já, já bara, verði þessu fíbl
1: Já, svona meira kannski bara eitthvað að vera eitthvað inn í einhverjum klefa og hálf vulnerable einhvern veginn, bara á nærbuxunum eitthvað
2: að taka upp og svona
1: ha.
2: Það að taka eitthvað upp
1: Nei, nei, vorum að taka því, sko
2: Nei, þú veist ekkert það Ég er að segja kannski, er það með eitthvað svona spike
1: Nei, nei, nei
2: Plöt sem mætir
1: Það mega það alls ekki
2: Nei, ég veit að mega það Ég segja bara það Það spenta fyrir kallinum að setja upp svona smá
1: Já, nei, nei, þetta var En sko, það er það sem þetta var, sko er svona, Þetta var svo miklu minna við þessum En ég bjóst við, sko
2: Já, já
1: Og nú er ég ekki bara að segja þetta Þegar þetta eru nú kostendur þóttarins
2: Nei, nei
1: En við munum alveg vera dugleg, duglegir, að gefa spreita hann í þessu þetta er nú
2: já.
1: Sem er svolítið gott, við viljum alltaf að hlustandi geta greitt líka
2: Hvernig er þetta? Stendurðu bara er þetta í þvenga?
1: Nei, sko, þú getur farið í þveng
2: oh.
1: Það er alveg í bóði oh. En svo komið þær með heldig góða pælingu sko, sem ég, af því ég var alltaf búin að ákveða svona, já, ég er alltaf í þveng En svo fer ég bara með strákin í sund skilurðu og ég er bara að vera með þveng hvar þar
2: Já, það er svolítið sérstætt
1: Er ekki svolítið spes?
2: Ég með myndi að liða bara umlega með það
1: Já Þess vegna ertu bara frekar nærbuxum
2: Þetta er fínt fyrir því stelpur
1: Þetta er náttúrulega geðað til stelpur
2: Já
1: Og eðlilegt svona, Já, það enda er það öruglega En þá þannig í dag svona, Af spreitan kunnum Það er eiginlega spurning sem ég átt að spyrja þær í gær
2: Já, já
1: Að þá eru öruglega En þá svona 90% konur
2: Þetta sé ekki oft vesen fyrir konur Fari sund, kannski með börnin sín Þó varst kannski að vera brúðkaupum helgina Það er búið að fara kannski brasilísku tegundun á vaxi Og það er verið að spurja spurninga sko Það sé ekki á þróki, þú veist það dæmi Það er konsept
1: Það sem að börnin er að spurninga
2: Bara af hverju þú líka bara ekki minn en Hvað er það árun mann?
1: Þetta er frábær bæling
2: já.
1: Þetta er 100% skert Börnin það er að skemmtilega við krakkana sko
2: Já, já
1: Við fatt ekkert Nei, og spurja
2: eitthvað rugli
1: Já. Er ekki mennit stopp bara þar
2: Nei.
1: En þú ættir allt í þetta spreitan Bolli, ég er Nei, að segja
2: Já, ég fer kannski Málið er að ég Tommi ætlum að fara allan í byrjun desember
1: Já.
2: Á förum við
1: Það fara í spreitan
2: fyrir svona, já, loka kipin í heilsu átökinu
1: Já, sko ég fór í hádeginu hér og svo maður býði 6-8 tíma að taka einhver skólsturtu og eitthvað Ég fór bara að beða líka góða 8 tíma Það var bara hérna Það veist, maður ekkit ekki mikið átönd að báta Þetta er ekkit, þú veist, á meðan þetta er að þotna og verða einhverju Er þetta ekkit frábært, sko
2: Nei.
1: Þú veist, sumir vilja fara kannski frekar seinnipartinn Svo ég geti bara farið að sofa með þetta Og farið sturt daginn eftir eða eitthvað, sko
2: Fyrir þetta ekki í lakið og svona
1: Jó, jó, það gerir það alveg, það er bara partur af þessu En það gerir það ekki hjá mér, því ég er náttúrulega fótbolkl Já, það er svo við mér alveg vel inn í næstu augu
2: Næ, það er heldur gott
1: Mér veist það heldur gott
2: Við
1: laka bara til að sjá það verða verulega, sko
2: Já, og þú ert að fara í þarft að vera í sundskilu í dag
1: Einmitt, ég er í sundskilu í dag
2: Þetta hjálpar þar
1: Já, en ég er náttúrulega með far Ég er með nærbuxnafarið alveg svakalegt, sko
2: Já, já
1: Þú veist Ég er að hugsa að ég hefði kannski vilja að taka þær aðeins lengra upp
2: Já, ég skildi, þetta er svolítið mikið kvítt
1: Svolítið mikið kvítt far
2: Verður svolítið mikið fókus á svæðin
1: Já, þetta er einhvern veginn svona eitthvað sem maður lærir bara, held ég Þetta er oftar sem þú ferð
2: Er ekki búin að fara?
1: Nei, er ekki nefnilega skoðst upp í bústækjar, hann segir alltaf komið með mér 100% Og hérna, við eigum Rikkan inni Og ég veit að hann ekki vaknaður og, hérna,
2: Nei, ég von ekki.
1: Og væri nú heldur gott að, hérna, aðeins að setja á hann eitthvað svona ekstra dögt eða eitthvað
2: Já, hann
1: hætti það alveg. Já, hann svona vita því, sko.
2: Já, meinar.
1: Alveg bara svona dögt.
2: Já,
1: þannig. Ég ætti að tala um mína konur í tala.
2: Veitu, ok, þannig að velu lit.
1: Já.
2: Þannig að ég myndi velja bara, nú er ég hérna, rauð, herður.
1: Já.
2: Ég þarf þennan lit.
1: Já, þú getur farið bara og fengið líka bara eitthvað svona, ekkert verið eitthvað að setja mig of mikið, bara eitthvað, ég vil bara eitthvað aðeins létt, bara eitthvað, svona glow, skiljum, bara láttu mig hafa bara, þannig að maður sér eitthvað, sér bara svona aðeins nokkuð nettur, sko. Þú þarft ekki að, það er bara málið í þessu, þú ert komið með endalust að litum í þessu núna og þeir segja, og þær segja bara við, þú veist, þessi gerir þetta, þessi, bara verið allt með þér og gerði það með mér, sko, en ég sagði bara, herri, nefnir þú bara velja fyrir mig lit núna í fiskiti, ég veit ekki, þú veist, ég vil alveg vera bara svona nokkuð tannar, líða vel með það, og hún blandaði einhverjum tveim litum saman, svo bara var maður að mættunum klefa, þú stendur bara, og svo bara spreja þetta bara, og þú segir nákvæmlega hvað þú ert að gera, og hvernig þú ert að hreyfa þig,
2: og þetta er hvað tækja,
1: snúa, já, þetta er bara raunveruleg sprauta, skilur du, svo tekur hún bara, hérna, litin af og þurkar þig með sömu sprautu, skilur du, svo áttu bara að bíða eina, tvær mínútur honum fyrir fötin, það var þetta orðið svona nokkuð neginn þurft, fyrir föt og labbar út og segir takk fyrir mig.
2: Bara að velja eitthvað svona dót, sleikjó eða slím hendur.
1: Nei, það er kannski eitthvað sem vantar.
2: Það væri
1: stert. Gott að koma heiti skila.
2: Svo hjá tannlækni. Það er alltaf, það er svolítið gaman.
1: Já, færðu það ennþá?
2: Nei, nei, bara með dóttu minni, ég er upplegað gegnum hana. Ég bara það var alltaf svo stórt í minningunni.
1: Já, það var alveg stórt.
2: Ég valdi alltaf slím hendi.
1: Já, það.
2: Já. Og hasta snill.
1: Hvað valdi ég?
2: Þú hefur alveg eitthvað skrítið.
1: Var þetta alveg leikvöng þegar við vorum? Er þetta ekki að misminna það? Nei. Var þetta alveg leikvöng? Var þetta ekki bara sleikjóra eða nammi?
2: Nei, já, ekki það sem ég var.
1: Nú.
2: Ég var kannski svona, kannski heldur fínni stofu.
1: Já, það er hlýtur að vera.
2: Þetta ég var ekki í Kópo, þetta var í Hamraborginni það sem ég var.
1: Já, sko, engal, sko, það er 100% af því að mamma hefur verið að taka, sko, ódýrastur að því að náttúrulega þú voru áttaði að því, við erum fjögur sískinni sko. Elsta fætt 89 svo kemur dama 91 og Frans 92 og ég 94
2: hefur verið mikið að gera hjá mömmu og pappa?
1: Já, já, brjálega að gera og ég get sagt þetta að þessi þrjú hérna eldri sískinni mín voru öll með teina, spangir, góm hvað heitir þetta stöð þarna sem voru þessu hestur veistnei, hvað er það?
2: Veistli
1: og með allt, öll sískinni
2: af hverju?
1: Ég bara, það þurfti ekki að því að halda og þannig að ímyndaði reikningana sem voru að staplast upp hjá mömmu þannig að hún hefur sendt mig bara eitthvað allt annað
2: svo kom bara yngsti prinsinn og það ekkert við svona hún
1: ekkert, þurfti ekki neitt
2: en tekur
1: það fína tennur.
2: Já, flotta tennur, tekur það ekki inn í arfin hérna
1: Þetta er samtal sem ég er ekki búin að eiga við mömmu
2: þetta er eðlilegt samtal
1: þetta er raunni hálf eðlilegt samtal
2: þú veistur að hafa miklu minna fyrir mér kostnæðlega sér
1: Ég ætla þetta gott, góð pæl
2: Og að reikna líka, þú veist hvað þetta væri í dag Og með
1: nú,
2: vöxtum
1: Nú virði þetta
2: Já, með vöxtum
1: Þú er búin að eða svona mikið meira í öll önnu börni þín
2: Það geta lagt þetta inn á þennar reikning Og verið búin að ávasta þessu miklu Og svo rukkar hana það Fram yfir þau sko
1: Bóðlegi, þetta er svo gísla góðu punktur
2: Svona, þetta gerir maður En maður vill halda góðu móral Og verið góðan sanskrit við fólkið sitt
1: Herra, en hvernig var gerðaðurinn hér? Þið búin að, hérna, þið Tommy komnir á fullt í haust átak X-ins, ekki?
2: Jó, það smá mistið með aðeins í gær
1: Þú mistist í gær?
2: Já
1: Á hvað öðrum degi?
2: Já, þriðið degi
1: Það er ekki gott
2: Ég er alls ekki gott
1: Þetta er ástæð fyrir að ég myndi setja peningi minn á Tomma
2: Nei, hann er líka, hann er ekki,
1: hann er að mistið að sér líka?
2: Já, hann er bara að borða svo mikið Málið er að ég litla átti ammali í gær sko við heldum upp á stóra veislu á sunnudaginn sem voru stelpunar sko á leikskólum að koma í gær það er kökur og eitthvað svona og ég kem heim þú veist og ætla svo að grilla burger fyrir hérna litlu grilla burger fyrir hana og grilla tvo stóra handa mér og tek sko tvo stóra borgara svo er þessi helítis kaka með bleiku kremi alveg fáránlega góð Berglind mín er farin eitthvað út hún litla fann að sofa við erum svona lappin í eld og sér sé hana
1: Þetta er hættulegsta tíminn líka svona kvöldi
2: Já, og mér leittist sko það var engin fótbalta en eitt þannig ég átt bara ágæta sneið af þessu
1: Já.
2: Og lagðist fullur að skömmu upp í rúm sko Næ, þetta voru eiginlega tveir stórir hamborgarar
1: Hvað er aðmanni?
2: Já, ég veit ekki mér sko, ég vaknaði morgun ég hugsaði, þú ert aumingi
1: Og ég skil það.
2: Þú er svo aumingi.
1: Ég er ekki, og ég ætla ekki að vera meðvirkum með þessu. Nei, bolli.
2: Nei, þú veit að fá mér einhverja köku.
1: Köku, þú með tvo hamburgri þokabót.
2: Já.
1: Hvað, hérna, þú ertu í haustátaki, þú ertu í einhverju keppni. Já,
2: það var ekki nóg, ekki gær.
1: Nei.
2: Ég er bara hreinskilin.
1: Já, og sko, ég er ekki, og ég er ekki, ég er, sko, ég er ekki að vera meðvirkum með þessu, en ég er ekki að dæma þig heldur, því að ég er bara nákvæmlega svo þú.
2: Ég gæti komið hana og verið eitthvað að fegra þetta, en ég geri það ekki.
1: Nei. Hvað, hvernig Tommi misti þessi? Er hann að gera það líka? Var hann að segja það svo því? Er hann kannski svona, er það taktist hjá hann? Segja hann sé að
2: það gera það líka? Verið. En sko, ég skil nú ekki alveg þessu tröll og trú sem þú hefur á Tomma, sko.
1: Nei, ég veit það. Þú hefur, ég bara einhvern veginn, ég veit það ekki.
2: Ég hefur séð hann taka sig eitthvað svona.
1: Taka sig svona almenn á?
2: Sinja niður, kílum.
1: Já, kannski ekkit eitthvað svona ekkit svakalega
2: nei, nei.
1: En þegar hann fer eitthvað svona aðeins og byrjar aðeins, sko, ég meina hann er búin að vera rosa slakur núna líka, hann er búin að vera rólegur í hérna búin að rólegur melgar í drykjunni og svona
2: Það sem er að fokka mér upp núna, já. Ég er að fyrir brúðköpum morgun
1: Já, já Það er ekki verið að retru þar
2: Bindu fyrir þér Ég er brjálaður
1: Það
2: er að retru í ykkur brúðköpi
1: Já, maður verður að kunna njóta líka Þetta er the long game, þegar ég er í þessi þrjá mánuði sko.
2: Já, og sem ég er sann svo stutt
1: Nei, það er alveg lengra nú heldur og það sem ég er að gera, ég mælu með að gera það bara með mér Þú kannski ert að gera það aðeins harðara því að þú ert í þessari keppni En nú er ég á þeirri vegferð að akkurat út af þessu að ég var duglegur að fara eða til kaka heim eða var til eitthvað heim að það var ég duglegur að fara bara og ég át hana bara kvöldið og bara hellinga henni ég var svo mikill kvöldmönsari og er það skilur
2: það er versta,
1: það er það versta. Og núna bara fyrsta sem ég gerði bara þegar við fórum í rútinu við tókum þetta bara út
2: já, já.
1: Bara mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag ég er að byrja þar sko
2: já, já.
1: Ég er að byrja hérna á fjórum kvöldum þar sem þú færðir ekki nammi
2: já.
1: Skilur, þetta er ekkit svona flókið
2: Þetta er ekki flókið.
1: Og svo föstu dagar getur þú fengið eitthvað þessi kósi kvöldinu og laugardeginum skilur. En á sunnudeginum ertu bara slagur. Þannig ertu með tvö kvöld svona sem úrst að leifa að fá þér eitthvað smá nammi, sko.
2: Það sem er frídaginn eftir.
1: Já. Og svo, þú veist, þá er það bara fyrsta skrifið, sko.
2: Já, já. Ég veit. Þetta er ekki flókið. Þetta var bara, ég veit ekki hvað kom yfir mig í gær, sko.
1: Nei.
2: Og svo, þetta var svona, ég tók eitt bita, ég svona, shit, þetta er gott. Bóru sófan. Laumaðast afturinn, fegð mér annað bita eða þú veist,
1: já.
2: Ég geti svona fjóru skrifum
1: Þú ætlaðir að taka eitt bita
2: Ég fekk mér ekkert bara strax stóra sneið sko
1: Nei.
2: Tók eitt bita það er ekki mikið að taka eitt bita
1: Ímyndaðir hvað þetta er ruggla bara sigur
2: já.
1: Bara um leiðu og farið eitt bita þessu það bara heilin bara herri skiptir engum hann, hann hunsar allt sem heitir eitthvað bara
2: já, já. Ef að sko, ef það var til myndband af mér vera að laumast alltaf í aðeins fleiri bita veist, þetta er viral shit sko.
1: Ég sé það fyrir mér sko einhvern svona myndal og hann í svartkvítu
2: og komur að ógeslega sko, í einhverju stuppuxum og hlýraból
1: það trýtla aftur fram
2: Miami Heat, hlýraból, trýtlandi
1: Það endanum skilur það að líður alltaf svona einhverja 30 sekundur á milliðin og endanum
2: Já, það var helviti, ég var það ég veldi alltaf meira meira
1: Já.
2: Svo þurfti ég bara að eiga samtal bara, þú veist, það hefði til fullt af meira sko. Það er til fokki mikið alls konar góðu heima eftir þetta stóra og stóra afmæli sko.
1: Já, heyrðu, hvað til hamingi með hana? Hvað var hann, fimmara?
2: Fimmara,
1: já. Það er stóra afmæli.
2: Það er það.
1: Það er fyrsta stóra afmæli.
2: Þetta heldur við alvöru fokki afmæli og svona.
1: Gengjör. Þetta er ekki stóra og mikla gjafir líka.
2: Jú.
1: Já.
2: Ég var hissa á þessu.
1: Nei, þetta er stóra afmæli. Þetta er fyrsta stóra afmæli, það á að gera almennilega. Við erum bara hérna að pakka á næsta ári.
2: Nú, okkur ekki
1: Vistu það stóra mæli?
2: Ég veit það ekki
1: Ég myndi að segja 5, 10, 20
2: Er ekki 18 líka?
1: 18 er meira stóra mæli en 15
2: Það er significant
1: Já, 18 er meira stóra mæli
2: 25 er stóra mæli fyrir
1: mig Nei,
2: ég held að risa ammæli þá
1: Já, ég gerði það reynda líka Ég held ammæli 25
2: Ég held að ég var bara með 90 manns í einhvern sal Stort,
1: já,
2: sko
1: Já, ég var með náttúrulega það þegar ég var 30
2: Já, ég ger það líka 30
1: En svo er næstast ammæli sem ég held þegar ég er fertur
2: Já, ég var eitthvað að hugsa þegar ég er 35 en ég held ég sleppi því
1: Já, sko. Ég ætla ekki að það heldur Það er líka bara ógísla næstur um ammæli akkurat, fara bara eitthvað svona wine and dine
2: Já
1: Með annarkort fjölskyldu að góðum vinum að bara blanda þessu saman bara...
2: Og það er algjör og gott ammæliskynlíf Það er svo mikilvægt
1: Já, finnst þið það, já
2: Já, og já. Ekki endal bíða með það einhvern veginn.
1: Bara klára það af.
2: Ný, ég bara vera svona miðjan dag þegar þú ert allur í góðru orku og andinu góður.
1: Þetta, því hjónin eru mjög meðutuð þetta bæðutuð.
2: Hún ekkit mjög meðutuð það, nei.
1: Ég, svona, hún gleymir þessu svolítið Berglind.
2: Já, en ég hugsa þetta í rauninni allt árið.
1: Já.
2: Þetta mjög upp á skynlíf.
1: Þetta sérstaka afmæli skynlíf.
2: Já, það bara stærri en annað. Það eitthvað neginn þú svona, já, það gott að byrja nýjan aldur og segja bara, heyrðu, I still got it.
1: Já, ég skil pælinguna.
2: Já.
1: Herri, eins og að rí í dag, hver herrlingu framöndinni okkur? Við erum að horfa upp á áðurinu, við förum kannski í það, þá ætlum við að vera svona nokkuð fallegt viður úti.
2: Já, þetta nice.
1: Bara nokkuð nice, það 2 metrar á sekundu, 10-11 gráður fram eftir degi, svo að byrja að rigna aðeins í kvölda okkur, en ekkert eitthvað rosalegt, bara einhverjum og eiginlega sama bara yfir alla helgina bæði laugardagurinn og sunnudagurinn á að vera bara nokkuð fallegur í veðri.
2: Já.
1: Þannig að þetta lítur ansi vel út. Þú náttúrulega svo bara að fara að vera hérna, svo kem ég aftur á mánudaginn.
2: Já.
1: Og svo þú bara mættur hérna á þriðjudaginn í 3 vikur,
2: kallinn. Það svoleiðis. Það á þriðjudaginn næsta bara.
1: Það bara þriðjudaginn næsta. Af því þá var ég að fara í smá orlofi, ég reynt að byrja að fara í smá veiði og svo fyrir orlof.
2: Já, já. Það eitthvað að gerast að plúta.
1: Já.
2: Nú ég að lesa hér inn á mbl.is.
1: Mm-hmm.
2: Eftir sóttur einhleipir akkurat núna
1: já.
2: Og þetta er listi sem við þurfum að skoða á eftir.
1: Já, já, hann var hann að dettin bara.
2: Hann var að dettin klukka 6 í morgun já. Og það er góðvinni þáttarist þannig á forsíðinni.
1: Ó, það er frábært, ég hlaka til að fara yfir það. Það er eitt af því sem við ætlum að gera í dag. En við ætlum að fara í uppgjörið sem við gerum alltaf föstum. Og það er þín kona, þinn makker.
2: Já, Birna Rún maður.
1: Birna Rún ætlar að mæta. Ég sko ég var náttla búin að bóka ykkur uppalega bara hér í uppgjörði sko.
2: Já, já.
1: Þú áttir ekkert að vera hérna alla þáttinn.
2: Nei. En ég svo, ætla bara að mæta svo fínn herra á eftir sko.
1: Já, svo einhvern veginn spurði Ríkki bara hvort hann mætti ekki taka einn auka dag í bústaðinn og ég skilða það. Þú bústa svona þú alveg 2 tíma keisla eitthvað svoleiðis.
2: Hann má það alveg.
1: Það er bara frábært. Og þá bara hugsa ég bara þá tekur þú bara þú ert með 2 hlutverk í dag. Þú ert gesta stjórnandi.
2: Já.
1: Og þú ert líka í uppgjörunum.
2: Og ég líka gestur.
1: Já, bara. Og gestur.
2: Þetta er ekki tvöndamál fyrir mig. Ég stekk á milli bara.
1: Já. Ég, hérna, hlakka til að fara í uppgjörunum eftir og fá hana Birnu. Hún alltaf er ekki vönið að vakna svona snemma, eða nokkuð?
2: Nei, hún er ekki mikið í því.
1: Nei.
2: Henni finnst þetta mjög erfitt.
1: Já. En hún er eitthvað að reyna að byrja.
2: Já, hún er eitthvað átaki með það að vera alltaf bara að byrja daginn heldur snemma, sko. Mér líst vel á það.
1: Það bara frábært. Herðu, svo ætlum við að fá hann Þorsteinn Þorsteinsson eða Steina í Blue Car gæinn einna eigendum og framkvæmdastjóri Blue Car rental og auðvitað eigandi Brons skemmtistæðanir sem keflaði ljósanótti framöndan. Byrjaði gær, sko.
2: Já,
1: þú veist, einhvers stað, ég veit að mikið partí á Bronsarunum í gær.
2: Ég sá eitthvað kukkur að skálaði grænum drikk.
1: Já, á Brons eða?
2: Nei, bara sá svona glösi eitthvað svona ljósanótt að byrja. Þannig ég hugsa að ok, vá, þetta er bara að byrja.
1: Já, fólk í Keflavík bara kann þetta. Það er alltaf verið mitt fólk.
2: En ég er ekki í ljósanótt bara fárlega gott stöff eða?
1: Geðvikt.
2: Hefur þú farið?
1: Ég hef farið, ég hef spilað á ljósanótt tvisvaraldi.
2: Já.
1: Svo hef ég farið bara sem gestur.
2: Já.
1: Það var nú samt bara þegar ég var nú ekki einu svona komið með bílpróf, held ég.
2: Nó, nú.
1: Já, þetta var hessi, sko.
2: Já.
1: Það var rosalegt andrið, sko.
2: Nei.
1: Ég náði nú alltaf að halda mig frá því, sko.
2: Æja.
1: Þáttum við að hafa verið að þessi villingur. Þannig við ætlaum að spjalla þessu ljósanótt sem leiðis og við ætlaum að fá hana Dyljá. Hún var að gefa út nýtt lag með Frikka Dór sem sturlað lag, sko.
2: Veisla.
1: Hún alveg á eldi þessa dagana, hún Dyljá. Þannig hún mætir einna líka eftir 9, þannig að það hellingu. Framöndan við skulum koma að þessu stað. Við erum í fyrsta hlustunda dagsins eftir örskamma stund og það glæðin ykkur boðið. Þið vitið það á föstudögum. Það maður ekstra gjafmildur. Þannig að verið vissum að vera tilbúin. 511 0957.

0: Sjó,
1: já.
0: Það er skemmtilegast Heyri
1: hlustend
0: Mikið af meisturum hann úti sko.
1: Fullt af meisturum og hérna sem eru mætt bara eldsnemm út í daginn og til í þetta, heyri, það rauðgló hérna
0: Ég bara. Sé það, þetta ánægilegt
1: Þannig að hvað má ég bjóða þér?
0: Við bara ásinn
1: Bara fyrsta?
0: Jú
1: Já, góðan daginn
2: Góðan daginn, strákur
1: Góðan og blessan daginn Hvað nafni meisturinn?
2: Maggi Haralds,
1: löngu vaknaði Maggi
2: Sjálfsvíð
0: Jú.
2: Það engin breyting þar á, sko
0: Nei.
1: Hvenær vagnar áttu Maggi?
2: 5.30
0: Hæ, að hverju?
2: Já, það keira svo langt í vinnu
0: Mér líður nú þessu ef við heyrti þér áður
2: Já, það getur vel verið
1: Þú útlættu nú svo dullur að vera þannig
0: Mér finnst, sko, Maggi Haralds Þú veist, það heiti eitthvað Haralds Mér finnst það alltaf svolítið töff Þú veist, það svona Það svona bransalegt eitthvað, Maggi Haralds
1: Já, þetta alveg svona smá FM-nafn
0: Já, þetta útlæðsnafn
1: Maggi Haralds
2: Það má einhver annir Maggi Haralds saka það að þessir
0: Já, þú eru flottur sér
1: Já, heldur endur þú verið heldur flottur Það ákvæmt sér rödd í þessu allt, sko
0: Já,
2: það fyrir að ég við trúa því
1: Hvernig þáttur væri þetta, Maggi? Þú verður að vinna á FM 957 Hvað, hérna, hvað var að tala?
2: Hvernig þáttur væri þetta?
1: Já
2: Sennilega drefleðilugur, sko
0: Nei, væri ekki bara að tala bíla og bílabyssur og hittkynið
2: Já, svo sem ekki ólíklegt
1: Já, það þarf ekki að vera mikið meir en það
2: Kannski smá almennileg svona 70s, 80s rockin á milli
1: Já, geðvegt sko
0: Það var í stórt
1: Maggi, sko máli við vorum að tala svo mikið inn í byrjun að við náum ekkit að hafa fyrsta lusnda dagsins neitt rosalega langan í dag en ég vil fá að vita hins vegar samt sem aðeins hvað er planið helgina
2: Við gerir,
0: já
1: Við gerir þér á hverju?
2: Á nýja fína bílnum sem ég var að kaupa
0: Nú, hvernig
1: er það? Spennandi
2: Það er bara 2003 golf Það er sjóðundur á pústi
0: Það
2: er að ditta þessu
0: Það er svo að selja
2: Nei, þetta er bara að vinna bílinn
1: Hvað ertu lengi að þessu? Er þetta bara all helgi sem fyrir í þetta?
2: Nei, ég ætlum nú að hjálpa einum að undirbúa bíl fyrir sláturtíð á sauðfíði Þegar fyrir ég í golfin þetta sér, ég veit ekki, þetta verða kannski 5 tímar í heldina
1: Já, bara geðvegt Þetta er svo mikið respekt frá mér bara einhvern veginn, þú veist að helgin framöndan hvað ætlar að gera, ég ætla bara ég viðgerir
0: Já, bara ég
2: Ef ég gerir þetta ekki, þá gerir þetta engin
0: Næ, rétt Og fáðu nú eitt kaldan svona til að verðluna því
1: Já
2: Já, sjá til
1: Þú verður að gera það Sko, Maggi, ég veit
2: Eftir að stelpa og somnar
1: Já eftir að stelpa svona, það kannski einu vitið Það því, sko Maggi, ég ætla að gefa þér ertu í gimminu það?
2: Nei
1: En þá ætla ég að gefa þér vikukort í Workloss
2: Já, það fyrir bara beint í konuna sko.
1: Já, það er alltaf læg þá getur hendi í konuna vikukort í Workloss Já, nei, þú varst með það Pítur, þú varst með það síðast, ekki?
2: Já,
1: þá hendi ég bara á því 2 söpugjafnum, hvernig lýstu það?
2: Já, það er
1: veistlega,
2: það er eitthvað sem að ég og
1: stelpa
2: getur nýtt saman
1: Það er komið Tvö söpbi geða komin á því og því farið á söpbi og hafið á notalett Það er ekki?
2: Það eru höfðingar
1: strókar Hvaða bát fer í?
2: Það er yfirleitt bræðingurinn
1: Já, það er svo klassíski Það er bræðingurinn Maggi, takk fyrir að hringja á yndislega helgi
2: Sumlega, takk fyrir mig
0: Bye-bye
1: Það var gott
0: Þetta var mjög gott, Maggi Haralds, what a guy
1: Herra, ég verði, sko, því, núna er staðan þannig að hérna ég er búin að svo heitur
0: já.
1: Í laginu
0: já.
1: Ég myndi alveg vilja gefa þér það
0: en ég er ekkit með neitt lag heldur ég er ekki búin að hugsa neitt
1: nei, ég er ekki búin að hugsa neitt heldur sko sem já. Er alltaf smá press á föstu dag
0: við finnum eitt gott lag fyrir
1: já,
0: er
1: það er erfitt
0: að hún að hýtir alla vikuna
1: já, alla vikuna og alla síðust
0: what the fuck
1: já það bara búið að vera svakalegt
0: en þá þarf að það má ekkit klikka þá
1: Það er vont, ég væri alveg til að ná að halda þessu inni áður en ég fer í smálóf sko.
0: Já, fara sem champion inni í þetta frí
1: Það er verið gott
0: Eða orlof, við skulum ekki kalla þetta frí
1: Nei, það má ekki
0: Þetta er ekki frí
1: Þetta er ekki frí Það er við förum í glendurinn ekki græðu Þetta er stund ekki með smá tíma til að velja eitthvað rosalegt Föstaslög
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfi við TAM.is, Subway og Völdklass
5: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
6: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Nice. Nikotínlausir púðar.
7: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
8: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
9: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En miðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
10: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
11: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæðabíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Jó, jó, línurnar eru vissulega lopnar fyrsti hlustandi dagsins og að föstu dögum þá erum við gjafmildir, Bolli.
2: Já, já, það er bara eðlilegt.
1: Já, það er nú oftast þannig, sko.
2: Hvernig er sími búin að vera? Er fólk svona back to school og fólk er átt að segja
1: já,
2: og það þarf að fara að ringja og tala við félagana?
1: Þetta er bara...
2: Þetta er fyrst mér í reit

0: Nótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins. Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
2: Arbesco Tech Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is

0: Jú, það komið að þessu Og ég svolítið Ég á milli tvekja laga
1: Já, þú ert búin að vera hérna í allskyns pælingum Ég hrifin að þeim báðum
0: Þú ert hrifin að þeim báðum Já, já, sko ég fór náttúrulega í Og veistu hvað ég gerði gæðir Ég fór í draumastrumpin
1: Draumastrumpin?
0: Já, að því að platan Strumpaland
1: Já
0: Var að dettin á Spotify, 30 ára komin plata frá 96 Það mér fyndið, við vorum að veltaði fyrir okkur Hver var að syngja þessi lög og eitthvað á þessari plötu Og ég bara, þetta svo, þetta svo vel sungið og eitthvað Svo nú eitthvað meistari sem að hérna Sem að setja inn á brennslan krú Hver værið að syngja því sem lögum Og þá var það annaðlega einn af þeim bróðið mömmu
1: Ég átti að vita það
0: Jörgur blótur að syngja inn á þetta
1: Skeist þar
0: Skeitaðist þar
1: er ekki búið að láta að heyra
0: Sko Nei, mamma var nú alveg slök með þetta því að hún var eiginlega smábúin að gleyma þessu líka
1: Þetta eru söngfuglar í sem fjölskyldu bara hægri vinstri
0: Já, Björgum Plóter náttúrulega legend, sko
1: He's
0: a legend
1: Já, Egil Plóter líka legend
0: Nei
1: Í mínum bókum
0: Já, það nú gott
1: Ég ætla að fá að bara ráða því sjálfur
0: Já, þú mátt það já. Ég hefði veist að ég ætla að fara bara í fyrsta lagi sem ég var með
1: Ok, Hvernig ég er sammála Ég gæti verið svona bara, æ, come on
0: Já, líka eftir strumpalaginu Já, gæti það verið það Þannig að við ætlum að fara í Loop Fiasco Og við ætlum að fara í lag sem að gefa út í október 2010
1: Ég brotna niður Þetta kveikir í svo mikill nostalgíu sko.
0: Þetta er svo mikill föstu dag líka
1: Ég bara, þú veist, keirum þetta bara í gang Það gerast hérna
0: Þetta er sjók og son
1: Loop
0: Fiasco, Loop
1: og morgun
0: Ertu að grínast?
1: Ruggluð helgi frámyndan
0: Eigum að gleyma þessu? Eigum að grafa þetta upp

0: Er það ekki?
1: Þetta er rosalegt.
2: Við erum þetta er gott eitthvað.
1: Ég er hérna með orkudrykk, ég veit ekki hvað þeir eru sponsaðar af, en ég er með hérna orkudrykk. Ég væri til að taka vodka og toppa hann upp.
0: Þetta
1: kveikti þannig. Ég væri bara til að fara að stekkja sjálfa mig,
0: sko. Þetta skiptir engu máli hvað okkur finnst náttúrulega, sko. Þetta skiptir máli hvað hlustendur finnst.
1: Já, ég getur nú farið inn að fara úr hringtinn.
0: Já, Loop Fiasco, The Show Goes On. Eigum að gleyma þessu lagi, eigum að grafa þetta upp. Við þurfum, já, minnstu kosti 5 já.
1: Já, já.
0: Eða 3 nei.
1: Ég trúi ekki þurr en að þetta fari fljúi áfram.
0: Ég hef búin að vera heitu náttúrulega, sko. Mér langar rosalega að halda áfram.
1: Á.
0: Ég ætla bara að segja það. En það kannski ekki alltaf tekið með því. Góðan daginn.
3: Show goes on,
0: Já, er það ekki það?
1: Jú.
0: Kæra það ekki. Mann er komin í 1-0. Góðan dag.
3: Kæra það ekki. Pick it up.
0: Pick it up. 2-0. Erum að fara í allsleminna? Það væri stort.
1: Held
0: það. Góðan dag.
3: Góðan daginn. Spilum með þetta 18 daginn.
0: Já, geðvikt. Varðu ekki að koma þér á staðinn í fyrsta daginn?
3: Þetta er geggja.
0: Æðislegt.
3: Aldrei snill.
0: Æðislegt, thank you. Góðan dag. Þessilega, já. Góðan daginn.
1: Ég er skýr,
0: man. Það er blúsandi fire. Nú veit ekki hvað. Jú, hérna er hann. Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn, heyrðu, kona vildi að við myndum gleyma þessu lagi.
0: Jæja, ok, það er athyglisvert, þá er 4-1 í þessu. Ekki alls leima var það í dag, góðan dag.
4: Já, grafa þetta upp.
0: Já, þetta er komið.
4: Fire! Já, ekki það að superstar með honum hefði líka verið gott sjátt.
0: Hvað segirðu?
4: Ekki það að superstar með sama artista hefði verið gott sjátt.
0: Já, já, það er verku sjátt líka og gott að eiga inni, kannski maður tekur það bara á mánut.
1: En Loop Fiasco, maður gleymi svolítið þeirri geit.
0: Já, samanlá, skil ekki
4: kóngur. Hann er geitinn.
0: Já, kæra þakki fyrir þetta, herri maður heldur áfram bolli.
1: Herri, sko, mánutarinn verður þá síðast þetta í bili.
0: Já, fyrir orlof, sko.
1: Þannig að hlustendur brennslunar sem þykir nú vænt Egilsinn. Þau geta sendið inn með þann sigur á bakinu.
0: Það væri.
1: Inni þetta orlof.
0: Það myndi koma sér ansi vel.
1: Er það ekki?
0: Jó, herri, næsta lag sem við ætlum að spila hérna er að, svona, það er eitt lag hérna áður við förum með þetta bara í uppgjörvíkunar. En það er lag sem myndir lasa milli línuna. En ég ætla að fara í þessa live útgáfu sem maður voru að gefa.
1: Ertu að grínast hvað það var flott maður?
0: Ertu að djóka hvað þetta er góð útgáfa?
1: En djúlega þetta er gott lag.
0: Já.
1: Þetta reyfir við, bolla.
0: Já, ég get alveg trúið að því. Gera það líka við plótur í þeim, sko.

0: Jú, það er umræðan og við ætlum að byrja á lögreglufréttum. Þetta er örstutt umræða sem við höfum með bara 3 mínútur þar sem að við erum að renna út á tíma þennan að búið að vera svo gaman hjá okkur.
1: Já, ríkara gaman sko.
0: Og ég get sagt ykkur það að sko, við ætlum að byrja að fara bara yfir lögreglufréttar. Með
1: það
0: ekki?
1: Jú, það er best að byrja þar.
0: Já, lögreglan stöðvaði gærkvöldi eða í nótt ökumann fyrir ofhraðan aksturinn sá ók á 190 km klukkustund. Það sem hámarksaði er 90 km á klukkustund. Hvernig ætlum við að fokking læra?
1: Þetta er óþólandi.
0: Og nú verðum við bara reiður að lesa svona.
1: Já.
0: Eftir nýliðina atburði og annað.
1: Já.
0: Nú þurfum við að, bara það þarf að eiga sér stað eitthvað átakið.
1: Sko. Þetta gengur ekki. Þetta er alveg... Hvað var hann að keyra?
0: Það kemur ekki fram. Þannig að hérna, 190 km, ég held að þetta er bara, ég held að ég hef raðast farið 150 km hraði í lífinu.
1: Já.
0: Og það var á hraðbraut í Þýskalandi.
1: Já, já, það er staðurinn til að keyra hrað.
0: Það eru engir vegir hérna á Íslandi til að vera að keyra á einhverjum fáránlegum hraða. Nú þurfum við bara aðeins að fara að rífa okkur í gang með hennar hraðakstur.
1: Ég er sammála.
0: Burt með þetta. Þetta er meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglu. Og þetta er vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun, en lögregla var svo kölluð til vegna líkamsárásar í miðborginu og það mál er til rannsóknar. Lögreglana, lögreglustöð 3 sem sinnir Kópavogi og Breiðholti var kölluð til vegna umferðaróhapp sem hefði endað með því að bifreið var ekið inn í garð við íbúðarhús. Ekki leikur grunur að ökumaðurinn hafi verið undir áhrifum. Ökumaður var svo handtekinn vegna grunns ölvun við akstur. Hann reyndi að hlaupa undan lögreglu en náðist svo skammt frá bifreiðinni. Það var tilkynnt þjófnað í verslun og var málið leyst með vettvangsskýrslu. Þannig að það hefur nú ekki kannski verið nein rosalega vakt hjá lögunni í gær en eitt og þetta eins og
1: það er nóg að gera í þessu starfi.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort þetta eigi heima hérna en svona það sem vakti athygli mína. Það er hérna maður sem heitir Tim Andrews.
0: Já.
1: Og hann lifði 271 dag með nýra úr svíni.
0: Ha?
1: Það er met. Þetta er bandaríkja maður og hann lifði 271 dag með nýra úr svíni sem grætt var í hann á hverju sjúkrósi.
0: Já.
1: Og á meðan hann beið eftir nýrum mannesku sem grætt var í hann í annar eða gerði óttopur. Þannig að þetta er nýtt. Nú getur þetta ekki nýra úr svíni. Grætt í eitthvað brósa frá bandaríkjunum.
0: Bara í bráðabirða pælingum, sem sagt.
1: Já, bara voru ekki með, þú veist.
0: En hann náði að lifa bara eitthvað í tæft áraðna. 270 dag.
1: Já, hefur ekki að lifa lengur, svo bara komið nýra þá. Var því bara skipt út. Ég hefði satt bara, heyrðu, sko, þetta bara virka fínt. Sko, þurfum ekki að fara að spandera í nýtt nýra.
0: Já, þú náttúrulega veist ekkert hvernig hún er leið, sko. Þau verður ekki humdu það.
1: Nei. Nei. Það er bara með þætti þessu töff að vera gæðin sem var með nýra úr svín.
0: Já. Það er rosaleg partísa á pöpnum.
1: En ekki það að fólki væri og glöfum. Það er smókislegt.
0: Það er ekkert alveg málið, sko. Þú ert ekki 100% mennskur, skilur.
1: Nei, þú ert með nýra úr svíni. Þess að segja nú kannski hvað við erum lík svínunum.
0: Já. Það er kannski smá óögnilegt líka. Þannig maður hugsa það þannig. Það er við heldum áfram brennslunni, við förum yfir veðrið og meira til hvað er framöndan hjá okkur næsta klukkutíma, skuldum hérna auðlýsingar og svo heldum við áfram í brennslunni, Bolli Már og Egill Plóter með eitthvað til 10. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
6: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
9: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
12: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
13: Haustdagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
14: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
15: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
16: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi, 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is
17: Optical Studio Pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2-6.
18: Kláraðu fyttið með alvöru skarti. Sign, sign.is
19: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
20: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Það hárétt, þetta brennslaðin og það á föstu degi og hér sitjum við Bolli Már og Egill Blóttir með okkur í dag til klukkan 10. Ætlum að kíkja örstutt á veðrið árnum förum við það sem framöndan hérna hjá okkur. Það breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og lítilsháttar skúrir en víða rigning eða súld norðan og austalands hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Hæg vestlæg eða breytileg átt á morgun, dálítil væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands hiti 7-15 stig hlýjast á suðausturlandi. Og maður getur verið að lesa þetta upp hægri vinstribolli. En eina sem raunverulega skiptir máli kannski bara stikan, gamla já, góða á veðupunkturins.
1: Ég stikumaður.
0: Ég rosalegur stikugall.
1: En ég sko málið, þú segir svona less svona, ég skil bara kannski eitt þriðaði.
0: Já, einmitt. Þetta er svona fyrir þá sem eru duglegi kannski að fara og skoða við þeir spár og eru í þessu sko.
1: Þetta er líka svona eins og maður eitthvað staðar út í garðið og bara erðu, já, hann var henni þarna austan með um húsið. Við bara, ég veit ekki neitt sko.
0: Nei. Nei, einmitt, það eru labbarinn í búð og byður eitthvað, það farið þérna austan megin.
1: Já, það gengur ekki, það
0: er ekki. Þú ertu vinsalegast bara að segja mér hægrið eða vinstri, já. Hvert að ég að fara þérna.
1: Geta ofbeldi.
0: Já, já. Herðu, hins vegar framöndan hjá okkur í dag. Heið Kjellingur, það eru þetta uppgjör vikunar og þú varst upphæðlega áttir nú að vera hérna í uppgjörunni einungis.
1: Já, já.
0: En það er að við erum að fá makkariðin, þannig að Birnir Rún.
1: Birnir Rún að það er að mæta svo flott og stelpa kona já. Og við ætlum að fara yfir þetta helsta.
0: Fara yfir alltaf helsta sem búið þessi stað í vikunni og líka bara taka stöðuna, en ég meina var hún ekki að fá hörku gigg núna?
1: Hún?
0: Já.
1: Hún alltaf að fá okkur hörku gigg.
0: Já, ég meina var hún ekki að detta inn í púðusegur?
1: Já, þetta. Jú. Hún í púðusegur, sigri, hún, það var í gær eitthvað svona tilruna kvöld.
0: Já.
1: Þetta bara að fara á stað.
0: Einmitt. Það svakalegt gigg að fá held ég.
1: Já, þetta svona þetta svona aliðið þannig að ég sigur svona.
0: Virðist vera þannig?
1: Það bara þannig.
0: Hvað, færið þú ekkert kallið fljótlega? Ert þú líki bífið við Björnbræðis og Ríki G?
1: Já.
0: Eða það?
1: Já.
0: Já, þú ert í, þú viðurkennir allan að bífið.
1: Já, hann, eða svona það var nú eða bara til í vikunni.
0: Nú?
1: Ég hitt hann hérna og ég var í ykkur stuppugsum.
0: Já.
1: Og hann stjókslur í þeim.
0: Já.
1: Og voru eitthvað drulliðu kallinn, svo sá hann ég var í mismunandi sokkum og þá var hann brjálaður.
0: Já,
1: og hann var bara að kalla til staða, hann var að bjóða mig hvort að ég vildi ekki stökk upp í bensan og hann ætlaði að fara með mér í kringlun og versla á mig og eitthvað svona, sko, þannig að við erum ekki alveg svona on talking terms,
0: sagði hún. Já, meina, hann lét bara, hann setti bara út á dressið.
1: Já, og bara allt einhvern veginn, niðurlaðið með hann. En, þú veist, ég hefði nú líka gott að, en það var samt svolítið svona, já, maður er ennþá að tjæsla sig saman.
0: Ég skil það mjög vel. Herðu, einungis, það komið að heilabrotinu og sko, helmingur af okkur gerðu þetta á síðasta árinu. 50% af okkur gerðu þetta á síðasta ári.
1: Og ég pottið í þeim hóp.
0: Já, ég gæti alveg trúa
1: það. Breiskur.
0: Þetta er yfir heiminn, sko. Ég gæti trúa að þetta sé eitthvað svona sem að við, já, þetta er samt alveg umræða til eiga þegar við fáum svarið við heilabrotinu. Helmingur af okkur gerðu þetta á síðasta ári. 50% gerðist þetta á síðasta ári. Þannig að förum yfir þetta, tökum hérna tvö lög og svo eru þetta vinningur er búið fyrir rétt svar og eins og viðum sagt á föstudögum þá erum við sérstaklega gjafmildir. Þannig að við erum vissum að hringja að þið hafi einhverjum hugmynd 511 og 957.

0: Rihanna maður. Það er nú talað hún sé í stúdiónu að koma með nýja plötu.
1: Það er svoleiðis.
0: Og það er stórt fyrir okkur öll af því að þetta er eina okkar allra besta. Þeir eru ekki með tólestinni. Það er eina grandir að fara að taka sér smá pásu.
1: Já, hún hefur gott að þeirri pásu.
0: Já, það er alveg rétt og hérna, hún var eitthvað komið inn bata ganga sem hún var að tárast svaka leiður svo að vera segja bless with the fans. En það var bara ekki ærið eitthvað held ég.
1: Eitt svona toxic take.
0: Já, en við verum hverju heilabrótu fyrst.
1: Já, sorry.
0: Já, já, allt í góðu.
1: Ég gleymdi mig.
0: Heilabrótu, það er 50% af okkur við erum búin að gera þetta síðasta árið. 50% af okkur.
1: Ok.
0: Þetta er worldwide pæling.
1: Já.
0: Ok, það eru rauðglóandi hérna línur. 511-0957, ef þú heldur þú sért með svarið. Góðan daginn.
2: Já, daginn, að fara í bíó.
0: Hvað segir þau?
1: Að fara í bíó?
2: Að fara í, já.
3: Fire!
1: Sjá, vonbreið að svipin og að glima. Djöfn, ég vissi þetta ekki sjálfur, sko.
0: Nei, ég hefði þetta ekki komið fyrsta.
1: Að fara í bíó.
0: Að fara í bíó.
1: Vel gert, maður.
0: Já, þetta er ríkilega vel gert. Hvað er nafni hjá þér?
2: Damian.
0: Damian. Damian. Þú búin að bera út í morgun?
2: Nei.
0: Nei, varst þú ekki bera út?
2: Nei.
0: Nú, það var þú annars.
2: Ég er það síðan ég var, veist.
0: Okay, það var ég að rugla þér. Herðu Damian, sko ég er að því að við erum að tala að við erum alltaf í gíra fæstum.
2: Mm-hmm.
0: Veistu hvað ég ætla að gera við? Ætla að henda þér í spreitan.
1: Já.
2: Nú.
0: Hvernig líst þér á það?
2: Það er heldur gott.
0: Er það ekki gott? Ég fór í gær. Ég fór í gær í spreitan í fyrsta skiptu á ævinni. Hjá okkar bestu kostendum hjá tan.is.
1: Já.
0: Þú ert búin að segja, þetta er ekki gott.
1: Þú ert bara glæsilur.
0: Já.
1: Þetta var, það geti engin vita að þú höfðu farið í spreitan.
0: Nei,
1: þetta er þannig.
0: Þetta er svona, þetta er orðið svo gott í dag, sko.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, Damian, ég ætla að þú þarft að hingra þess á línu því ég þarf að fá e-mail hér og símanúmer og svona.
2: Já, einhvern.
0: Og þú færði þetta bara beint í síman, bara það er svo þægilegt. Kemur bara gjafabrið í síman.
1: Þetta var kannski ekki þitt besta heilabrót svona í sögulegu samingi.
0: Nei, nei, en þú veist að fara
1: En ríkala vil geta fatta þetta strax sko.
0: Já, það verður að segja þess verður. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað einfalt Google. Ég veit ekki. Nei, þetta getur ekki verið það. Það er úkslega mikið sem kemur til greina.
1: Já, já.
0: Ertu duglegur að fara í bíóbolli?
1: Alls ekki.
0: Ekki nógu duglegur?
1: Nei, það var eitthvað eitt moment.
0: Er þetta ekki bara, já, er þetta svolítið mikið svona krakkandi núna? Maður er að fara með
1: Já ég fer bara aldrei sko.
0: Nei, foreldrar kannast við það sko að þú ert að fara eitthvað út og þau vilja fara að gera eitthvað saman. Mm. Þú veist, jú, það er alveg fullt af fólki sem vill bara retta pössun til að fara í bíó, en þetta er svona einhvern veginn að þú pössunin kostar alltaf eitthvað
1: sko.
0: Þú átt ekki inni endalaust af góðri pössun, þú ætlar að taka bara heilt kvöld í pössun til að fara í bíó.
1: Já, það gengur ekki upp sko.
0: Það er svona smá.
1: Það er of mikið að gera í sósíal lífinu.
0: Svo bíó, er það svo geðvægt, það er svo gaman að vera bíó.
1: Ég veit að málið er, mér finnst gott að horfa heim. Ég fæ stundum svona, þú veist, ég heyri svo mikið í næsta gæði sem eru bara popp og svona, ég fer að, ég er svo heimskur. Það
0: fer að ofpæla svona.
1: Ég fer að svona einhvern veginn að vera bara svona, heru, ég er hérna bara með einhver rand og lið að horfa bíó mitt.
0: Mm-hmm.
1: Svona, við bara saman í kósi.
0: Já, fyrst það bara svo að fyrirlegt.
1: Já, bara ég fekk einu svona stækta pælingu.
0: Já, sem meina, ég er ekki einu svona búin að horfa á Odyssey. Þú veist, þú verður að sjá Odyssey í bíó.
1: Já, ég var nú til að fara með því. Ég var nú til að fara með Arnum Óla á þá mynd.
0: Já.
1: Svona, hann væri einhvern veginn svona fara með okkur svona. Þið verður að sjá þetta og væri svona einhvern veginn svona piki og svo.
0: Eru ekki að gera það?
1: Jú.
0: Látum verða að því.
1: Heyrum
0: í Mólanum og látum hann taka okkur á Odyssey í bíó.
1: Já, hann þarf að láta renna af sér, hann einhver veiði og svo heyrum við í honum.
0: Af því að þetta er eina af þessum myndum sem þú ert ekkert að fara að taka eitthvað
1: eitthvað
0: anekkert ekki, þú þurfum ekki heima hjá
1: þér. Við þurfum bara gæt líka við sem munum ekkert skilja alveg alla myndinu.
0: Það er 100% Eru okkar menn í blöðar þeir eru að það skoðu dag myndi 4 og 6 hérna er það City of Joy.

0: Föstu dagur drótti minn djöfull hvað ég fegin. Þú ert að hlusta á brennsluna þeirna, hér setjum við Bolli Már og Egill Blóter með einhvers og nú ætlum við að fara yfir smá lista svona rétt ára en að Birna kemur.
1: Næ, þetta er risastórt.
0: Það er ekki svolítið stór listi. Jú,
1: og líka bara, þú veist, maður bara glaður að sjá ákveðum annar.
0: Já, þetta er listið sem að vara dettin á MBL í morgun. Mm. Yfir, já bara, eftirsóttir og einhleipir akkurat núna.
1: Já, já.
0: Ekki með börnin og frúna.
1: Nei, alls ekki með börnin og frúna. Og þar er náttúrulega, sko, við byrjum á geitinni.
0: Já.
1: Ólafur Ragnar Grímsson, hann er þetta newly single.
0: Newly single, heldur hann finnir sér ekki aðra konu það?
1: Ég myndi að halda það, ég, hann hlýtur að vera með einhverjar aðeins yngri svona bara í einhverjar vinkonur.
0: Hvað er nú hann gamall, Kallinn?
1: Hann er svolítið gamall, held ég.
0: Sko, því að hérna, það er nú nýja stöffið er að menn er að aura farma.
1: Já, hann er með aura.
0: Er einhver með mikið meira aura á Íslandi heldur en Ólafur Ragnar Grímsson?
1: Nei, hann Valdi Björn, kannski.
0: Já, Valdi Björn meira.
1: Já.
0: Já, hann alltaf er að byrja á reksinu hjá okkur, ekki?
1: Já, séðu, varlega.
0: Nú?
1: Þetta er tilkynna þetta allt.
0: Hann er þetta alltaf í átíðinu, ekki?
1: Jú, já, hann er ekki byrjað. Hann er bara eitthvað að taka vélinu núna og... Svo er náttúrulega Vali pítsabangari hann og Kamila voru hægt að saman hann er hann á lista svo er góð sem ég kannast við spjall alltaf við í pottinum í reyfingu Jónatan Gretason, ljósmyndarinn geði
0: hvað er það að spjallum í pottinum, er þetta eitthvað spes?
1: Við erum að tala bara um eitthvað svona, eitthvað bransa sko, bara, eitthvað kvikmyndir og eitthvað sko. Svo er það að þetta villi vil
0: eins og stendur hérna, hann fyrir sínir eigin leiðir í klæðaburði, vinnu og lífsleikni elskar Napoli á Ítalju
1: þannig
0: nú fínt að vera með villa liðin á sér og vera alltaf að fara til Napoli
1: Já, ekki? Jú, ég held að segja að það upplifun að vera með villa í Napoli sko.
0: Já, ég er alveg saman að því
1: Ég er líka heyrði það bara frá góðum manni
0: Já.
1: Góðum vina, hann fær mikið af fyrirspurnum
0: það bara fá já, bara ertu til að vera fara skjórum
1: Já, fólk bara ætlar að fara til Napoli bara ertu til að hitt okkur og sýna okkur þetta helst
0: Það er sniðut Það er næstur á lista
1: Nei, það er ekki sniðut, hann er ekki í því Daníel Ólafsson,
0: marka
1: sérfræðingurinn plötusnúðurinn og hlaðvarstjarnan Daníel Deluxe
0: Eru það okkar menn í hérna þeir eru náttúrulega að fara í betri flestir, eru ekki að fara í hérna
1: Live show? Ég er með
0: Þú ert með Hvað eru þeir, Austurbæ?
1: Nei, Tóna Bíó, gamla hérna bingo vinabæ í
0: Skipholti
1: Já, það er frá
0: skemmtilegt
1: Ég er einmitt verið að skoða þetta, þetta er flottur þægileg starða á svo sal og...
0: Já
1: En þeir, hérna, þetta nýja hlaðarpið þeim er frábært
0: Já, það eru ansi góður
1: Svo er náttúrulega Óskar Borgþórsson, okkar maður
0: Það er alvöru catch, ég held að hann væri á föst
1: Nei. Er það ekki fuckboy
0: Nei, þetta er bara góðu strákur
1: Þetta er góðu drengur
0: Já, þetta er bara, bara fyrst og hefst góðu drengur
1: Hann lúkkar eins og góðu strákur
0: Og hann hefur komið hérna í tilökununa tvisvari viðtala stuttum tíma Þetta er eiginlega bara uppbúhalds gestur minn Hann er bara jákvæðni Hann er bara hlátur Það er ekki, til meira smitandi hlátur á Íslandi heldur
1: Svo er hann ógeðslega góður í fótbolta
0: Klikka góður í fótbolta sko. Þetta er eiginlega svona Núna af öllum sem er búin að telja upp með fullri viningu Það held ég Óskar Borgþórs ég komið núna efsta lista hjá mér yfir svona mesta catch hérna,
1: sko. Já, þá ætli ég nú bara að máta þig
0: Nú
1: Andri Már Eggertsson, eða nafn eins og hann er kallaður, er á lausu Hann er íþróttafréttamaður og hlaðvarstjarnaði Dóttur fútbol, hann var heimsfrægur á Íslandi þegar mikrofónin beindi staðunum því hann er stöðut með bein útsendingur og hausnum á sér fær fólk til að hlæja Hann er 28
0: Hann er bara 28 sko.
1: Þannig að sko, talandum smitandi hlátur smitandi bros
0: já.
1: Svo getur hann sko, drullaði yfir því látið hlæja, hann er með þetta allt sko.
0: Já, við erum fóra veislistýra saman ég veit ekki hvort ég megi segja frá því
1: Nei,
0: ég ætla ekki fara að gera Nei, mikið af því
1: fantasi.
0: Það kemur allan í ljós, við erum bara svona fljótlega að fara að gera það
1: ég bara öfunda, þetta er maður
0: sem
1: gott að vera með
0: já, það sko naflin er alltaf nafnið á þessum lista
1: Já
0: Er hann búinn að vera einhvern tímann Hefur hann átt kæristu?
1: Ég veit ekki En ég veit bara að hann er með þessa nýju flott íbúð Og það er nótt til og...
0: Já
1: Einhvernig
0: Ef ekki að hvetja hérna Singul hlustendur brennslunara
1: Jú
0: Að slæta eins inn í DM sjá naflan
1: Jú, senda hann kannski eina góða mynd með
0: Þótt að sé ekki, þú veist, þetta er bara leiðin Bara að senda inn og segja bara eitthvað Hæ, þú veist, ég var að hlusta brennslun í morgun Langaði svona að senda þig línu
1: Já.
0: Og bara allir senda það sama
1: Já, setja tásuminn kannski með
0: En tásugall?
1: Nei, ég er bara, nú er ég bara að reyna að vera að fyndi
0: Já, Ok, þú veist, er þetta ekki bara stemming? Bara
1: ef að
0: fáum bara sem flesta til að senda honum DM núna.
1: Ég, sko, ég hugsa stundum þú veist, hvernig leikurinn er. Ég er berglind, 11 ár, skilur.
0: Einmitt.
1: Ég datt út á markanum 22 ára, sko.
0: Já.
1: 23,
0: eitthvað. Já, ég meir svo fyrir hjá þér, sko.
1: Já, einmitt, þú veist, ef ég væri single núna og ég sagði einn sæta stelpu á Instagram myndi ég senda bara, hæ, hæ, var að skoða prófæliðin
0: Lítur svolítið vel út
1: Lýst vel á, væri kannski spurningum að taka kaffibólu
0: í
1: vikunni
0: Já, veist, já meni, er það ekki svolítið leiðin?
1: Jú, en það var svo leiðin ekki var bara, oi, nei, eða þú veist
0: Já, bara, en það, ég heldum að þurfa að vera með svolítið breytt bak það að þú fáðu bara takk, nei, takk, skilur
1: Já,
0: og er það þá ekki bara, já ok, heyrðu, bara takk fyrir svarið
1: en svo er það, já, maður eru oft heyrt þú veist, sæta stelpur tala sín á milli þar sem maður þekkir, bara, já, hann var að senda á mig eitthvað, það finnst öllum gaman að vera sýndur áhugi sama hver það er þannig að þú veist aldrei að gera ógag með því að bara vera faglugur ekki senda tippa mynd eða eitthvað svona bara,
0: nei,
1: senda,
0: nei,
1: bara eða rungi hlustendur þú veist hvern unga fólk er ekki senda tippa mynd, senda bara fagleg skilaboð
0: fagleg skilaboð svona og jafnvel bara, alltaf, er þetta ekki alltaf spurning þannig og eigir eitthvað tjátt inni
1: Jó, og ekki skilu... kannski segja eitthvað, og ákvort sagði, segja bara meðustu svo áhugaverð eitthvað svona, sko
0: einmitt.
1: Myndi ég halda, ég, eins og ég segi
0: Nú sé ég bara útlitið, en mér langar svolítið að kynnast persónulega
1: Já, ég er spenntur fyrir að vita hvaða manneski þú eitthvað svona, hefur að geyma
0: Ég held að með þessar samræður okkar bollið þá held ég að við þyrftum að æfa okkur ansi vel ef við verum í þessari stöðu við
1: Myndum við gera bara eins og ég galva þetta, bara drekka okkur hauslu svo fara niður bæja að ráfa
0: Það er einlegin
1: Það er einlegin, hún er ekki góð
0: Nei, en er fólk ekki alveg bara líka að kynna starf, skilur
1: Auðvitað, auðvitað

0: auðvitað. Það var náttúrulega alltaf að tala með úlingadrykki, var eitthvað búin að minka, svo rúna aftur að, þú veist,
1: það
0: kom ekkur bad boy, hérna, bad boy árganga núna, sko.
1: Ætli að sé engin í háskólu núna sem er raunverulega í þeim pælingum að fara í sko, að vita raunverulega, bara fara að telja það einhvern veginn að setja út einhverja könnun af Íslendingum sem hafa kynst að stefnum út öðrum minnst það svo athyglisvert hversu mörg tindir pör heldur það séu, þú veist, eða hversu mörg smitten pör eru það núti
0: Já, bara mjög mörg
1: Eða ekki?
0: Jú, sko, pappi minn er að gifta mikið, fólk já, og já, mamma
1: já.
0: Og þau eru alltaf að hitta og bara svona fólk sem er kannski að, þú veist, af gangi hjónaband nr. 2-3
1: Já.
0: Þá er þau bara búin að kynnast á tindir eða smittin, sko, aðal á smittin
1: Já, þetta er bara glæslegt Herra við Birna Rún eftir að skamma stund, þá förum við í uppgjör vikunar, Bolli, þú ert ekki lengur gestastjóndi
0: Nei
1: Þú ætlar að vera gestur núna
0: Nú mæti ég sem gestur
1: Nú mæti sem gestur, við tökum hér auðlýsingar eitt, tvö lög Svo förum við í uppgjör vikunar með Birna Rún og Bolla Má
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
3: Bætt heilsa, betra líf World Class
4: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Æs Nikotín lausir púðar
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
6: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkomin á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
10: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæðarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
11: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
12: Á eftir að klára sumarverkin Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
14: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
15: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan Skoðu úrvalið á epli.is
16: Optical Studio Pop-up markaður hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 2 til 6
17: Verið velkomin á opið hús helgina Í njúkama á 14 til 16 í Þorlöksa Stopnus.is
18: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalestu hljómsið Íslands Sálinni hans Jónsvíns

0: á föstu degi og nú komið að þessu. Það eru komnir hér tveir gestir, einn gesturinn búin að vera ansi lengi í morgun, það Bolli Már, ertu hjartalega velkomin.
1: Já, takk hérlega fyrir.
0: Og svo það makkarinn úr Gusunni, Birna Rún, ertu hjartalega velkomin líka.
2: Jú, komum daginn.
0: Herðu, þetta tók, þessu samningar tóku núna það bil tvo mánuði, þrjá mánuði.
1: Já, hún er erfið og þá hún er líka upp á henni tippið.
0: Já, já.
2: Fyrir mig að koma, já.
0: Þú ert ekki morgun manneskja.
2: Ég var Birna. Ekki morgun, Nei, já, þú voru að tala í þátti að því Ásækjum. Núna önnur vikan að klárast, það sem ég hef vaknað á hverjum degi 7.05.
1: Hvenær var ég að hringið í FaceTime, var það á mánudaginn?
2: Þá náttúrulega var ég ekki sofandi, þú verður að fara að gefa þig með það.
1: En þú óvart svaraðir, Nei, fattar var... ekki að fyrir, og mín upp í rúmi, sko.
2: Nei, það var alveg alls ekki að því, ég var skrýsat af þessu. Það var föstudaginn fyrir viku, klukkan var 11 og þrifin voru að koma 11.15. Ég í joggingbuxum að reyna að henda mér út með snúð upp á haustnum og ógísleg.
1: Þú varst að bjástra eitthvað í rúminu.
2: Bolli. Sko, Bolli vill sko alltaf að ég hafi verið upp í rúmi að sýna með mildi, af því honum finnst það skemmtilegri sagan.
0: Já, það hafi verið að sýna með mildi.
2: Já, það er það sem hann kallar að hérna,
0: fá einmitt, sér.
1: Það 8.36 að vera að skvöldla böndum í skólan
0: það er ekki það máli tala þetta
2: ég var að henda mér út og hann eitthvað svona vídeo, það engin stuð fyrir það ég var bara inniskóm og ég sýndi honum inniskónum mína og ég sagði þetta staðan ég er að drulla mér út, ég hringi eftir smá hann bara, já, ok mín bara upp í hann svo mikið að skemma, þetta tvær vikur á 7.05 og maðurum ég getur staðfesta
0: það er hryggulega, því þú ert alveg ef ekki 705, hvenær varst að vakna
2: sko ég ætla bara að viðkenna það á síðasta ári, þá hélt ég að það erði mér kvatning að dóttir mín verið byrjuð fyrsta bekk og þyrfti að mæta átt ekki, ekki fara lengur með hana 10 í leikskólan en það í rauninni var þannig að maður minn bara vaknaði sko og ég svona, já, þú var skemmtun eitthvað svona, svo fór ég bara aftur upp í og ég var að, þú veist ég var að skríða fram úr kannski 10 í 1 slow morning
1: það er svakalegt
2: fyrsti kaffibollin 10.15 hvað svona kósi
1: það er kósi það er mjög kósi
2: en það má líka alveg gefa mig það ég náttúrulega vann eiginlega öll kvöld frá miðvikudegi 5. degi svo var ég bara að vorkina mér
0: en af hverju hérna eftir að takis ákvörðu núna að vera að vakna snemma hvað er þetta? Þetta er bara eitthvað haust
2: þið veitir hvað haustorkan er maður er með nýja orku maður langar í eitthvað nýja rútinu svo er ég bara, djöfull er sweet life það bætist rosalega mikið við daginn
0: já, það er nefnilega mál
1: það er rosalega, en máli er líka það er samt ekstra mikið þegar maður er að mæta í svona morgun útvarp sko. Maður er mættur hérna 6.40 cirka þú veist þegar klukkan er eitt þá er þú bara búið með heila þú veist, þú ert bara, herrðu, nú er ég bara orðin lúið, sko.
2: Þá er auðvitað rétt að byrja, sko.
0: Að fólk, sko, fólk setur þetta á því samingi þegar við erum að borða eitthvað inn í stúdíónu eitthvað svona, þegar einhver kemur mat til okkar rétt yfir níu það er bara eins og við varum að borða hádegis
1: Já, ég er orðin helviti svangu til dæmis núna
0: Já, svona rétt upp úr níu, þá byrja maður alltaf að vera aðeins svangu En, Birna, það eru þetta treyjudagurinn, þú ert United kona augljóslega, komin í treyjunni hérna frá 99 Sharp treyjan Hvenær regnastu þessa treyju?
2: Ég tók þetta bara í skápnum hans Ebba hún er orðin aðeins og lítil á hann og nú er ég farin að nota hana
0: Já, þessi er flott
2: Já, takk
1: Þetta er svona boyfriend stærð á treyju sko.
0: Já, gekk ég En áttur mörgum treyjum að velja það var bara þessi sem að einhvern veginn stóð upp
2: Já, það var náttúrulega ég er nefnilega líka í FO treyjunni hún er hérna undir
0: Já, þetta er bæði
2: Já, ég er báður
1: Þannig
2: að ég ætla aðeins að skipta Svo er ég með í vasanum er ég með hérna bleiku FO treyjuna sem var alltaf mitt uppáhalds
0: Hún er ógísla flott Hún er út í bíl sem sagt Hún skiptir úr henni eftir hátíð
2: Og náttúrulega Evróputreyjan Stelpunar komist áfram í Evrópu hérna
0: Í vikunni
2: Þannig að ég er hérna með hana í veskinu Þetta verða svona 4-5 treyjur í dag sem ég
0: Þú ert að taka þetta alla leið
2: Ég er þetta alla leið
1: Þetta er ógísla skemmtileg konsept og bara að byrja að rósa fyrir þetta allt saman
0: Við höfum rætti dagins í morgunu þetta fyrir til sýttar með krabbamein og þetta er hérna við hvetjum auðvitað sem flesta bara ef þú ert ennþá heima og varst búin að gleyma þá er þetta alltaf treyjudagur við förum alltaf í treyjudagur
2: Já, munum líka það það er ekkert of seint
0: Nei, það er aldrei of seint
2: Ef við glemdum treyju til dæmis
1: sem kemur fyrir
2: það gerist alveg sumir gleyma
0: sumir
2: eru ekki komnir í rútínuna
0: við dæmum það ekkert
2: Já, þá bara förum við heim og förum í treyju setna í dag og tökum mynd þá
0: það er eina viti og auðvitað fara inn á börnmekrabbmein.is og styrkja ef þú átt eitthvað í það sko. Þetta, og eins og segir, þetta þarf ekki að gera mikið
2: já, það er síða, börnmekrabbmein.is
0: já, já, það er hérna
1: það er slóðin
0: þannig að við hvetjum fólk en áður en að við förum í uppgjöri þá langaðum við líka sko, við ætlaðum að taka kannski eitt lag hérna á milli, mér langaði samt að spyrja því að nú voruði saman í podcasti það Gusan og hún búin að vera ansi heit, hún ekki núna bara eitthvað í fymta sæti, ykkur þáttur hann hjá okkur
2: Já,
0: þetta
1: gengur vel
0: Já, þetta ekki
2: Þetta hópur sæk með hverju viku, það gaman
0: Samstarfið gengur vel, eða hvað Hvað svona helsti sem búið að koma upp á
1: Sko, við fyrir Sko, Birna verður oft aðeins fúl út í mig
0: Já,
2: og það ekki ástöðulausu
1: Og ég stundum aðeins þreyttur á henni en við sko
2: Skil ekki okkur, þú myndir vera þreyttur á mér en alltaf
1: Já, og sko, þetta það sem ég að tala sko.
0: Já, já, já
1: En það aldrei þetta lítið eginn barm En við erum góði vinnir og okkur þykir vendur hvort stanna og það ástin sigrar alltaf
2: Já, já, þetta er náttúrulega mest bara grín sko.
0: Eins og skaldið segir ástin hrein þar að þetta hamingjan heim
2: já. Já.
1: En við, sko, máli að sko, við Birna erum mjög góði vinnir en við, svona, ég held að við til dæmis ef við byggjum saman það væri mjög storma samt
0: Já, það er kaotíst
1: Já, það er bara hún að lemja mig
2: Ég væri bara pyrruð alla daga
1: Það væri Það myndi ekki ganga upp, sko
2: Og ég þess að Rósa Berglindi bara í baku fyrir,
1: Já, sko Já, og mér finnst Eppi vera, sko, hetja, lítil hetja
0: Lítil hetja Já, já Herði, en svo, náttúrulega, Birna, þú ert að fara að vera í búðsikrun
2: Já
0: Það er stórt
2: Við vorum í gær
0: Já
2: Já, það bara ótrúlega gaman
0: Herði, þú ert að mæta einu dag Eftir búðsikurs kvöldi
1: Já, þetta er hardest working
0: Woman
1: in show business
2: Ég sá 6 tíma sko
0: Þetta er endur alveg, þetta er klapstöfis
2: En svo náttúrulega líka eitt annað Því það var allt eftir sölu Þá verði ég náttúrulega segja
0: þetta líka
2: Ég verð náttúrulega með mína sýningu jólin í Tjarnabíó, Birna Bjarg á jólunum
0: Já
2: Það nýtt uppistand
0: Geðveikt,
1: nú veit ég að hver
0: Já, það fyrir ekki að tveska mæta
1: Heið
2: fyrir
1: að það með uppistand Er það komið í sölu?
2: Það var að detti sölu, það reyndar ein sýning komin inn En það er eiga að vera þrjár
1: Birna
2: Þannig að það
1: er að detti Bjargar Jólun Ég ætla að mæta á fremsta bekk Og svoleiðis að væla úr hláti
2: Það ekki, eins og gerir síðast, það var svo gaman Ég vil eiginlega sjá ykkur tóma þetta saman
0: Þetta er bara
2: automæst og svona pakka þannig að þú veist þegar þú kaupir miða sem á frábæru verði, ég eiginlega mjög ánæm með verðið
0: Já, 7.9
2: Mér erst 7.9 vera gott verð með miðmarkaðin, jólamarkaðin og ég ætla, og þá ertu líka að kaupa happdrættismiða af því að ég mun vera að draga sko í gegnum sýninguna fólk sem að fara að fá jólapakka
1: Þetta svo sniðut, vel gert Þú byrta mál, right? hún veit að ég elska happdrætti sko, þetta svo mikið gert fyrir mig
0: Já, þú ert að gambling man, það alveg rétt
2: Þetta svona sem Bolli gerir, hann svona heldur að allt snúist hann En þetta nú fyrst og fremst bara fyrir fólki mitt, svona áhörðin þar En hérna, ég held að vera nefnilega algjör stemning að vera með jólatré Sjöngatriði, bakka og uppstand
1: Og í hverju ætlar að vera þessari sýningu
2: Ég verði í einhverju kynnt okkur vill Hann þú ekki okkur
0: að því Erfið, við ætlum að fara í uppgjöri hérna Þetta er að skama stund, tökum tvö lög Og svo förum við yfir alltaf helsta sem átti sér staði í vikunni Með Bolla og Birnu

0: Nú er það 8 mínútna uppgjör sem við höfum hérna framundan.
1: Á, gerðast. 8 mínútur.
0: Já, herri, byrju, hvað ertu? Hérna.
2: Hva?
3: Ég bara hef svo mikið að segja.
0: Já.
2: Það líka bara flott.
0: Það munurinn á náttúrulega við erum í útvarpi sko.
3: Já.
0: Þetta ekki podcastið.
3: Nákvæmlega. Þannig ég þarf að drita út.
0: Þú varst aðeins að, þú veist, við 8 mínútur, það alveg einhver tími.
3: Okay.
0: Því ég baði ykkur að koma með 2 fréttir af umræður á liðinni viku og hvað svona stóð helst upp.
3: Það er nefnilega munurinn, ég náttúrulega með 6 þess vegna.
0: Já,
3: þú
0: ert með 6.
2: Það bara ógeðslega gert.
3: Ég nenni ekki tala eitthvað svona ESB, þú veist, það var síðasta helgi. En ok, þú veist, ef ég myndi tala það, þá myndi ég tala sólgleraugun og Ingu Sæland og blaðamann fundur daginn eftir.
0: Heri, það er samt alveg þess við
3: það. Það var alveg
0: rjúk.
3: Það var að gerast. Hún þarfit ekki, hún var ekki með þetta silfrunu kvöldið, sko.
2: Nei, ekki að þetta hjá henni. Hún er snillingur
3: að þegar kemur að þessu. Ég held hún sé að fela það að þú veist, ef hún hefði gerum sorgleiru þá hefði sérst svo vel að hún skildi ekkit hvað Kristján var að segja því hún talaði ensku hálfum við fundurinn Kristján var að ensku og hún veit ekki hvað hún var að segja það sem hún skilur á ensku bara 2 for 1 eða hvað skilur hún bara
0: flokkur fólks sem búin að vera í basli með enskuna
3: er já, það er ekki alveg þeirra sterkast með þannig að, en við ætlum ekki að tala um það við, hérna...
0: en það var sandalega lúk, þetta var rosalegt að mæta þannig daginn eftir bara
2: já, þetta er töffara dæmi sko.
0: Já, og bara gera það, skilur, hún veit alveg að fólk er að fara að tala
2: já, um þetta henni drullu sama
3: sko. Hún er náttúrulega einhver besti karakter sem að maður hefur vitað já. Sko.
2: En þú sem sterk kona þú hlýtir að fíla Ingu Sæland
3: ég var aldrei blistu á hrónu nei, ég hef bara gaman að henni
0: á, hún er bara alveg svona kjarna kona samt
3: það er drullu mikill hérna svona, hvað segir maður svona, það er kraftur í henni
0: já,
2: mikill og náttúra
0: Herri Bolli, þú byrjaði á þinni svona, hvað, svona,
2: ég sem náttúrulega, ég fæðist í Vestmannum og svona allt sem tekist eigum vekur áhuga minn
0: já.
2: Og landsbyðin er,
3: hann heldur hans í eitthvað landsbyða kall
2: ég er náttúrulega, er hrikulega sterkur landsbyðin og eiginlega bara öllum hlutum landsins
0: já.
2: Sko, núna er það er oft búið að tala um þessi göng jarðgöng til eiga sem eru þetta svakali pæling fokking risa framkvæmt eru þið groundbreaking stuff og nú bara í morgun 06.25 kemur inn á vísi.is skrifa undir vilja yfirlýsingu vegna jarðganga til eiga
0: þetta er rosalega
2: og þetta er sko hérna eru bara alvöru leikmenn sem eru bara sestu upp og það er bara að taka í hendur og það er sko þetta er basically bara, it's happening
0: og hvað finnst okkur um það, er þetta ekki bara þú veist, ég meina auðvitað fyrir fólki sem býr í eigum og
3: eigum bara sjóveika
0: og, já, bara
2: máli, það er búið að vera ævintralegt bull á
0: landeigaröfni
3: já, út af sandurinn, já, það er svo hátt
2: þannig að þú veist ætlum við að halda áfram að móka peningi það eitthvað eða bara byggja þetta
3: ég átti að fara að gigga þarna að sækja mig með flugvél út af þessu vesinni
0: já, einmitt
2: ég man eftir því
0: þetta er alltaf mesta vesinni á vetina sko.
2: Já.
0: En það er náttúrulega rómansinn við að fara í Herjólf
2: ég veit
3: það þú þarft ekki að hætta því ef að það leysist er ekki bara bæði í búði
2: þetta er frábært þú segir þetta ég var að taka þetta við eiga fólk sem býr í eigum missir þetta sérma fyrir þér bara, við viljum jargöng, við búum
3: með það þetta snýst ekki alveg með okkur sem fyrir maður þjóðatíð
2: það snýst ekki um eigin plotir þegar að mæta þannig að ég fyrir þetta skipti í bein útsending á haustegu
0: það er alveg sjóveikur og fólki þarna þarf þetta, það er alveg ljóst löngu komið tími til kannski, en þetta er náttúrulega rándýr pæling
2: já Jó, er bara legendir í dýra
3: Þetta er svona 7 miljónir
0: Herðu, byrna yfir til þín
3: Herðu, ég var að pæli hvort langaði ykkur að fara eitthvað íþróttatengt eða tónlistatengt ef ekki bara gera bæði
0: Gerum bara bæði
3: Eitt íþróttatengt er náttúrulega að bæði FA og Breiðablik hvenna komst áfram í Evrópubikarnum Ríkilega stolt af þeim
0: Já, virkilega vel gert
3: Já, það er æðislegt Svo náttúrulega bara, þú veist, var þetta ekki fjölmennasti leikur kalladeldinni bara í 14 ár
2: síðan 2014 þegar að FH fekk stjörnuna heimsókn og Stjarnan vann Íslandsmeistaratitilinn í loka umferði í úrslitaleik síðan þá er þetta fjölmennasti
3: 14 ár, minnst það gaman ég vona að þetta sé eitthvað sem haldi áfram að besta deildi sé svona þess að stækka við séum að þess að lifna við hérna
0: þetta er bara nýja L-klassíko
2: þetta var
3: ógislega gaman
0: og það veit ekki, ég veit ekki ekkur það var fyndi sko þegar það var ekkert mikið endilega búið að tala um innan leik sko, fyrir þá sem eru bara svona ekki að hlusta á öll fótballapodcastin skilur við en það var bara eitthvað svona, leið og dagurinn kom þá snerist allt um innan leik
3: það var bara þú veist, þeir eru náttúrulega máluðu þarna um nóttina,
1: já,
3: þú veist, það var búið að byggja upp drama, þá brjálu sól, þá margt sem spila inn í,
1: já,
3: og svo púkan í fólki að vilja vera vitni, sko.
2: Það var helviti margi kaldi sem fóru niður á svo leik, sko.
1: 100%. En menn voru alveg að dæma mig fyrir að fara bara innan og svopalt í staðan fyrir að mæta á völlin, þeim fannst það bara fáralegt og ég væri ekki að fara að mæta
2: á völlin. Völlin. En mér skali og horfi ekki.
1: Já, sko, ég er náttúrulega úr fósvo, eftir, ég er í fósvoinu núna.
3: Okay.
1: Ég er náttúrulega af nesinu, en ég er í fósvoinu núna.
2: Þannig
1: að ég er orðin víkingur.
3: Þú veist orðin víkingur.
2: Hefði átt að vera káringur, sko.
1: En svo náttúrulega hef ég sko, unnið titil með káir, sko.
3: Það er svoleiðis.
1: Í fótboltanum.
3: Já, ok.
1: Ég var náttúrulega reikup hérna eitt árið.
3: Þannig að þú tengdi við bæði. Já, þú varst
2: Ég var ekki að hlæra því.
3: Heru, það eru ekki fréttir á
2: stöðu
3: Thanks for stating the obvious
2: Ég vissi aldrei hvað
1: það var Ég þurfti alveg komið sinn
2: Ég var bara í vikunni Ná bara poppar upp Sara Larsson Og einhverju frí bara ég svona, Sara Larsson Sú gamla get, hún er þá sterk sú,
3: En svo, erst þú að tala um bara útlýslega Eða ertu að fylgja henni
2: Nei, ég er alls ekki að fylgja henni
3: Ok, ég ætla að segja
2: það Ég get ekki verið bara að
3: þú fylg
2: Bóðlýst er þitt following Sara
3: Já,
2: Larsson
3: Já, ok, þú sér það Ertu
1: Hvað, ertu hvað
2: er það? Hún sér það Ég er svona meira kannski að pæli Ég er að pæli að móður mín eða kona mín sjá það
3: What? Já, hún er
1: Og hvað?
2: Og
1: hvað? Hún er það sexy Ég get ekki verið að
2: follow
1: Nei, bara þetta Sara Larsson Ég þú ekki follow hana Þetta er bara einstæðist Ok, eða
2: halda áfram Það er
3: bara ógisla skrýtt
2: Eða halda áfram
3: Þessu berglindu var bara Oh my god, hann er úrlega fyrir að halda fram í mér Hann er fölöðsölu Larsson Það væri bara skrýtnasta sem ég veit
2: Ok, heyrðu, ég ætla bara að fá að byggja ykkur fyrirgerningar En ég hafi komið inn á
3: þetta
2: En eða að fara í punktin
3: Ég er bæði ekki að follow Ronaldo Út í maður minn myndu vera What the fuck, fyrir sendur Ronaldo
2: Eða sexy núna
1: Tíkallinn
2: ennþá virku
3: Ok, ég ætla að segja Hún er auðvitað og sexy En hún er ennþá kynþokkafettur eða þú ertu að fylgjast með hann á TikTok eitthvað Því hún er svo ógeðislega confident og
1: Hún er óhefluð
3: Hún er óhefluð, hún er sko Hún er ógeðislega oft ógeðislega freðin Að segja eitthvað, já Hún er ógeðislega fyndin
2: Þannig ég geti farið meira í bústað, við kýlum með fötu, horfum á mynd
3: Hún er að nettust er að hún var sérst að neita Grammy tilnefningu í vikunni
1: Nú.
3: Hún aðþakkaði hana af því að hún var tilnefnd sem nýliði ársins, hún sagði bara ég er engin fucking nýli, af því hún nefndir okay. ekki svona elitustemningu, að leiðu hún eitthvað sló í gegn worldwide á meðan hún er búin að vera í tónlist og búin að vera ferðast skiluru með tónlistin sína í mörg ár sko. Ég meina hún var hérna á Íslandi hvað, fyrir 5 árum
2: en það voru það ekki, var það í Eldborga
1: Nei,
3: hún var ekki orðin stór þá
1: Hún var hún ekki hýtu fyrir að sér hann
3: Nei, hún kom með tónleika sko En þá var ég alveg bara, já, þekkti eitthvað eitt lag með henni En hérna, en ég bara segja, hún er nett Hún sagði bara, nei takk, ég er engin nýli
1: Ég ætlaði að fara að dæma þetta Ég ætlaði að fara um leið og sagði, hún neitaði Grammy Hvað geti það verið, þetta make bara sense Hún er náttúrulega langt frá að vera nýliði
3: Já, og hún enn er ekki svona elitistemning Og ég er hrifin af því sko
1: Þetta er katalógur sko
3: Já.
1: Þú veist, hún á bara fullt að rosalegum lögum
3: Hún á bara að vera tilnefnd í einhverju allt öðru skilu
1: Já, þú veist, hún, þetta er þetta er eldgamt lag sko
2: Já, en nýja lagi, það er geðvægt, með dansinu þarna
1: Midnight Sun
3: Með dansinu
2: þarna
1: Það er rosalegt
3: Ég held að fólki sem hlusta sé aðeins og ungt fyrir
1: En svo á hún alltaf, hún á alltaf líka alltaf svona
3: Æ, með dansinu Midnight Sun
2: Jú.
1: En svo á hún alltaf hérna EM-lægið líka 2016 sem á alltaf smá stað í okkar hjarta sko.
2: Já, við þetta byttuð Já, nýli ásins, þetta er EM-lægið 2016 Hvað er það að bulla?
3: Já, þetta er algjöldur
1: Það er satt í það samingi sko
2: Góð velun
1: Það er bollið aftur yfir tíðin, við höfum satt komin eina mynd yfir sko En þú mátt fá að klára
3: Já,
1: þetta var heldur stutt
2: Herðu, ég, Inga Sæland, enn og aftur Það er þetta með útivistatíman, voru búin að sjá það?
1: Já
2: Hún er að pælja stýtt á útivistatíma
1: Nei, það, betur
2: við Vildu lengjan?
1: Var hún ekki að berast fyrir að lengjan?
2: Já, hún vildi lengjan, svo að væri meir úti Hvað finnst ykkur um það?
1: Já, mér finnst það bara að make a sense
2: Ég heyrði hérna
3: Já, sko, komst með þessu frétt Ára engar sæla. Herru, hún ætlar að stytta út
2: þessu. Herru, herru.
3: Nei, var hún ekki að lengja. Herru, já, hún var að lengja.
2: Þú ert ekki búið, Sigri.
3: Þú ert náttúrulega aðaldrúðurinn yeah.
2: Já, ég átta mig alveg á því yeah. En okay. Málið er að ég er búin að vera að hugsa það þess
3: yeah. Okay.
2: Og það er, þú veist, mér finnst börn vera helviti lengi úti sko.
1: Nei,
2: ég er að heyra hróp og köll endalaust eitthvað á kvöldin.
1: Já, sko, 12 ára badn.
2: Ég var bara til að við væri komin helviti snemm minn sko.
1: Já, en 12 ára badn með útvista tíma til 8 á veðna. Þú veist
2: 8 er helviti snemmt.
1: Já, ég er að segja
2: það. Er það ekki 10?
1: Nei, á veturna, það er 10 á sumrin. Á veturna er það 8, hún er reyna að breyta því á veturna séð allan til 9. Það er pælingin.
2: Já, ég til í það.
3: Svo bætti ekki dúsa í sínu snjúhúsi til 9.
2: Já, já, já. En það er alltaf betra að séu þarna heldur nú horfa hendaklám og ofbeldi.
1: Já, já, sjálfs.
2: Á netinu, sko.
1: Já, ég.
3: Ok, hvað með bara klám?
2: Já, bara klám. Það er svona aðeins til að gera það meira dramatíst.
3: Erum við bara heima og hendaklám? Ég með útvista tíma til 9 en ég hugsa að ég verði bara heima og
2: hendaklám. Ég kemst það var hendaklám og ofbeldi.
3: Líka hvaða? Hvaða aldur með útvista tíma núna til aftur skilur, það er ekki aldur sem að horfa að henda
2: klám
3: sko.
1: Nú er komin að þessu undaðar hotn held
2: ég
1: sko.
2: Ég er kannski ekki alveg in touch with you.
3: Nei,
2: maður
3: finnir það
2: kannski. Er ég við Karls FM akkur núna?
1: Já, líklega sko. Herði, Birna Bjargar Jólunum farið inn á tix.is, tryggið ykkur miða á uppistandið.
3: Frábæruverið, og verða
1: pakkar. Segðu þeir frá pakkonum aftur. Já, það verður náttúrulega pakkar, það er happdrætti. Sem að er mist, reyndar í alvörinni bara frábært konsept.
3: En það sem er algjörlega gulltrýtt er að þú færið uppistáð og tónlist.
2: Já, og þú geti fengið að hitta lítinn jólakall áðurinn labbarinn í sal.
3: Sem er Bolli, hann er í búri, verður í búri.
2: Nei,
3: hann svo almar í kassanum með jólasinu
2: hóð. Ísas, það var ekki þeim besti brandari. Hvað er það með það? Þegar er
1: það góð
2: á sjóinu sko.
1: Gusan, þetta næsti þáttur, hvernig dettur hann inn?
2: Bara í næstu viku, hann kom þáttur inn í gær.
3: Eða ekki að segja, en hvað gerist bráðum með það? Bráðum er að tveir þættir á viku.
2: Já, nú erum við að taka hérna styrtarara, ætlum við að fara að vera atvinnumenn í þessu.
3: Já,
2: það er eina vitið. Og
3: það var að tveir þættir á viku, þannig að það verður nóg.
2: En nú erum við hætt að grínast.
1: Birna Rún og Bolli Már, takk fyrir komuna. Bolli, þú ætlar að hingra aðeins lengur, ætlar að vera með mér í klukktíma viðbót.
2: Jú, jú.
1: Birna, kæra, takk fyrir
3: komuna. Kannski ekki.
1: Komdu sem oftast bara.
3: Okay.
4: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
5: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
6: Bíltúr með Jóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni.

0: Sundið í Æsver.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám samhliða vinnu. NTVAF Prómet.

0: 5 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
1: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
8: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskyldu hátíð landsins. Hádegis tilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
9: Veldu pulsu með öllu, veldu nagladekk í júní, veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring, veldu íslenskt. Veldu Ice, nikotínlausir púðar.
10: Riki G og Egill Blóter vakna með þér, alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
11: Jú, þetta brennslaðin og það á föstudags mótni, klukkan og níu og gott betur. Hér setjum við Egill Blóter og Bolli Már með ykkur. Svo Birna horfum að braut í bíli.
12: Já, það ágætt var skild frá mjóni.
11: Þetta var, myndum við segja, heitt uppgjör, jafnvel. Það var aðeins svona...
12: Hvað er mér heitt?
11: Já, það var smá hítið hérna. Þú veist, það var svona, hann var aðeins að skjóta bollaran.
12: Já, hún náttúrulega elskar það. Og ég reyna að gera það sem oftast, en mér finnst, sko, þegar þú ert með konum, einhvern veginn, út af því að, þú veist, maður veit aldrei, sko, maður vill heldur ekki segja eitthvað, þú veist, ef ég var eitthvað að skjóta því, en ég kom bara með eitthvað alvöru róttök,
11: og þú
12: myndi fyrirgjöf.
11: Já, en nú verið að segja þetta, þetta er góða punktur, þáttúrulega við séum kannski ekki endilega í stórri umræðu núna, en þá verið að segja, sko, að því að Jóna og Guðjón eru náttúrulega saman hérna, í trafíkinni, og það engin sem skýtur meira heldur en Jóna Margrét á alla á þessara hæð,
12: sko. Nei, nei.
11: Þú veist, hún bara rosaleg.
12: Ég sá hún að klípa í maðan um daginn.
11: Já, ég.
12: Sá hún að spækta eitthvað eftir sumarið.
11: Já, hún er allir því, sko. Já. Og hún gera það vel, þú veist. Og svo leið og Guðjón skýtur eitthvað á Jóna Margrét, sko. Guðjón skýtur Jóna Margrét á móti, eitthvað svona, sem er bara alveg ellegt. Það er bara samband þeirra. Þá var þetta komið inn á Beauty Tips.
12: Já, það liggur hundur
11: gráð. Skilur pæling?
12: Já,
11: þetta má ekki vera svona.
12: No beauty tips.
11: Já. Herri, hellingu framdann hjá okkur á næsta klukkutíma með Þorsteinn. Nei, Steini Blúkar, við kvöldum að það hér á FM 957. Steini Brons, hann kallaði það líka. Af því að hann er einn eigundum Blúkarendal og eigandi Brons. Og það er ljósanótt framdann. Sem er ein skemmtilegasta helgi ársins.
12: Sko. Ég þarf nú að vera drullast að prófa að mæta.
11: Já, þú átt ekki, þú ert bara, hefur aldrei mæta ljósan. Þetta er stórkostlega hátíð, verið þarna nokkur sinnum og alltaf fílað að vera í Keflavík. Nóg framöndan þar, þannig ætlum að kíkja aðeins á hvað er framöndan á ljósanótt og við ætlum aðeins að tala góðgerðarfest Blú líka. Nú er það sett út rosalegt nimband í gær og það er opið fyrir styrki sem við förum betur yfir hér á eftir. Dyljá kemur svo til okkar líka á næsta klukkutímanum nýtt lag á leiðinni. Hellingu framöndan, verið með okkur til tíu í dag.

0: Þetta er brennslæðin og það á föstudags morgni. Rísa, rísa, rísa helgi framöndan. Það eru alltaf margar stórar. Það eru margir sem vilja meina ljósanótt sé svona þessi síðasta sem klárar eiginlega sumarið.
1: Þetta er svolítið clever tímasetning, sko.
0: Já, það er svona
1: eitthvað. Það er alltaf búið,
0: já.
1: Þá búm. Reykjanesbær, hann á sviði, sko.
0: Já, við erum komin með dáðasta son Keflavík, Þorsteinn Þorsteinsson. Steini, verði hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Erði ljósan og þrammyndar, þetta er náttúrulega þannig að þetta er bara ykkar aðal ársátíð fyrir þá sem eru þarna á Suðurnesjunum, ekki?
2: Þetta er hátíð heimamanna eins og kvölda, mikið látið.
0: Og kannski hátíð heimamanna, af því við hún byrjaði raunverulega á fimmtudegi, það er kannski svona það er aðal heimamanna pælingin, ekki? Það er fimmtudagarnir.
2: Jó, það er svona, þá er hérna... Það er svona eldri kynslóðin sem fer út
0: já.
2: Og það er mikið konukvöld líka konunna farast
0: já
2: og það er alltaf gaman hjá konunum
1: það er verið að lúa og já þá fara konun á stjá en þá vænt alveg að koma kallar líka því að það er spennandi og...
2: alveg í hugmótt eftir það er það ástæð það er það ástæð það er tilbúin í bæ og það fara að vesla
0: en sko því að brons byrjaði með í gær skilur, þeir voru með JJ og Freyka Dór í gær á bronsinum er það ástæðan fyrir því að þeir eru á brons á fimmtudegi það er að því að konunna fara að stjá
2: Já, þú veist, það er alltaf ástæði fyrir Jón og Frikar, sko.
1: Já.
2: Það er ekkit konukvöld í það, sko.
0: Það
2: er bara þvílíki topp menn.
0: Já.
2: Það er mjög konunglega að gera, það er ekkit eðlilega flottir. Og gott line-up alla helgina líka.
0: Já. Sko, áður við fyrir kannski betur inn á bronsið, þá vil ég bara taka ljósunóttina heilt yfir. Og hún er alltaf að stækka ár frá árið, ekki?
2: Já. Sko, já, þetta er alltaf búið að vera stórt lengi. Ég veit ekki hvað er, komin 20 ára eða eitthvað síðan það fyrst haldið.
0: Mm-hmm.
2: Og hátíðin er bara algjör fyrirmyndar hátíð.
0: Mm-hmm.
2: Það er reyndar aðeins og oft ógeðslega vont veður.
0: Já, en núna er fínt eða ekki.
2: Já, við erum að blessa okkur núna.
0: Akkurat.
1: Já, gott.
2: Og hérna, en maður, ég hef tekið helviti margar hérna, ljósanætur hérna alveg gjörsanlega að berjast í...
0: Já,
2: í roki og rigningu
0: var ekki aftaka viðurinn í fyrra
2: já, hitti fyrra aldrei
0: já, hitti fyrra
2: en hátíðin er alltaf bara til fyrirmyndar að öllu leiti það er menningu viðbyrð út allt krakkaskemtan út allt fullorðin skemtan út allt líka
0: einmitt
2: og hérna allir bara bærin bara gjörslega lifna við og yðara fólki og vel utanum haldið það er alveg má gefa bænum hrós fyrir það líka þetta er alveg einstaklega vel utanum hérna, haldið utanum það
0: við í bænum horfum á þetta líka sem bara svona svolítið kvöldpæling en þetta er alltaf dagurinn
2: já, þetta er svona menningar viðburðir og krakkaskemtun er seinni partinn svo sem í dag og í gær en allir laugardagur og allir sunnudagur og fullt að hérna þú veist, tífa lítækjum sem að fólk kvartar yfir verðin yfir og svona eins og svona standard
0: já sko ég sé þarna að dagskráin við getum bara farin á ljósmund.is og bara farin í dagskrá og maður getur haldið áfram að skrolla endalaust
2: já, þetta er alveg bara bottomless pittur sko.
0: Þetta er alveg svakalegt og veitu, Birna, vildi þú koma inn í það?
3: Já, ég fór bara að hugsa eitthvað svona praktískt að ég er með börn svo hvað er best að leggja bílunum
0: já, það verið praktísk atrið
3: ég var það svo bílunarkvíða ef ég veit að eru margir já. Ég þyrfti náttúrulega að keyra ef ég ætla að fyrir já. Inn í Suðurnesin sko. Og hvað er það best fyrir maður stoppa
2: ég lendi eins og nýði það að lagti innkýslanu hjá mér
3: já, það er ekki gaman
2: og ég fer og spyr aðalinn út í það sko, áttu þennan bíl, já, ég hef bíl. Hann er í innkýslanu minni já. Ertu til að færa hann og ég fær hann ég lappa út úr þessu samræðum eins og ég hef verið skrítið
3: þú definitely
1: það er nóg að stæða manna þetta er bara það er mikið bílamenning í Reykjanesbæ og hvar
3: myndir þú leggja bara
1: ég myndi bara leggja eitthvað star downtown
3: smokanum það er ekki bara downtown bara alltaf bara tjóliðu
2: heima með lappa búið mikið neyritir þannig að það er ekki maður að finna stæði
3: þá mæti ég
0: svo náttúrulega kannski aðalstöfi eru tónleikarnir stóru tónleikarnir sem eru haldnir á ljósnót
2: það er
0: á stóra sviðinu er þetta bæði föstu dagar og lögadagar sem eru tónleikar
2: að stóra dæmi eru á lögadaginum rísa hérna bara frábúið dagskráðu kannski með hana fyrir framæðu getur síðan að byrja en ég
1: hvar er location?
2: Snýst sem sagt uppálega byrjaði þetta þannig að bergið sem er við smábátahöfnuna í Keflavík það er hérna í Reykjanesbæ það er lýst upp það var svona fyrsta það var þetta ljósanótt það var að lýsa upp bergið og það kvikið á ljósanum í berginu og það er hérna já bara við sjóin og hérna við smábátahöfnuna og það er hérna þetta svæði þar fyrir framan bara nýra hafningu nýra bæ Gekkjum að allt aksjónið er.
0: Jú, þetta er line-up, sko. We Will Rock You byrjar þetta hana. Leikfélag Keflavíkur, það er Guðjónsmári, sko.
1: Já.
0: Hann var þar í aðalhutur, hérna, hann mætir
1: þetta. Okkar maður verður þann.
0: Já, mætir þetta trilltur. Svo það Alaska, Hipsum Haps, Birgitta Haugtal, Kristmundur Axel og Bandmenn. Þannig að það plótur á svæðinu. Frans plótur verður þarna
1: sviðinu. Það
0: þarf alltaf að hafa eitt plótur. Ef alltaf eiga góða út í hátíð, þú verður að bóka eitt plótur.
1: Björgvin plótur, Egil plótur, Frans plótur, veldu bara.
0: Take your pick.
3: Hvað er þetta því að leggja plótur?
0: Flugvöldasýningin, svo klukkan 10 og svo að MC Gauti beint þetta flugvöldasýningu. Þetta svakalegt line-up, maður. Þannig að þetta bara þannig að það kostar ekkit inn á þetta. Fólk mætir bara og hefur gaman. Og...
2: Hátíð heimamann.
0: Hátíð heimamann. Herðu, en þá fyrir við að þessa bronsið, því að það er eins og við höfum margoft talað í þessu þætti. Það er einn og okkar uppáhalds skemmtistöðum á Íslandi.
1: Hann er æðislu.
0: Það er allt til alls þarna. Hvað sem þessi karaoke, það er píla, það er boltinn, það er bara gott party, þú veist, slag, bara slökun í góðan mat og bjór, skilur við, því að hafa við allt þarna. Þetta er, hvað er brons, hvað er búin að vera lengi með brons núna, Steini?
2: Er hann ekki bara 4 ára núna?
0: Já.
2: Á, tími fljótur liða.
0: Já. Verður maður ríkur að eiga skemmtist það?
2: Fyrir bara í næsta spilinu.
1: Þetta er málið, þetta er passion project.
2: Já, það er ríkur að minningum.
0: Já,
2: einmitt.
0: Sem kannski líkilatriði þessu. En það sem ég hef alltaf verið ánægði með Keflavík sko, og mannskapin Keflavík, þau halda svo með hvort þau eru. Sko.
1: Já.
0: Þau eru duglega að mæta á svo staði sem eru þarna, skilur þau. Og svo er bara þegar þeir búa bara það er kannski 12 yfir á paddís og það er bara ekki að allir elska það. Meir þess að Steini sem eigandi brons, hann 12 bara yfir á paddís.
2: Tökum skrúkar inn eins og kvöldlega.
0: Já, fara bara alltaf leiðina. Hvað byrja maður þá? Í hóti Keflavík?
2: Þetta er svona heila að þrenna, sko, þá tökur brons og svo... Töldur skrúkaðan í Europa Party svo endur þetta eitthvað að kepa báðanum fyrir heim.
1: Maður hefði það.
0: Er, það var JJ og Friki Dóri í gær, það er herra netusmjör í kvöld.
1: Vá.
0: Wow.
2: Ekki náttúrulega gleyma heitasta piparsveginn landsins, naflanum, hann er með pökkvís í kvöld líka.
1: Það wow. er svo. Alveg. Hann er náttúrulega með sterka Keflavíku tengingu.
0: Já, nú byrjaði akkur við.
1: Ég man það ekki.
0: Nú.
1: En hann sagði það það. Cool story, bro.
0: Já, já,
1: gerðið. Nei, hann er hérna, hann er með sterka Keflavíku tengingu og er með eitthvað svona fjölskyldubönd.
0: Já.
1: Hann tekur alltaf virka þátt á þessara hátí.
0: Já, geðvitt. Naflin með gott pubquiz í kvöld á undan, svo er DJ Saki, herra netusmjör og það er frítt inn til klukkan 21.30 og svo á laugardaginn, þá haldið þið bara áfram. Okkar menn, Birnir og Kristmundur Axel Benni Býra flíka á undan.
1: En býttu hvað djöfisins line-up er þetta?
0: Já, já.
1: Þetta er svakalegt.
2: Þetta eru heitistu lista með landsins í dag.
1: Það er bara þannig.
0: Þannig að þetta er það sem ég reyni alltaf að segja. Það á ekkert að vera að sofa á bronsinu þegar kemur að bara vært kefla ekki yfir auðu, sko. Þess vegna höfum við alltaf að fara á brons þegar við erum að halda gólmótið, skilur. Það er ekkert, þú veist, það er ekkert sjálfsagt að maður hendi sér á brons beint eftir gólmót, sko, en auðvitað gerum við alltaf.
2: Ákomi við verum alltaf þeirra komið líka.
0: Já, ég vissulega, það var helvítið skemmtilegt þannig að síðast, ég veit ekki það. En sko þannig að brons er alveg staðarum til að vera, byrja þar, fara svo töltan í bæ og hafa svolítið gaman að þessu og svo eftir tólika þá er þetta allt saman í gangi á brons. En við getum ekki sleftir að því að þið eru búin að vera svo duglegir í Blue Carandal, Steini.
2: Yes.
0: Að safna fyrir góðgerafélög. Og mörg hver góðgerð og í fyrra var þetta stærsta októberfest í rauninni sem að þið haldið á hverju að einnast ári. Hvað söfnuðu miklu í fyrra?
2: Við söfnuðum 32 miljónum í fyrra.
1: Það er svakalegt. Styrtum
2: 25 málefni og erum með mörg málefni það sem að hver króna skiptir bara gríðarlega miklu máli. Búið að safna yfir 106 miljónum hérna í hófum þetta verkefni og stefnum á 40 ár.
0: Já, 40 miljónir í ár. Góðgerðarfest, þetta er búið að vera í gangi í hvað langa tíma núna?
2: Þetta er hvað sjötta fest okkar, fyrsta ára var partí og þetta var svo trillt partí, ég hugsa við verðum að gera gúrusu þetta var bara svo gaman og sem ég gleði og stemning og úr var þetta verkefni, góðgerðarfest
0: og núna er
2: sjötta skipt sem við erum að safna
0: og núna er opið fyrir umsóknir hvernig virkar þetta fyrir þá sem vilja vera með í góðgerðarfest og taka þátt í gleðinni og það er náttúrulega þannig að þú styrkið
2: Við erum myndin alltaf samstæðsaðalins að koma og styrkja og fá miða og mæta hérna, og þetta er svona við bjóðum okkur, öllum okkar samstæðsaðalum og aðeins rúmlega það og fá söfnum þannig styrkjum og hérna, bjóðum alltaf einstaklingum líka að styrkja þegar kemur að hátíðinni og hérna, þeir eru sækja miða sinna á netinu og svona það sem við erum að gera núna á þessu stíð er að auglýsa eftir málefnum til þess að styrkja við erum svona með fókusin á börn og einstaklingar sem eru með aðeins meiri stuðningsþarfir heldur en við hinn en útvíkkaði líka og styrkt Píeta og krabbameinsfélög og ljósmaður á vaktinni HSS og fleiri til og hérna, og erum bara núna að leita eftir verkefnum sem að fólk hérna, til að verða styrkja.
0: Einmitt. Og það er opið fyrir umsóknir. Það er bara þetta sendin.
2: Blue.is.
0: Blue.is. Ætti að vera efst á síðunni.
2: Já, það fer ekki frá mér.
0: Nei, frábært. Steini, þetta er hörku helgi framundan. Takk hjálega fyrir komuna. Við hvetjum sem flestir til að fara á Blue.is og sendin umsókn fyrir góðu málefni. Við hvetjum auðvitað alla til að fara á brons helgina sem verða í Keflavík. Og við segjum bara góða skemmtun og ljósanótt. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig, strákur. Okay.

Sindri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum

0: Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðin og Blómavall, Skútuvogi.
1: Ef skarti á skipta máli, sign.is.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: desember. Þetta er stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Á sviðinu skína söngararnir Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arni Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.
1: Fimiko Hero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
2: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
3: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.

0: er svo mikið stemming í stúdíunum. Það er einhvern veginn alltaf þannig á föstudögum. Þá eru bara einhvern veginn allir með öllum og allir eitthvað að hafa gaman.
1: Já, já.
2: Það og... er þetta svona lítið fríríki FNF7 hljóðverið.
0: Já.
2: á föstudögum. Hér má allt.
0: Já.
2: Og það sem gerist hér inni á föstudögum, það fer ekkert lengra.
3: Þú ert ekki í sambandi ef þú ert hér inni, sko.
2: Nei, það er bara
3: það. Það er bara þetta lítið fríríki.
2: Það er bara þannig.
3: Hvað
0: myndið þið
3: gera ef
0: þetta væri Erfið Dylja, vært þið hjartalega velkominn Dylja Pétursdóttir mætti lokar
3: Hæ, hæ, hæ,
0: og það er svo, já, stór dagur í gæri raunni
3: Ó, já,
0: oh my god
3: Stærsti dagur
0: Stærsti dagur, af því við vorum með svona aðeins að því þú komst í uppgjöruð akkurat fyrir viku síðan
3: Já
0: Þá varst þið ákvörðin, þá varst það að tala nýja lagið Þá varst ekkert búin að gefa út hver væri meður á laginu eða
3: Nei,
0: er það nokkuð?
3: Ég held ekki,
0: nei,
3: ég man það ekki
0: En þetta er svo stórt, sko, það er alltaf stórt að fá frikka dór
3: Það er alveg álag. Bara crazy
0: Já, var þetta ekkert mál, var alltaf, þú veist, er hann alltaf bara klár? Eða já, var þetta svona eitthvað, þú veist, hefurðu sendt eitthvað lág á frikka og bara eitthvað, þetta er ekki stöfið
3: Nei, ég bara eitthvað talaði mig kjarkinn, þannig að þetta skipti að því mér fannst þetta að vera svo frekkalegt lag ég var bara, svo að hefa sáðan og þú væri fullkomin á það og hann var bara til í að heyra það og hann bara leist svo vel á það hann gerði það, þannig að ég get svo sem ekki svara fyrir það hvort hann sé alltaf svona frábær
2: Nei,
3: en hann var alltaf að, í öllu samskipti við mig alveg tíða
2: Ég trúi þessi stressandi, ég myndi að sendu herðu frekki ég eru hérna með smá lag
3: Samt, sko, þú veist, var ég bara svona, og hvað hann segi bara nei
0: Þetta
3: kem ég bara út á núli Það er ekki eins og ég hef var með eitthvað ruggla bond við hann fyrir Þannig að ég var bara eitthvað, hei, í besta falli segir hann, já, í besta falli segir hann, nei Og hann segir nei, þá bara held ég áfram
0: Þá bara áfram með lífið
3: Já,
0: þú veist, það er ekki að heyrt í bollarunum
3: Nálega
0: Fengið hann á lagið
2: Já, þá ég er bestur bara í viðlugum
0: Já, þú veist Þú ert bara svona kóruskall
2: Já, ég er kóruskall
3: En ég var búin að taka upp þess að versið hans frikka til að gera bara sóloútgáfu þessu lagi En svo var ég bara, jú, það, þú veist, þú værir alveg í ruglinu
0: En hvernig virkar það þá? Þú veist, geymur það vers bara, kemur hann inn og syngur það vers eða semur hann textan yfir sitt eða hvernig virkar það?
3: Ég bara heyrði í honum og spurði hvernig hann myndi vilja hafa það Og hann fannst bara versið mitt svo flott Sétt ég grét svo byggjum það sagt, sko, ég var bólgin og ógísla restin og deyr Ég var bara hvað meinar Ég hélt kúlinu í síma sem bara bleið að skelta og bara, oh my god Friðrik Dór finnst þig góð að skrifa texta
0: En þetta er náttúrulega núna þannig til ég að þetta er, hvað, fymta Við fórum að sé við það líka, fymta lagi sem hún gefur út á árunni
3: Herðu, sko, ég rauninni sjötta af því að þetta, hérna, eldur drauminn kom smá eins og samloka úr heiðskjur lofti Það er hérna fyrir hérna, hvar er draumurinn myndin
0: Einnig.
3: Sem er komin í bíó
0: Akkurat.
3: Allir að kíkja í bíó hérna, það komið svo litlu fyrirvara og svo bara allt í hennu bara svona, var þessu punga út og ég bara svona
0: Þetta er sex lög ár
3: Já
0: Það er rosalega
3: Já, það, ég er ekki búin
0: Nei, þetta er bara rétt að byrja
3: Já, það er bara september sko
0: já,
3: En nóg eftir þessu árun
0: En nóg eftir árun
2: Þú ert eftir að komið jólalagið
3: Það er nefnilega í bígerð
0: Það?
3: Já, sko, drama Og það er engin smá kanona að semja það lag, sko Það er nefnilega ekki ég
0: Nei, ok
3: Það er Einar í svörtum fötum
2: Íkvöld,
3: jólin er að koma Einar, that guy
0: Wow.
3: Ég sem þetta að syngja á jólatólingunum hans 11. desember í Austurbæ bíó Ég er alveg óvart bara að plugga því núna
0: Bara,
3: let's go
0: Við erum búin að taka nokkuð jólaplöggi dag og það er bara staða með september Þá bara byrja jólaplöggi
2: Svona virkar þetta
0: Já, þetta er bara þannig
2: Þetta er leikurinn
0: Það var rosalegt
3: Spurði mig hvort að ég væri hérna til að hlusta á jólalag sem hann var búin að segja mér og ég bara, þú veist, já og það var að question Ég er sko huge fan að lagasmíðunum hans En þegar maður fer í gegnum katalógin af í svörtum fötum með fullri virðingu fyrir öllum meðlum sveitarinnar Mín skoðun er svo, ef maður hlustar í gegnum katalógin og heyrir, ó, þetta er geðveikt lag og kíkir hvers samtíða, þá er það Einar
0: Já, meinar
3: Hann er bara, hann er svo episku lagasmiður Hann er ógæslega klár
0: Nú ætlum ég að fá að fact-checka þetta, því það er eitt lag með svörtum fötum sem er bara eitt besta íslenska lag sem samið hefur verið
3: okay, spenna,
0: Nú ætlum ég að kíkja hvort að það sé Einar, sko Ég er að fara í, viltu að ég hækki laginu með hann?
3: Já
0: okay,
3: að sjálfsögðu er geitinn Einar Jónsson sem skrifa þetta
0: Það er þannig
3: Heitir hann Jans Einar Jónsson?
0: Einar Örn Jónsson
3: Já
0: Tónskald og textahöfundur
3: Að sjálfsögðu
0: Þetta er eitt svona fallegasta íslenska lag sem samir hefur verið
3: Sammála, bara fullkomlega sammála
0: Og þetta fer bara einhvern veginn svona saldið Þetta er ekkit, þegar fólk hugsa svörtu fötum Þá er þetta lag ekki einu svona top 10
2: Ég ætla bara að vera alveg heiðalur Ég hef aldrei heyrt þetta lag
3: Þú verður eiginlega hlusta á þetta í dag
0: ég ætla bara að ég ætla leyfa þér að hlusta smá. Ég ætla að fara í eitt kafla hérna sem gjörsamlega truflaður.
3: Má líka ekki gleyma hvað Jónsi fangiminn söngvari
0: bara svakalegur sko. Bíðu. Okay, hérna.

0: rosalegt stöð.
1: Það er power í þessu.
2: Í ruglið.
3: Það er ekkert mikið, það er ekkert margir sem hafa þetta power sem Jón segir þessu söngum, sko.
1: Í geðu.
2: Hann er alveg galinn, sigur.
3: Trilltur söngur, sko. En þú líka, sko. Þú ert alveg trillt söngur.
1: Já, þetta ekki reynast.
2: Hei, hei, þú líka.
3: Næ.
1: Ég myndi halda að ég var í top 3 harðasti dilli á maður landsins.
2: Já. Nei, þetta meina það?
1: Já.
2: Ó, takk fyrir það. Takk fyrir það.
3: Við erum náttúrulega búin að vera sko klessukeira á Rómeó. Það búir mikill spilinni.
1: Já, frábært
3: það.
2: Ó, takk fyrir. Ég hef búin að verða vitni að því.
3: Er það ekki?
2: Ótrúlega mikið að meta.
3: Og það er líka, þá er bara að gera. Þá er þetta alltaf þessi pæling. Hvað er næsti singull sem dettur öfnin? Og það er þá bara þessi hérna sem við erum að fara að tala Segðu okkur meira frá við og við.
2: Við og við. Ó, já. Þetta er smá svona... Þetta er smá svona drama, en sem bara poppala.
3: Já.
2: Sungina mér og Friðriki Dór, er svo skrýta að reyða þetta, shit. Samina mér og Baldvin, Baldvin Hlynsson, meistari, hann spilar allt stöffu live-in og ég með kór í lokin og þetta er bara, þetta er klálega eitt af mínu bestu, sko.
3: Já, þú ert alveg það?
2: Klálega. Ég ótrúlega ána með útkomuna þessu lagi. Og vákvæði búin að hlusta ofta á hana, þú veist að ána kom út, þetta er Ég bara, ég elska þetta lag, sko.
3: Það er svo fyndi líka, því að þessi góð pæling, þú hlustar ofta á þetta náttúrulega sjálf á þetta kemur út, skilur
2: við.
3: Og fyrst þegar maður heyrir þetta, þegar maður nýbúin að fá fyrsta mixu úr stúdíó eða master eða eitthvað, og maður bara eitthvað shit, hvað er gott, svo hlustar á þetta ofta og það byrja efast, sko. Skilur við, er þetta kannski nú eitthvað, Og maður veit aldrei þegar nú gefur þetta út.
2: Ég og Baldvin erum búin að eyða alltof miklum tíma held ég í að fara í detailina í þessu lagi af því að ég mitt bara, ég var eitthvað svona með eitthvað ok, þetta verður að vera fullkomið We are getting the prince bara, þú veist, við erum ekki að fara að gefa okkur gefa frá okkur lag Nei. Sem hérna Friðrik Dór var að sita nafni sitt á að þess að hafa það galið gott og mín skoðun er svo að lagið er bara gali gott útkoman, ég er bara ótrúlega ánægð með hana
3: ég held að sé komin tími við ætlum að heyra lagið Dilli á takk fyrir komuna, góða helgi, það er ljós og notu þig helgina,
2: já,
3: það er gríðarlega stort fyrir keflingingin,
2: að Dilli
3: á sé að mæta
2: alltaf, við
3: og
2: við
3: við og við farið á stað Dilli á og Friðrik Dór hér að 957, innlega til hamingju hlökkum til að heyra meira frá þér á árunum Dilli á hún er rétt að byrja bollari
1: Já,
3: það er svakalegt.
2: Bóttlega ánægð með það.
1: Ég er mjög ánægð með það.
3: Við erum með eitthvað tíu verið með okkur.

0: Þetta er brennslaðin og hún er svona að líða undir lok þessa vikuna Bolli Már búin að vera með mér í allan dag Ætla að fá að þakka að kella fyrir það
1: Já, það var sjálfsagt eil minn
0: Smá uppi dunna því að þú ert náttúrulega að fara að vera hérna bara svolítið í næstu viku Ég á inn einn mánudags þátt Svo ég farin í smá veiði og svo fæðingarólof
1: Já, sko, ég á að segja svolítið eil Það er bara mjög gott Þú, átt, þú þart að fara í þessa veiði, þú þetta fyrsta gaman
0: Já, já
1: fíla hausinn aðeins og svo ferði þetta orlof og ég held að það muni gera það mjög gott
0: Já, ég svona
1: mónu það baka hungraður, búin að vera í þrjár vikur einhvern veginn, bara í kósi
0: Já, já
1: En það þarf líka að hvíla sig og með fannst þú ekki taka nú mikið frí
0: Nei.
1: Í sumar
0: Nei, takk fyrir það
1: Og ég alltaf að hugsa um þið
0: Já, ég veit hann alveg líka Þú hefur ofta var sagt þetta við mig
1: Já
0: Og þetta er alveg keisli sumar, ég menna það Svo eru þetta, beinti þetta gólmótið og svo eru að fara í oktoberfesti núna Þú veist, ertu oktoberfest kall? Hefur þú farið á oktoberfest þess og við? Innan neyri Vatnsmýri?
1: Ég hef aldrei farið sko
0: Nei, það er rosaleg hátíð
1: Ég var bara farið hérna, ég var að sjá að halda hérna með þrótti þessu oktoberfest Já. Það var heldig gaman Ég er náttúrulega lélur að mæta svona, kannski ef þú drefum mig
0: Já, sko, FM er náttúrulega að fara að vera á oktoberfest Við erum með FM 97 tjaldið maður og þar verður heill hellingur að mikið að live sjóum Já, ég meina, þú ert með föstudaginn, þú ert með Hæmi og Gummi live, þú ert með Blö live Svo er Andri Björs live, alla helgina líka Já, og svo erum við í góðum gýr þau ætla að vera með eftirparti líki stúdentakjallarunum á laugardaginn FM Party
1: Þannig að þetta er alveg helgi
0: Já, þetta
1: er
0: rosalegt
1: Ég sé bara Guð blessi Andri Björs, Guðjón Smára
0: og Jónu Margréti
1: Þau verða blindfull alla helgina
0: Já, þetta er að minnstu kosti náttúrulega í næstu helgi sko. Já, Þannig að þetta verður mikil stuð og mikil stemming Þú ert að fara í góða helgi líka núna framöndan ekki
1: Jú, það er bara rólegt í dag Svo er brúðkaup á morgun hjá góðum vinum Þannig að það er alltaf gaman að fagna ástinni
0: Skemmtulegustu partín, alltaf
1: Það er bara þannig
0: Hvað ætlar að, hérna, er þetta hérna í bænum bara?
1: Já, við erum bara hér í Reykjavík með þetta allt saman Beint frá bíli
0: Og þú ert bara gestur ekki?
1: Ég er bara gestur, ég ætla bara að sitja og drekka og hlæja og klappa og dansa og tala við skemmtilegt fólk sko
0: að því að sko þegar maður í þessum business að vera veislustýra og svona þá ansi oft heyrt í manni bara herði ertu
1: ekki ég nefnilega að farin að sko ef það góðu vinur mín þá segir bara herði það bara gengur ekki
0: nei Einmitt. Ég eiginlega fór í það líka sko
1: já.
0: Þá var ég búin að veislustýra brúkupi hjá vinum mínum og það alltaf æðislegt, maður vill alveg gera það er skemmtilegt sko
1: já,
0: það var ég búin að,
1: það
0: voru svona þrjú vina brúkupi í röð sem ég veislustýri
1: já.
0: Og það er náttlinga vina samin svo að vera út í maður heldur, maður getur alltaf svona já, ég stekk bara upp, maður segir það
1: Nei, konum, svo er sko. Maður bara metnaðfullu fyrir að hlutinni gangi vel
0: að sjálfsveiti, stærsti dagur í lífi fólks
1: já, þá þarftu að vanda það sko.
0: Já, þetta verður rosalegt herðu, einmitt, ég er að fyrir Day of Fun í dag FM
1: 9 graðin
0: Day of Fun
1: já.
0: þetta verður skemmtilegt
1: þetta verður mjög skemmtilegt, ég öfund ykkur sko. Þetta er náttúrulega máliðir að hérna staffið á FM hrikalega skemmtilegt þetta allt topp fólk þannig að heill dagur í ykkur svona að vera vitleysa
0: ja, þetta verið gaman, við ætlum að byrja í Patel svo förum við á Fossin blöður að bjóða okkur upp á hátægismatin svo farið held ég leysertak og þaðan í Skylagoon og þaðan á okki
1: í kvöld það fínt að fara í Skylagoon eftir leysertak því að maður svitnar í þessu
0: já, já, það pælingin þannig að hérna, þetta allt saman vel uppsett frá skemmtunastjórum FM 957 það Jóna Margrét og Andri Björs sem að tóku þetta á sig og er að gera hrikalega góða hluti Herra, við þakkum fyrir okkur í dag, klökkum til að vera með ykkur aftur á mánudaginn, það stútfullur þáttur þá ætlum við að tala nýja íslenska bíómynd við ætlum að fá Birtulíf, við erum að fá tónlistar atriði hérna til okkur líka mánudaginn og ég veit ekki hvað gott eigið góða helgi, fyrst og fremst gangið á drottins vegum
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
4: Sindri, ég hef beðið eftir
5: Komdu
4: ég
5: þetta
6: Beðin senn á enda
7: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
8: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
9: Svo er þótt á þessi hérna
10: Já, sem er líka þitt herbyggi
6: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á
11: Sumir vel eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Æs Nikotínlausir púðar
12: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið
13: Farasí
12: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
14: Okkar gull Okkar bjór áfengislaus
5: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
9: Ánægja er að veita góða þjónustu.
10: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
13: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ástæðlustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
14: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
15: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
16: FM 957 Jóhanna Helga
17: á FM 957
16: Virka daga frá 10 til 2 FM
18: Góðan daginn og gleðilegan föstudagurinn 4. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Sorry, hvernig enn ein vikan bara að klárast? Þetta meikar engan sens fyrir mér. Tíminn, sko, hann flýgur áfram. Og hvað, just, ég veit ekki einsinni, hvar ég á tíminn flýgur countertum í þessari viku, en hú veist, hann flýgur. Time flies when you're having fun, eins og einhver sagði. En já, föstudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday. Við ætlum að gera, bara svona fara aðeins yfir, bara hvað búið að vera að frétta í vikunni. Fyrir mig í föstudagslægi góða og ég verðum bara almennt í góðri föstudagsstemningu. Það ekkert annað í bóði hjá okkur. Framöndan hjá okkur í tónlistinni. Við erum að tala Hendrix, Shabusi og Miles Smith með eitt glænýtt en við ætlum að byrja fyrst á drottningunni í hönnu. Þetta Russian Roulette.

Hendrix með Golden lagur myndinni K-pop Demon Hunters en hún er svolítið skemmtileg saga hérna daginn eða skemmtileg frétt daginn sem ég sá að það svona kristileg rockljómsveit í Bandaríkjunum að fara í mál við Netflix fyrir myndina K-pop Demon Hunters af því að þeir heita sérstaklega líka Demon Hunters allt aðeinslegt við það að þeir haldi að fólk rugli saman K-pop Demon Hunters og svo hljómsveitinni þeirra Það svona, já, lög í svipum stíl, þú veist, kristilegt rock og hérna, K-pop Demon Hunters. Herðu, við ætlum að henda okkur í afmælisbarni hér eftir smá stund, en fyrst aðeins með í top tónlist. Næstur á dagskrá, Louis Capaldi. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

Luigi og Mara Birnir með Berndreimi. Herri, ég held sér eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni þennan föstu daginn. Föstu dagurinn 4. september og við erum að tala að það engin önnur en Beyoncé sem á daginn í dag. 45 ára gömul og já, þannig að búið að vera mikið svona thank you Beyoncé dæmi svona í gangi, þannig að ég segi bara thank you Beyoncé for being born. Ég hef ekki bara stoppað þarna. Hún ekki bara aðal málið þennan ammælisdaginn? Ef þú átt ammæli í dag og ert svo heppin að deila deginu með Beyoncé, þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir þau vel í kvöld. Maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt og þá sérstaklega þegar það lendir á föstu degi. Það bara ammælis helgi framöndan hjá þér, það bara ekkit flóknir að það.

0: heitir smér og Jón Jónsson las á milli línana hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja áfram til klukkan 2 í dag og það segja sjálfsög að gera í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Hendum okkur fyrsta í Freaky Friday hér eftir smá stund.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Og sonur heitir Roman Pacino
4: Það er
3: Pacino Hvað heitir þú? Roman Pacino okay. Hver er pappiðinn?
4: Það verið þeirra Al Pacino
5: Róman líka Þetta rosalegt nafn Róman Pacino Ég get bara sagt þetta strax Það árangur
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Lyfin eru á lægra verði í net.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Og þá það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir. Takk fyrir, lottó. Leikurinn okkar.
4: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins.
5: Hádegis tilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
6: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski Bar.

Herðu, við ætlum að handa okkur í fyrsta í Freaky Friday og þetta er sko, þetta er eitthvað sem ég vissi en mér finnst þetta samt ógeðslega freaky en heilin, hann alltaf finnur ekki fyrir sársauka heilin sjálfur, hann hefur enga svona sársauka nema þannig að þú gætir sko basically farið í svona heila skurð aðgerð og verið vakandi mér finnst þetta ruggluð pæling sko bara hvað meinar þið, þetta ógeðslega skeri og gætir alltaf bara verið bara deyfður, skilur, það ekki, hlýtur nú þurfa að deyfa við náttúrulega finnum fyrir höfðulæðri og svona en þetta bara svo styrdlega pæling þú veist að heilin bara finni ekki fyrir neinu minnst það crazy work herðum, fyrsti í Freaky Friday við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni næsta dagskrá, þetta hér

0: eins og þrösturinn í þakskikni. Ég reyra mig fyrir ofan þig og ferða flugir einn að slökku sem við skunni þegar er í fengu fóstig beði ég allt mitt frá grunni.
1: Júli Heiðar og Dísa fæ ekki nóg hér á 5957. Herði, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan föstu dag, vera svolítið í sem föstu dag skýr, föstu dag stemningu og næsta dagskráð það Destiny's Child og Beyoncé, hún sem svolítið vill hafa sig líka sérstaklega kredita en hún með ammælisbad dagsins þannig að við ætlum að fá að heyra í ammælisbadinu þennan föstu daginn.

0: Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Herðu klukkan, hún að detta í 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, roslegt hérna, Survivor keppandi misti fót við tökur á þáttunum. Förum betur yfir þetta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Helgin

0: Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðin og Blómavall, Skútuvogi.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
3: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Sindri, ég hef beðið eftir.
6: Komdu í þetta.
7: Beðin senn á enda.
8: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsókn.
9: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
10: Svo þótt á sig hérna.
11: Já, sem líka þitt herbyggi.
7: Sindri Sindra mæti aftur með heimsókn. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
12: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkomin á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is
13: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is

Þessa lagi eftir Wiz Khalifa og Charlie Puth með See You Again. Herðu, förum að segja þetta. Það var Survivor keppandi sem að misti fót. Hinn 22 ára gamli Stavros Flóros var að keppa sérst í grísku útgáfu raunverulega þáttana Survivor. Hann búinn að fara í mál gegn framleiðendum þáttana vegna alvarlegs slyss sem hann lenti í dóminíska lýðveldinu, eða hjá dóminíska lýðveldinu. En hann misti sko vinstri fótinn fyrir ofan hné og fer fram á hvorki meirinni minna en 100 milljónir bandaríkjadollara í skaðabætur. Sko fyrsta pælingi mín strax þarna bara hérna, ætlaðu skrifa ekki undir eitthvað bara þegar þau að byrja í þáttunum að framleiðendur séu ekki ábyrgir. Ég veit ekki, ég fór bara, það var fyrsta sem ég hugsaði en hann sko, þetta alveg brútal, hann missi sko fótinn niður á hafsbotn og þá bara ykkur ókunnu maður sem að basically hélt honum á lífi með því að stöðva blóðflæði þangað til hann komst á spítala og hann var sko, já, hann var hann á spítala í 61 dag fór í fjölda skurða að gera það og eitthvað svona já, veist, ég velti alveg fyrir mér hvort það sé ekki þannig að hérna, fólk skrifundur einhverja svona sjálfsábyrð en kannski nær það ekki utan þetta ég veit ekki en ég veit ekki, ég held með honum umlagt að missa fótinn þannig ég vona að hann fá allavega eitthvað út úr þessu, elsku kallinn

Hérna erum við í föstu dagstemningni, þetta sjálfsögðu Pitbull Hotel Room Service hér á FM 957. Lag sem kemur út 16. júní árið 2009 kemur fyrst bara solo út en svo setna á plötinni Pitbull Starring in Revolution. En laginu gekk bara mjög vel, það komst í 8. sæti á Billboard Hot 100 listanum, þannig að þetta var sömulegis annað lagi hans sem að kemst í top 10 á þeim lista. Svo ég held að sé alltaf alveg smá svona markmið hjá artistum, ég eiginlega trúi ekki öru.

0: Bríet og Birnir með lifa af hér á FM 957. Herði klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi mitt besta besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, ekki henda okkur bara í hvað annan í Freaky Friday, þriðji í Freaky Friday? Í maður ekki, tíminu svo fljótur að líða. Förum í Freaky Friday hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
7: Farasí.
6: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
9: Hádegis tilboð. Heilsuvagnin í Laugardal.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.

One Direction með Story of My Life. Herðu, við ætlum að handa okkur í meira Freaky Friday. Vissið þú að kettir mjálma aðla bara fyrir fólk? Sem sagt, fullandi kettir nota ekki mjálm á sama hátt í samskipti sínumilli og þeir gera við fólk. Það endur alveg crazy. Okkur ætlir gera það? Og þetta alveg góð pæling. Það sé svo okkur finnist þeir sætari og séum líklega að gefa um að borða eða.

That's Berlin Till the Sky Falls Down hér á 957. Lag sem kemur út árið 2007, þannig að maður heldur betur segja við séum í smá svona Throwback Friday pælingu hérna. En við ætlum að færa okkur yfir í töluvert nýrra. Þetta Alex Warren með nýjasta lagi sitt, Emerald Eyes. Loksins, einhver sem syngur græn augu. Það alltaf blá eða, það yfirleitt alltaf blá. En ég alltaf sjálf með græn augu, þannig að ég mjög ána með hérna að fá Emerald Eyes. Við sem erum með græn augu loksins að fá Justice.

Alltaf á tíu í föstudagspeppinu hérna hjá okkur. Þetta Flóræta, I don't like it, I love it. Framöndan hjá okkur, þá erum við að fara tvö throwback lög. Við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta Justin Bieber, þetta eitt af mínum allra

0: Mark that. Herðu, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, þurfum við ekki að fara í eitthvað svona herðu, förum í föstu dag svona, hvað getur gert helgina, pælinguna? Hendum okkur það hér eftir smástund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: Sjóðið í Æsver
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið Farasí Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
2: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
0: Húsbúnaður okkar fag Skipulag okkar ástríða Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum IKEA
3: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal Svo hún til í öllum litum Máling, það segir sig sjálft
4: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ástæðlustu hljómsveit Íslands Sálinni Hans Jónsvíns Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu Hvar draumurinn? Komin í bíó

0: dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Haustútsala í Vídd flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vídd.is Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun. Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
3: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupall. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
4: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
6: Vistu að grýstoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einur.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
8: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
7: Nei.
5: Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Nei, startu.
5: Aðins á Scene Plus.
10: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.

Bruno Mars, I Just Might hér af 5957. Herðu, hvað er hægt að gera skemmtlegt helgina? Við ætlum að byrja á að þú ert með ballausan tíma. Skella sér í eitthvað nice brunch, annarkvort fá sér mimósu eða sleppa þig. Og jafnvel að kíkja bara í búðir. Það alltaf stemning í því að taka svona laugardags brunch og búðir. Jafnvel, taka æfingu fyrir það. Vá, ég er að teikna upp fullkomna laugardaginn minn. Fara eitthvað, sko, ok. Scratch that, við ætlum að fara í fullkomna laugardaginn minn. Ef ég gæti bara stillt upp hinum fullkomna laugardaginn og þá ég að tala sko, þetta ballaus laugardaginn. Ég ekki að segja að það sé alltaf minn fullkomna laugardaginn en við erum að tala fullkomna ballausa laugardaginn. Ég myndi byrja á að fara í eitthvað svona heitan tíma eða pílades eða eitthvað svona næs. Svo myndi ég fara heim, græja mig, taka mig svona tíma í það bara næs. Svo myndi ég vilja skella mér í brönns, fá mig kannski eina, tvær mimósur. Svo myndi ég vilja svona rölta í búðir. Svo myndi ég vilja fara eitthvað út að borða og í drykki og svona. Og svo bara svona frekar snemma heim, annarkvæmst bara að spila eða bara fara heim að sofa. Ok, ég elski að hafa mála bara upp minn fullkomna laugardag þannig að ég mælu með að þú hérna, takir bara minn fullkomna laugardag og gerir eitthvað næs svolum alltaf þetta skellum sér bara í bíó og hérna já, fara bara, þú veist, kaupa sér blóm eða eitthvað næs, það alltaf hægt að finna sér eitthvað næs að gera helgar

geggja þá Kelly Rowland When Love Takes Over. Herri, ég get ekki bara haft þetta af fallausa helgin. Ef þú ert með krakkana, þá alveg næs að skella sér bara út á Rólo. Það þetta að fara í hústrekarðinn eins og hann hérna Bolli, samstarfsfélagi minn, hann hérna á X-inu. Hann elskar hústrekarðinn, hann alltaf í hústrekarðinum. Ángríns held hann fara í svona tvisur í viku sem reyndar alveg, það ekki alveg smá steikt eða. Nei, hann bara, hann flottur, hún finnst gaman í hústrekarðinum að skoða selina og svona. Herðu, svo þetta að taka bara svona cozy kvöld, svona bíókvöld, þú veist, það sem alveg bara poppað og jafnvel kíkt á nammibarinn eða eitthvað nammi keift og svona, að ég veit ekki, mér ógstlega mikið stemning þegar maður að taka svona cozy kvöld, svona að gera svona svolítið úr því, þú veist, og ef þú átt vindsæng eða eitthvað svona, jafnvel að blása hann upp og búa til eitthvað svona extra cozy stemningu. Og já, seinasta, bara kannski baka eitthvað á og svo leifa krökkunum að skreita. Það alltaf ógstlega gaman líka. Þannig að já, þetta voru barna hugmyndina mínar og svo ballausi tíminn var hérna áðan og það svona brönns og fá sér mímósur og svona næ.

0: Midnight Sun. Lagi sem allir voru nú að kvarta yfir því að hefði valdi hitabylgjun í Evrópu núna í sumar. Man ekki alveg hvaðan það kemur en það var allir að tala það að hún hefði manifestað hitabylgju í Evrópu með þessi lagi. En eins og ég segi, I cannot remember the source. En heyrðu, klukkan, hún orðin 12:30 hjá okkur og rétt rúmlega það þennan föstu daginn. Og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, við ætlum heldur betur að halda áfram í topp tónlistinni og næstra dagskrá hjá okkur, það FM 95 Blue og Saint Pete. En áður en við ferum í þá veislu, að þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið, inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekki plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að Allir mínir
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
7: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
8: Arbesco Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
9: Ég minn eini, það einn af þessum stóru mín kæru og besti vinir aðal. Já, hafið ekki ágjörðu því. Potturinn að stefna í 65 miljónir. Ha, bara þannig. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is. Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandakarið 3 og veiðiportið.is.
13: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
14: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
15: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
16: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. Turn up. FM 95.

gammalt gott með Söru Barellis. Þetta Love Song hér á 957. Herðu, fyrir vikunni kom frétt það að Jennifer Aniston ætli ekki að giftast nýja kærastan sínum. Förum betri yfir þetta og ástæðuna hér eftir smástund en höldum við staðins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrám, það Ariana Grande með eitt splunkunýtt frá sér, heitir Made You Love Me.

Þetta er Kettlaroy með Too Much. Herðu, leikunan Jennifer Aniston, hún sér ekki sólina fyrir nýja kærastan sínum, dáleiðaranum Jim Curtis, sem er, starfstitill eða starfsheiti eða starfsvettvangur sem að mér finnst mjög fyndin pæling, en fíla það samt. En þó hún sé svona ótrúlega hamingjusöm, þá ætlar hún ekki að giftast honum. En þau eru búin saman síðan í fyrra, þannig að þetta er hún kannski svolítið nýtt, en... Já, hún segist þeirra mjög hamingjusöm en hún ætla ekki að giftast honum, hún ætla bara aldrei að gifta sig aftur. Hún ætla er tvífráskilin, hún var náttúrulega gift Brad Pitt en hann sko fer frá henni þegar hann fellir fyrir Angelina Jolie þegar þau eru að taka upp Mr. Mrs. Smith eða ekki. Svo voru líka gift leikarunum Justin Theroux, já, en skilum við hann árið 2018, þannig að veist, þetta væri þá þriðja hjónabata hennar, þannig að maður er svona... Man getur alveg skilið akkur hún vill ekki en samt, þú veist, það er alltaf að tala að allt sé þegar það rendur

0: Hanna og Birnir og Friðrik Dór hugsa skýrt. Herðu klukkan, hún orðin eitt hjá okkur þennan föstu daginn sem að því breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, í gær var ég að tala hérna vegglistana hjá Slippfélaginu. Mér finnst þeir svo sturlaflottir en annað sem að mér finnst líka sturlaflott eru rósettirnar. Ef þú veist ekki hvað rósettir eru, þá eru það svona, að þetta svona, hvernig að maður útskýrði þetta? Það fer svona í loftið, svona þar sem að ljós hangir niður úr. Og þetta svona óxla svona dúlló og romantíst og eitthvað. Og þetta sko, þetta sturla flott til að gera rými svona extra cute and extra romantic. Ég veit ekki hvað þetta minnum alltaf á Danmörku, þær íbúður eru oft svona mjög romantískar. En þú fær sko gullfallega rósettir hjá Slippfélaginu. Ég mæli ángrís með að tjekka á sig, sérstaklega vantar eitthvað svona pínu lítið til að poppa upp eitthvað rými. Þá eru svona rósettir alveg klálega máli fyrir þig.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
6: Föstudagur! Kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnið inn muni talum. Ó, barnabörnin! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Próment.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ.

Justin Bieber með Speed Demon hér á 957. Herðu, ég held að þessi komin tími á að við förum að henda okkur í föstu dags lagið, förum í það hér eftir smástund, en höldum fyrst aðeins áfram í annari topptónlist. Svo er það föstu dags lagið, ég er að velja á milli tveggja lag.

er Samber með Homewrecker. Herðu, föstudagslagið, ég held ég sé búin að ákveða mig, þetta var smá erfitt val, en það búið að vera svona aðeins í spilin hérna hjá okkur, gömul lög úr stendanum okkar og já, föstudagslagið í dag er einmitt lag úr stendanum okkar, þetta er Steindi Junior og Ásgeir Orri og þetta er fyrir þá sem ætla að hafa gaman í kvöld, þetta er auðvitað jam í kvöld.

Eitt gammalt gott með Rihönnu SOS. Ég er alltaf að kalla eftir því að hún fara að gefa út meiri tónlist og það eru náttúrulega sko 10 ár sen hún gaf út senast þannig að það alveg komin tími. Þannig að ég segi bara, Rihanna, þú ert að hlusta, please, droppaði einhverju nýju.

0: Vá, hvað langt sinni heyrði þetta lag. Þetta Páll Óskar með Allt fyrir ástina hér á 5957. Herðu, klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan föstu daginn. Hálftíma eftir, hvar erum við á tíminn flýgur kánternum þessa vikuna? Guð má vita, en tíminn hann flýgur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta slippfélag. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, en við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist. Þannig að við ætlum bara að drífa okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Hefur krassað Jesúpartíð þú varst graður?
4: Jesús. Lítið þessi.
5: Ég gef hún það, þessi var fersk.
4: Þessi var fersk. Hún satt ekki fersk.
5: Jú.
4: Spurningin,
5: jú. Aldrei verið orðið svona. Nei, en þú þarft að taka stig.
4: Já.
5: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því var graður, það var ekki að því var trúaður. Þú varst að því að krassa þetta í grettu.
4: Heru, já. Okay. Ég líka að tala eitthvað mikið.
3: Mikið að greina þetta reitt.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
6: Gamla bíó og dúnefiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Njóttu dýrindismatar frá Lúksveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles. Söngvarar Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðasala á miðix.is. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september

0: gestar, framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
2: Þú stakur í stoppa þig?
3: Nei.
2: Þú ert einur?
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona á.
4: Veistu með eitthvað sem að gæti haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei.
1: Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stopp!
1: Aðeins á Sýn Plus.
6: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáum þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
9: Og þá var það lottópotturinn, hann stefnir í 65 milljónir, 65 milljónir, já, 65 milljónir, stefnir í 65 milljónir, 65 milljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 milljónir. Takk fyrir, lottó. Leikurinn okkar.
10: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins.
11: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
12: Ánægja er
13: að veita góða þjónustu.
12: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

Eitt gamalt gott með Æjas, þetta replay hér af 957. Hæri, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Næstur á dagskrá hjá okkur, Luigi og Maron Birnir.

0: Petri Níels, Jóhanna Helga á FM 957.
1: Þú þekkir þetta að það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Föstu dagurinn 4. september og í dag National Wildlife Day. Það líka Bring Your Manners Bring Your Manners to Work Day. Þannig eins gott að vera kurteis í vinnunni í dag. Það einn auka desert, borðaði einn auka desert dagurinn. Heldur betur tökum því líka föstu degi. Hvað meira hérna? National Macadamia Nut Day. Mjög mikilvægur dagur og svo National Food Bank Day. Það nú reyndar ángríns mikilvægur dagur. Food banks eru svona eins og frískáparnir. Það mér staði alltaf ekki pæling. Ég hugsa reglulega ég þurfi að fara í frískáp. Svo bara, mér svo fáir frískápar eftir. Ég veit ekki hvort að fólk hafi eitthvað verið að misnotið eitthvað eða hvað. En þetta voru þeir alþjóðlegu þennan föstudaginn. Styttist í kveðjustund hjá okkur en við ætlum að henda okkur fyrst í eitt splunkunýtt.

0: klukkan að þetta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp félaginu. Herri, ég bara komin í helga frí, svolítið svona packed and busy helgi hjá mér en ég ætla samt bara að njóta með því. Ég minni á Hæmi og Gummi sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með því til 4 í dag. Það svo blöð sem að taka við að þeim og verða með því til 6. Andri Björs, hann stendur helgarvaktina frá 12-4 báða dagana bæði laugardag og sunnudag og svo það Dóri K. í beinni frá Akureyri frá 4-6 líka báða dagana, laugardag og sunnudag. Ég minni svo FM Party, það alltaf stemning hér á FM 957. Og ég segi bara góða helgi, njóttu vel, við heyrumst aftur á slæginu 10 á mánudags morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
2: Ég heiti Haraldur Ali og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á stubb. Tónleikarnir í samstarfi við Hertz og Aur.
3: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veislu í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamlir slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með hóla áfengislaus.
4: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
7: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
11: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur hrekt sem Gugga í Gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarastátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrárstjórastöðverinnar til að svara fyrir hvað hann gengur til, en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
12: Hæmi og Gúmmi á FM 957.

0: Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrárstjórastöðverinnar til að svara fyrir hvað honum gengur til, enda mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
1: Hæme og Gúmmi á FM 957.
2: Gleðilegan föstu dag! Hvað segirðu?
3: Ég er svo góð.
2: Slepptu að vera með tyggjó. Hvernig ertu ekki ennþá búin að læra þetta? Gerir þetta alltaf? Það er bara
3: Ég ætla að fara að henda
2: þig. Sett það bara borðið. Herðu, það er föstar mikli. En ég ætla nú bara strax að byrja á því að tala sannleikan.
3: Ó nei.
2: Við erum ekki í beinni.
3: Já,
2: það er rétt. Út af því að það er day of fun
3: hjá FM 957.
2: Já, FM 957.
3: Þannig að þetta er ekki okkur að kenna í þetta skipti.
2: Nei, þannig að við erum að prírekorda í dag.
3: Mm-hmm.
2: En erum svo sannarlega annars í geðveikum gír.
3: Ó já, ég er bara mér smá skrítið að vera komin en að ég er ekki búin að vera inn í 2 vikur.
2: Já, þú ert ekki búin að mæta í 2 vikur.
3: Pældi því.
2: Þannig að verður velkomin og ég er algjörlega búin að taka þetta á mig.
3: Og hvernig var?
2: Bara get, fyrst varum við Binna Glý.
3: Okay.
2: Og hann er nú alveg ágætlega skemmtilegur.
3: Já, hann er það.
2: Og svo tók ég Andra Björs.
3: Okay.
2: Þannig að þú veist, ég get ekki kvartað.
3: Nei. Binni á ammála þriðjudaginn.
2: Mm-hmm.
3: Og hann ætlar að koma í podcastið okkar.
2: Já.
3: Sem verður stemming.
2: Sem kemur þá næsta
3: þriðjudag.
2: Þriðjudag.
3: Mm-hmm. Tvöfalt tjón. Hvernig finnst þér þetta búið að vera? Að vera svona mikið hérna að vinna með Gugga Gúmmibát?
2: Mér bara finnst það geðveikt.
3: Er það?
2: Já.
3: Mér finnst líka geðveikt að vinna með þér.
2: Hva? Má ég sjá?
3: Hva?
2: Ég er náttúrulega tjekka einu bara.
3: Eru takkarnir alveg í byllinni?
2: Nei, þeir eru nú aldrei, maður kann nú alveg að þá frá aðtölu.
3: Að það?
2: Ó, já, þarf ekki að hafa ágjörð því.
3: Byrðu lærar á takkarnir með henni verið
2: byrðið? Sástu bara hvernig ég kveikti á þessu hérna.
3: Já, ég er endur að segja
2: það. Ertu sjokki?
3: Já, eiginlega. Nei, ég vissi að hafa þér.
2: En hérna, hvað ertu búin að gera senstu 2 vikunar? Ég var náttúrulega hugsa um daginn út í nú er ég eins og reyna plan og annari hendi hvernig ári verður.
3: Mm-hmm.
2: Hvenær eigum við að vera að fara til útlanda? Laugardag til mánudags?
3: Já. Nei, laugardag til fimmtudags.
2: Nei, út í við þurfum náttúrulega líka að taka pottið.
3: Við getum gert það á einu dag.
2: Já, reyndar.
3: Við gætum það, það er ekki ideal.
2: En það er alveg hægt.
3: En það er alveg hægt, skilurðu.
2: Mm-hmm.
3: En já... Já, eða þú veist að maður getur pre-recorda en það er kannski smá leiðilegt.
2: Já, það er nefnilega, er ekki stemming. Mm-hmm. Ég er sammála.
3: Já, það er nefnilega máli.
2: Hvað gerir í Boston?
3: Ég var bara örgulega fitna svona allavega 7 kíló.
2: Já, þú vorst alveg fáið triple dipper.
3: Nei,
2: og the viral Chick-fil-A salad.
3: Ég fekk mér the viral Chick-fil-A bowl en ég fekk mér ekki Chili's triple dipperin. Ég er eiginlega smá svona...
2: Nei, það er svo útskýra fyrir fólk hvað Chili's Triple Dipper er.
3: Ok, Chili's Triple Dipper er bara, þú veist, ef þið er á mukbang TikTok, þá er þið búin að sjá það. Þá er það bara svona mozzarella ostastangir, þú getur fengið þér sterkara ekki.
2: Mm.
3: Svo er það með svona sliders, svona mini burgers.
2: Mm-hmm.
3: Og eitthvað eitt viðbútt, ég veit mannigalega hvað það var. Eitthvað eitt
2: viðbútt. Ekki Chili Cheese Tops?
3: Mögulega, nei, var þetta ekki bara eitthvað svona
2: Var það bessin?
3: Það er bara svo geðveikt allan að horfa fólk bara þetta. En þú veist, Chili's er bara svona eins og aktu taktu fyrir okkur í Ameríku, skilur. Þú veist, það er ekkert eitthvað dansi staður. Þannig ég svona eiginlega nennti ekki að fara ánga. Ef við nenntum því ekki.
2: Ok.
3: Mm-hmm. En ég fekk mér, þú veist, ég fekk mér Cheesecake Factory. Þér finnst það ógeð?
2: Mér finnst það ógeð, sko.
3: Mér finnst
2: það get bara ekki veitingastæði sem eru með alltaf mikið on the menu. Þá fer Þess að mér finnst það sko ógeðslegt. Ég fer ekki inn á þannig staði sko.
3: Já,
2: ég lappaði út einu veitingastæðanum í New York sem var hérna og það var svona ógeðslega mikið á veitingastæðanum og ég sagði bara no thank you.
3: Já, ég skilði
2: alveg.
3: En the chicken Madeira er geðvegt. Það er svona kartöflumús, kjúklingur.
2: Mm.
3: Geðvegt.
2: Ok, mm-hmm. Þannig maður testa það kannski.
3: Já, og ég myndi alveg gera það. Lana síndi mér að she put me on sko.
2: Mm.
3: En ég myndi alveg prófa að gera það heima. Þú veist.
2: Hvað meinar þú?
3: Að reyna elda.
2: Það er alltaf kjúkling.
3: Þú veist, kjúkling með svona kartöflumús, þetta var svona sérstu kartöflumús, þetta er eitthvað sigurlega í henni eða eitthvað sko.
2: Var hann alveg sæt?
3: Eftir, nei, en ég bara svona, mér lifur eins og allt er betra í Ameríku og það er út af því það eru ógæslega efni í öllu.
2: Ég er þetta, mér finnst að amerísku matur er ekki góður sko, American food, mér finnst það ógæs.
3: Ég sagði matur í Ameríku, samt.
2: Já, þú veist.
3: Finnst þetta í alverinni vont?
2: Já.
3: Oh my god,
2: ég get ekki bandarist McDonald's, til dæmis.
3: Ekki?
2: Ég minnst það ógeð.
3: Ég reyndar fer voða seldan á McDonald's í Ameríku.
2: Við pöntum eins núna út í New York og því vorum að koma heim seint.
3: Mm-hmm.
2: Og við pöntum okkur McDonald's og það var bara smá ógeð. Ég reyndar, mér var svo fyndi og það svo ógeðslega drikkir líka í Bandaríkjunum.
3: Já.
2: Að við pöntum okkur, sko, þú veist, með McDonald'sinu. Eitt var eitthvað Sprite Berry Blast og það var svo ógeðslega.
3: Var það Taco Bell?
2: Nei, bara McDonald's.
3: Ó.
2: Og svo var eitt eitthvað Watermelon Refresher. Það var svo ógeð, ég ekki að jóka.
3: Sigrað, það ekki?
2: Sigrað. Ég fæk karies og baktus, sko.
3: Já.
2: Þú veist, það var ógeð. Og svo vissi ég hvað það gera við þetta og það var svo mikil klakar og hugsa, þú veist, þetta bráðunar og fyrir þetta. Og þú var alltaf, ég setti þetta í sturtuna.
3: Ha? Stundum mér ótrúlegt hvernig þú hugsar.
2: Þessu, hvað þau að gera við þetta?
3: Bara hellaði í vask.
2: Nei, ég hugsaði bara og... þá verður vaskurinn ógist þannig að verður að leðja áttur. Þannig að glöðu sem voru bara í sturtunni.
3: Ok.
2: Er það skrítið?
3: Nei, nei, ég fíla það alveg.
2: Ég pantaði líka sko large.
3: Já.
2: Bara um að flippið.
3: Nei, já, að panta sér large í Ameríku er svo fyndið. Og því
2: það er ógeðslegt.
3: Hvað heldur að ég sé?
2: Þess, það er ógeð.
3: Við fengum okkur large gos og það fór ekki dent í gosum mitt í bíóinu sko. Ég fór bara í bíó bara til að stoppa mig af að shoppa.
2: Já, vel gert.
3: Takk. En ég ætla að segja hérna, það er líka lemonade út um allt.
2: Já, ói.
3: Og þú veist, þú færð lemonade á Cheesecake Factory og svo máttu fá eins mikið lemonade og vilt.
2: Já.
3: Ég drakk bara eitt glas, en ég var alltaf við hvern einasta sopa var ég bara svona bara svona, ég finn að þetta 300 kal í bara svona skilur
2: þið.
3: En
2: hefur séð þegar svona broke people er að út að borða í Bandaríkjunum og þau fá sér vatn, tap water við erum sigur og hérna sítrónu og make their own lemonade.
3: Nei, en oi. Nei.
2: Ég reyndi að kefti daginn.
3: Ég myndi aldrei komið tap water í Ameríka líka.
2: Ekki.
3: Mm-mm.
2: Mér veist ekki það að það er tap water þar.
3: Í alveg nei.
2: Mér veist ekki það. Tristur þið ekki í Ameríku?
3: Nei.
2: Ég skilur þið söðu sútan. En þú veist, tap water í Ameríku alltaf lagi.
3: Ó, ég fæ mér það ekki.
2: Ég gera það, þeir stu upp á hótel og fæ mér alveg sinni vaskinum bara.
3: Ekki.
2: Þú veist, ég drakk það tap water í Chile, sko. Það er lagi þar, sko. Það er ekkert eitthvað gali mörgastuðum þar sem þetta teppur er ekki lægi, sko.
3: Ekki.
2: Nei.
3: Og kannski er ég bara með eitthvað svona kennt mér að ég var lítil og ég
2: já.
3: Veit ekki.
2: Þetta er svona að þegar þú elst upp í svona ógustum okkur forréttindum og horfir niður á annað culture.
3: Það tekur.
2: Hvað heiti það?
3: Forréttinda. Nei, ég veit ekki.
2: Það verður svona against another culture basically.
3: Ég er það ekki basically. Ég held að sé ekki gott fyrir mann sko.
2: Hvað?
3: Að drekka þau tap water. Mér finnst, fólk ég fyndi að túristar koma inn og kaupa sér alltaf vann.
2: Já, það, ég er reyndi að gera það. Ég kaupi sko meira vatn á Íslandi.
3: Þú kaupir í útlöndum. Já, en ég er að tala bara svona, þú veist, þeir neita að drekka þau tap water. Það er ekki eins og þú neitar að drekka the tap water.
2: The tap water in USA is safe to drink and regulated by strict federal standards.
3: Oh, okay. So
2: about 90% of people in the USA get water from public system that are tested for harmful germs and chemicals.
3: Oh, okay.
2: Þannig að
3: okay, period.
2: Og ég tek hvort að South Sudan.
3: South Sudan.
2: No, the tap water in South Sudan is not safe to drink. Þá vitum við það.
3: Þá vitum við það.
2: Þetta við erum að pæla að fara þangað.
3: Jó, gott að vita.
2: Þannig að, heyrðu, ótrúlega leiðilega fréttir samt sem ég hef að færa núna.
3: Ok.
2: Eða varst ég búin að heyra það Dolly Parton.
3: Já, ég sá það, mjög leiðilegt.
2: Ertu sjúk í hana? Varstu sjúk í hana?
3: Nei, en mér finnst hún samt æði.
2: Hún er alveg iconic.
3: Já, hún er alveg iconic, sko.
2: Hún gerði ókslega mikið for the gay community and the black community. Ég elska það fólk.
3: Já. Geðvegt.
2: Er það ekki?
3: Hún er yndisleg, sko.
2: Hún er búin að gera
3: jafn... Ég elska hvernig hún hugsar.
2: Mm-hmm. En mér finnst hún alveg búin að gera jafn mikið fyrir the black community eins og Benny Glee.
3: Já.
2: Ef pælir í.
3: Ef pælir í, já.
2: Hann hefur alveg fight his battles.
3: Hann hefur. Þú veist, hann er alveg með 2C hair.
2: Oh my god, hvað heldur, hvað hair myndir halda ég verið með?
3: Þú veist, alltaf bara með bara straight hair.
2: Nei, ég er ekki með full straight hair, sko.
3: Ok, þá ertu með 1F, þú veist, ég veit ekki.
2: En hvað er það þú sért með?
3: Alveg zero, zero.
2: Bara zero slétt.
3: Bara diet, sko.
2: En hvernig var í Danmörku?
3: Ó, það var svo gaman.
2: En það ekki?
3: Ég á svo góður vinkunum sem búið í Danmörku að ég actually er mjög leið yfir því að það er búið.
2: Hverjar eru það?
3: Ylva Margrét, Amelia Hjaltested, Tanja Kristín og svo Þórdís Gyða og Tatjana.
2: Já, Tanja Valur býr í Danmörku, ég gleymi því alltaf.
3: Tanja býr þar, já. Ég var að gista hjá henni, hún geðveika íbúð.
2: Er það?
3: Út í Danmörku.
2: Hvað, í hvað hverfi er hún?
3: Guðvís, ég veit ekki.
2: Ó, varstu ekki að kynna það?
3: Nei, ég var ekki að kynna mér það. En ég var reyna samt að hérna spreita mig í dönskunni.
2: Og hvernig gekk það?
3: Alveg vel. Ég bjó nú alltaf mörg hálft ár, sko.
2: Já, alveg rétt. Þú varst þar alveg.
3: Já, þannig ég með það svona undirleggjandi. Ég vil gera svo að ef ég myndi flytta til Danmörkur, þá myndi ég ná dönskunni á svona mánu.
2: Og bara nanó?
3: Nanó.
2: Ok. En, ég tala alveg dönskuna.
3: Að það?
2: Býtu, sorry, ég verð núna að spyrja þig. Af hverju þú að segja við sem að fara heim frá Miami 11. nóvember?
3: Ég er allan
2: að. Er það ekki að fluga beint?
3: Jú.
2: Þá hlýtur þú að fara heim 10.
3: Nú.
2: Þetta er flugu ekki allast að nóum við beint.
3: Ó, ok. Þá er ég örglega að fara 10. Okay.
2: Ég fór alltaf bara að pæla í.
3: Ok.
2: Svona fyrst þið erum hérna í útvarpinu.
3: Ok. Ég skal taka því samt. Ok. Þess. Kannski er maður að lenda allast að, skilur,
2: já,
3: á Íslandi.
2: Já, það geti verið.
3: Já, örglega. Þú veist, þá tók ég hann off.
2: Varst það sjoppa eitthvað í Danmarku?
3: Já.
2: Mikið.
3: Ég fór í Sephora og eitthi 130.000.
2: Hvað keftir þú?
3: Ég veit ekki, ég er ekki ennþá búin að gera unboxing.
2: Keftir þú 2 ylvöt?
3: Keftir þrjú.
2: Já, ok. Þú varst ég sjá hjá þér og erum með ný ylvöt.
3: Það?
2: Er það sama ylvöt neð nýtt að því?
3: Já, ég kefti sko mitt ylvöt í stóra og 2 mini til að setja í töskur. Svo kefti ég Fenty hana hvað heitir það? Baribara. Það er geðvikt, það er bara svona body lotion. Svo kefti ég mér nýtt púður frá Charlotte Tilbury, svo fann ég mitt. Og það ég ekki var búin að tína, svo fann ég eitthvað tösku. Nýjan Hourglass Concealer by Mario Bronzer. Ég kefti hárolju.
2: Ok,
3: frá. Það er mitt orðið Crusty Dusty, hárum mitt.
2: Hvað hárolju?
3: Frá Olaplex, Bonding Oil.
2: Ég hefði getað að láta ég fá hana.
3: Það?
2: Já, hana heim, hún er ógeð.
3: Ógeð?
2: Ég hún er ömuleg.
3: Ha, Bonding Oil?
2: Já, já, hana, þú mátt taka hana.
3: Ó, nei, ég með, allt er góð.
2: Ég mátt eiga hana samt líka, mína.
3: Akkurri?
2: Útí, hún er ógeð.
3: Hvernig er hún ógeð?
2: Hún er bara ömul, ói.
3: Ég er búin að nota hana, mér sem fín.
2: Ói, mér sem alveg hrikaleg.
3: Hvernig þá?
2: Mér sem að bara vera með ógeðslega tár eftir hana.
3: Er því bara að setja á mikið?
2: Nei, það er bara eitt ritil, sko, afinu og það er bara eins og maður sem er smjör.
3: Ég held að þú setur actually bara þá of mikið og það er svona lítið glas.
2: Þá þarf ég að gera 0 dropa.
3: Ok, ég veit ekki, ég fíla hann alveg.
2: Er það?
3: Já.
2: Ég á alveg eitthvað frá sko Olbrecht sem áttu að eiga það allt.
3: Það?
2: Ég á alveg sko maska og eitthvað.
3: En ég er alltaf bara að spyrði, þú veist, hvað er best og ég fór bara eitthvað enn TikTok og eitthvað og þetta var recommended.
2: Ég elska hann að kafa átján og lína.
3: Já, en síðan var sagt við mig ekki að nota kafa átján í hálingingar eða eitthvað.
2: Ha?
3: Þú veist,
2: spurði þér Björk Lafár?
3: Ég held það, já.
2: Ha, hún var að segja við mig að nota hana.
3: Ha?
2: Kannski er hún eitthvað bylla í okkur
3: báður. Eða ég sé að bylla.
2: Já.
3: Ef sé ég kannski að...
2: Útjá, hún talaði við mig um að hérna Olaplexið myndi brjóta út í það sem mikið protein-based.
3: Kannski er ég þá að ruggla Olaplex og K-Audion.
2: Ég held það alveg.
3: Það
2: gæti verið. Og þá var ég alveg, útjá, hún var ekki að tala um einhver hárólýjur. Og þá sagði henni að ég ætti bæði K-Audion og Olaplex saman. Ekki við segja hann guðið allt líka að þetta er eitthvað sem er annað bara.
3: Skraut. Ok, þá er ég ruggla að ruggla þeim. Útjá, ég er ekkit into hair care. Ég þarf bara, ég er bara að reyna það. En já, ég kefti mér alveg mjög mikið af snistidóti og svo kefti ég ógst mikið dóti, bara svona dóti, target, skiljuru. En ég kefti aldrei meira fyrir aðra eldur en sjálfum mig.
2: Það?
3: Já, ég kom alveg heim og var að taka upp í töskunni og setti allt úr þar sem ég er að gefa gjafir og þá var mamma bara eitthvað, við þú keftir þér ekki neitt og ég var alveg, ok, kannski er ég ekkert svona crazy.
2: Ok, þannig það var ekkert eitthvað galið.
3: Jú, þetta var alveg svolítið galið.
2: Ertu duglega nú tax-free?
3: Nei.
2: Nú þarf það aldrei, ekki í Danmörku?
3: Mm-mm, ég nefnir nei. Vist það svo vokkilega aðlega að þurfa að fara eitthvað. Ég er með þetta og stundum tekur svo langa tíma. Tengir ekki við það?
2: Jú, þegar ég tek alltaf taxfri eins og reymið svo fór upp á flugvöll og hún svakalega dóni en ég hætti við.
3: Stundum samt, ef ég væri að kaupa mér eitthvað fucking, bara eitthvað eitt dýrt, þá myndi ég kannski nefnir nei.
2: Já, ég er nefnilega vestlaði mér ógustlega dýrt því ég var núna í Danmörku, ég var að fatta daginn að ég er komin með það mikið fötur sem ég þarf að fara mig í hreinsun og það er svo ógeðslega pyrrandi.
3: Mm-hmm.
2: Það er bara að geða þetta en það er samt svona og í hvað er leiðilegt að þurfa að fara með föt í hreinsun og því að má ekki þrýfa því þótt að vel
3: gerur stundum svona fokk eitthvað þrýfa því og eiginlega grei ég hef
2: ég gerði ekki, út í þau eru svo óksla dýr
3: já,
2: þú veist, ég er ekki að fara að eiginlega eitthvað 60 skona pils og því er eitthvað fuck it skilur
3: ég
2: en svo sat ég á því á götunni í New York sko, og ég hugsaði líka alveg svona af öllu þá er ég í þessu á götunni veist, það er ógeð
3: já.
2: Herðu, ég ætla að henda okkur í eitt lag og svo sjáast þetta smá
3: okay.

0: Jæja, það er Hæmi og Gúmi hérna með ykkur í fallegu samstarfi við Orku og Sæn þennan fallega föstu dag.
1: Period.
0: Hvað segirðu svo?
1: Ég ekkert einn svo góð. Ég enda smá veik. Ekki allir svolítið veikir?
0: Jú, ég var náttúrulega með streptokokkum daginn.
1: Já, en ekki fólk með COVID líka, ég búin að heyra?
0: Segjast ekki allt í dag að vera bara COVID?
1: Jú, true. En ég mjög slöpp, ætla ég að fá að segja.
0: Ok.
1: En líka... Í ár ákvað líkaminn að fá ofnæmi fyrir frjókornum eða eitthvað. Og
0: það já, alveg
1: ég. Það er allt sumar. Og ég hef aldrei fengið ofnæmi áður.
0: Og hvernig vinnst þér?
1: Sík.
0: Þú getur sett það í mín spór.
1: Mm, en ég prófaði ótrefinn í fyrsta skipti og ég svona típun sem gæti að vera háði því.
0: Já, það alltaf íður eitthvað líka annað nefið. Eftir þú verðist þá alltaf með bara kvefa okkur.
1: Já, það.
0: Já.
1: Okay.
0: Ertu búin að vera sjúk í
1: það?
0: Nei, ég var bara að eftir það
1: okay.
0: Þannig, en þar sem þú ert blautast af vinkonum mín og Sjók. Þá er mikið sagt sko út í að ég á alveg hrikalegar fyllipittur
1: ok, Hæmi, getur við samt núna að vera aðeins og honest ég ekki blautast af vinkonum mín
0: on top of my head, jú
1: er svo tjóka?
0: Ég þarf alveg mjög mikið að grann sko vinkonum mín sem ég mjög nán, já, í dag
1: hvað með Binnagli?
0: Hann ekki vinkona
1: hva, jú, veist það
0: hann vinkona? Hann vinur
1: ég myndi kalla hann vinkona
0: Nei, hann leiri í bói, þú veist, hann ennþá vinur
1: Ég myndi alveg kalla hann vinkonu
0: Ok, en þú opinningli eru þarna í efstu tveim sætunum
1: Ok
0: Þannig nú ætla ég taka því quiz
1: Ok
0: Ertu ready?
1: Ég er svo ready
0: Bæjarhátíðar á Íslandi
1: Ó, nei, ok
0: Og þú ert nú búin að vera að vinna seinastu sumar að vera að fara á bæjarhátíðar
1: Já
0: Þannig þú ættir að þekki það
1: Ok
0: Fyrsta spurning Hvar á landinu er haldin vikingahátíð í júní?
1: Hafnafyrir
0: Rétt
1: Ég náttúrulega hafir
0: Hefur farið?
1: Ég hef farið
0: Ok Hvar hafa franskir dagar verið haldnir árabil í júli?
1: Franskir dagar?
0: Já
1: No idea
0: Þetta á Austurlandi
1: Já og þú heldur að það mun hjálpa mér að segja mér Austurlandi
0: Ok
1: Hvar er Austur? Hérna megin Er þetta höfn í Hafnafyrir?
0: Nei, veistu ekki hvað hátíð er höfn í Hafnafyrir?
1: Jú Humarinn?
0: Já, ok En, nei, þetta Fáskrúðsfjörður
1: oh.
0: Hefur ekki farið á franska daga?
1: Nei
0: Það geðvægt
1: Hefur þú farið?
0: Já
1: Nei
0: Ha, jú
1: Er það tjóka?
0: Nei
1: Og hvernig farið franskir dagar fram?
0: Ég var samt örgulega svona 13 ára
1: Ok
0: En það bara stemming
1: Er þetta tónleikar?
0: Já, þetta bara svona klassisk bæjarhátíð
1: Ok
0: Árið 2004 var farið á stað með bæjarhátíð á Blöndursi í júní Við hvað er hátíðin kennt? Rappabara, bláber, hamp eða fjallagrös
1: Bláber
0: Rámt, rappa bara Ég veit ekki hvað hátíð þetta er
1: Blöndurs og bláber
0: Hvar eru haldnið svo kallega mæru dagar í júli?
1: Má ég fá valmjögulega
0: Já, veistu þetta ekki?
1: Nei, mæru dagar?
0: Já, veistu þetta ekki við? Þú veistu þetta, já
1: Nei,
0: Rauvarhöfn, Búðardal, Húsavík eða Eskifirði
1: Búðardal
0: Nei, Húsavík
1: yeah. Sorry
0: Hvar hefur pönkháttíðin Norðanpönk verið haldin Vestlunarmahelgi síðustu ár? Dalvík, Hellisandi, Laugabakka eða Skagaströnd?
1: Dalvík
0: Rangt, Laugabakka Ég enda fyrst þetta ekki Ískita er bæjarháttíð sem fyrir löngu hefur fest sig í sessi Hvar er svo hátíð haldin?
1: Akranesi
0: Rétt
1: Þangað hef ég farið
0: Oft
1: Nei, held einu sinni
0: Ég bara eins og farið eins og algjör vill það
1: Já, og sem
0: Hvað kallast bæjarhátíðin sem haldin á vopnafyrir í júli? Vopnaskak, danski dagar, síldaræfindir eða trollið gefur?
1: Sjokk Trollið gefur?
0: Rámt, vopnaskak
1: oh.
0: Ok
1: Mér varst það obvious
0: Hvað fyrir tónlistahátíðin bræðslan fram í lok júli? Borganesi, Reyðafyrði, Bíldudal eða Borgafyrði Eystra?
1: Borgafyrði
0: Borgafyrði Eystra
1: mm.
0: Rétt
1: Ok, ég var að gíska
0: Þriði helgin í ágúst fyrir fram bæjarhátíðin Töðugjöld á Suðurlandi En hvar? Hellu, Hvolsfjöllum, Kirkjubæjarklausti eða Borg í Grímsnesi?
1: Hellu hérna
0: Hellu þarna, það er rétt Er það ekki það sem því American School Bus segis?
1: Jú, það ekki
0: Jú. Hvar á landinu ljósanótt haldin hátíðlega síð sumars?
1: Er ekki Keflavík?
0: Rétt, Reykjanesbæ
1: Period
0: Oh my god, þú náðir
1: Helming
0: 5
1: Af 10
0: Já
1: Herði, ég ekki ská þetta
0: Það er alveg ágætt
1: Já
0: með mannskjur sem vinnu við að fara bæjarháttir?
1: Ég vinna ekki við að fara bæjarháttir.
0: Ertu ekki alltaf að taka upp á einhvern bæjarháttir?
1: Ég gerða einu sinni. Ertu að fara?
0: Nei, þjóðatíð og það sem á Selfossi. Hvað heitir hún aftur?
1: Það er eina sem ég var að tala
0: Og þjóðatíð?
1: Já, ég reyndar að vloggaði þar, já.
0: Er það eina svo gerðir?
1: Mm-hmm. Ég held það. Það ekki?
0: Jú, kannski.
1: Ég held að.
0: Vá, mér fannst þess að það hafa alltaf verið á einhverjum bæjarháttíðum.
1: Nei, bara hana. Hvað heitir þetta á Selfossi samt?
0: Oh my god.
1: Kótilettan.
0: Kótilettan. Ég hef aldrei farið á kótilettuna.
1: Ég hef alveg oft, alveg þrisvar eitthvað.
0: Finnst það stemming?
1: Þú veist, eina sem ég ætla að segja að setja út á kótilettuna er allt byrjar fucking seint. Þannig þú þarft sko, til að sjá bestu atriðin þarft að vera vakandi til svona 5.
0: Já, ok.
1: Þú veist, þetta er svona Páll Óskar klukkan 4. Eitthvað.
0: Ah.
1: Ég
0: veist
1: að spila á kótulöðinni sungið,
0: okay.
1: Það var alveg klukkan andjós fjögur.
0: Já, ok, vá, ég vissi það ekki. Þannig að þetta er bara beislega eins og þjóðatíð.
1: Já, já.
0: Eða, veist,
1: nei, verra, ég myndi segja verra sko.
0: Já, ok, lengur að.
1: Já, andjós, ég myndi segja það. Þú veist, ég man að ég alveg svona verði ekkit eitthvað svona þreytt og þarf að fara heim, en einhver tíman var ég alveg bara svona Ég þarf bara að beila og sjá Pál Óskar og því ég svo þreytt.
0: Þú erst bara búin.
1: Ég bara done.
0: En hvað ertu þá að gista?
1: Ég, vinkar minn bjó á hérna, hvað heitir þetta? Þorlákshöfn.
0: Já.
1: Einhvern tímann svo gist ég henni, mamma vinkar minnar býr á Selfossi, einhvern tímann gist ég henni og einhvern tímann hef ég líka bara held ég fengið far heim.
0: Mm.
1: En já.
0: Ok. Já.
1: Kótelðan er samt stemmari, sko. Það
0: er það ekki bara svona young generation?
1: Jú, það er alveg, ég var líka alveg ung skilur, ég var alveg svona átján skilur, mm-hmm. þegar ég fór
0: Ég held að ég sé orðin of gamall fyrir það
1: Já, ég líka
0: En mig hefur alltaf langa að fara á humarháttíðinni
1: Á
0: höfni hopna fyrir því Ég er bara aldrei farið þangað
1: En var humarinn ekki farin eða eitthva?
0: Jú, hann er komin tilbaka aldrei
1: Já, hann er komin tilbaka, var ekki Mikael Kópar að segja hver það?
0: Jú

0: Jú, hann kominn til baka held ég.
1: Já, hann kominn til baka, var ekki Mikael Kopper að segja okkur það?
0: Jú.
1: Þurfum við þá ekki að fara næsta ári?
0: Jú, ég alveg til ja.
1: Okay, gerum við það. Fuck it.
0: Þurfum við ekki að kalla humarhátíðina humarlausa?
1: Nei, period.
0: Eftir nokkra ári hlé aftur boðið upp á hotfiskan humarhátíðinni.
1: Okay.
0: Þannig að við erum bara góðu.
1: Okay, love it. I love it.
0: Síld, hvenær fór síldin frá siglu fyrir aftur?
1: ég veit ekki. ah, ég dey.
0: Þú veist, þetta eitthvað sem þarf bara að ræða meira í samfélaginu.
1: Mm-hmm, omdjóks. Þetta þar...
0: Þetta alveg...
1: Beðið, af hverju ég að horfa hérna á FM-grúppuna og Steindi að senda inn mynd af Jónu vera að hoppa eins og hún sé æfa...
0: Vissur þetta... ekki að...
1: Nei, ekki segir mér hún sé æfa þetta.
0: Nei, Jóna og Birgir voru að taka þátt í hérna Íslandsmeistaramótinu í skrautastum. Birkir vann, hann Íslandsmeistari í svona skrautast um helgina í túninu heima.
1: Nei.
0: Ég held að Jóna hefði fengið annað að þriða sæti.
1: Þú ert að tjóka.
0: Nei, en Birkir vann þetta.
1: Steindi sendi var að rekast þessu, þetta finnast að mynd sem ég sé í langa tíma.
0: Oh my god, ég held ég að sko seifa því ég þarf að sýna það, vídeo af Jónu og Birki keppa sko.
1: Rosalegt að FM eigi þriðja besta knapa landsins.
0: Já, hún var í þriðja sæti og Birkir var Íslandsmeistari.
1: Þú ert að tjóka.
0: Nei. Er það galið?
1: Það galið.
0: Myndið þú taka þátt í svona?
1: Nei, ég myndi aldrei, ég myndi deyja að það væri til svona mynda mér á netinu.
0: Ég verð að sýna þetta eftir sko, þetta algjör kast.
1: Hei,
0: ég finn líka hvernig síðan fór sér fyrir því. Þannig að,
2: stundum tíðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama
0: og
2: að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskyldu hátíð landsins. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðin og Blómavall, Skútuvogi.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Minn eini, það er einn af þessum stóru mín kæru og besti vinir aðal já, hafið ekki ágjörðu því potturinn að stefna í 65 miljónir að bara þannig Lotto, leikurinn okkar
5: Númer 1 í topp

0: Já, þið eru að hlusta á Hæmi og Gúmi þessa góðan föstu dag.
1: Halló, hæ.
0: Hvað segirðu?
1: Ég er svo góð, ég er að horfa á Erling Haaland.
0: Já, það er náttúrulega við erum með Erling Haaland hérna með okkur.
1: Er það real size?
0: Já.
1: Ok, hann er svona hávaxinn. Hvað er hann hávaxinn? 90... Byrðu, á ég að gíska.
0: Já.
1: Byrðu. Það er það að fara að honum, skilur.
0: Já. Gugga er nefnilega frekar hávaxinn sjálf. Já, þú veist, hún er bara bylla. Nei. Hvað heldur hann sé hár?
1: Hann er örglega svona 197.
0: Nú að sjá.
1: Nei, ok, ég veit ekki. Mér líður eins og þetta sé ekki real size.
0: Hann er 195.
1: Hvað segi, 196?
0: Það er 197.
1: Jæja.
0: Myndirðu?
1: Myndi ég Erling Haaland? Alls ekki.
0: Ertu viss?
1: Alls ekki, þótt hann sé búin að klippa sér hárið.
0: Myndirðu ekki frá hnén fyrir Birkin? Fyrir Erling Haaland?
1: Fyrir Birkin?
0: Já.
1: Frá Erling Haaland?
0: Hvað ertu að þykjast vera, þú veit ekki gera það sko.
1: Ég held það. Líka út að þá
0: hérna. Sko nota þessi neltösku.
1: Æ, please, please, come on. Birkin bag,
0: krokta Birkin. Nota að gess.
1: Nota að gess. Það er galið.
0: Myndir eitthvað að kaupa gesstösku?
1: Nei.
0: Aldrei?
1: Nei.
0: En Michael Kors?
1: Nei, ég sá svo margar Michael Kors út í bandaríkjunum.
0: Það varstu bara nei takk.
1: Ég, það er ekki fyrir mig.
0: Ertu kallar maður á styrum, hvað er það brakaði fingurnar?
1: Ég gerði alltaf.
0: Og það er ógistlegt, hættu þessu. Þetta má ekki.
1: Akkurri.
0: Það er ógistlegt slæmt að braka.
1: Já, maður eyði brjóskinu.
0: Og hvað ætlar að vera bara svona eftir svona?
1: Alla.
0: Alla, heyrðu, þú varst með einhvern lið.
1: Heyrðu, já, ég ætla að taka í blind ranking.
0: Erum við?
1: Stjörning gef gúmi, hvað er með það?
0: Ok, ég skal gefa þér það. Stjörning gef gúmi, er það búið sæn?
1: 4, 3, 2, 1 Ok, þetta er því. Þetta var blind ranka tvennt.
0: Ó nei.
1: Fyrsta er afsakanir fyrir framhjóld.
0: Ok.
1: Og hitt er það sem þú vilt ekki heyra meðan þú ert að stunda samfarir.
0: Þú ert alltaf með eitthvað svona ógæslegt.
1: Svo er þetta ógæslegt?
0: Já, en allt í góðu.
1: Ok.
0: Við þú 70% of storage used, er það hægt á drive? Æ, það er alltaf að vera að láta mann kaupa eitthvað.
1: Ég veit það. Ég borga alveg svona, ég borga alltaf mikið á mánuði fyrir eitthvað storage sem ég er örgulega hérna.
0: Já, same.
1: Ég með terabæti símanum mínum, sko.
0: Hvað þýð það?
1: Af storage, þú veist, ég kefti nýjasta símanum með terabæti.
0: Er það samt að borga eitthvað storage?
1: Já, þannig ég er svona, akkur er ég að borga fyrir storage. Alla þannig, afsakinu fyrir framhjáld, þú ert að ranka sig sjö hluti.
0: Ok.
1: Ok.
0: Hefur þú notað það?
1: Ha, ég hef aldrei haldið framhjá.
0: Ok. En hefur þú partur á framhjáldi? Nú skulum við bara tala hrein íslensku.
1: Ég hefði það. Fyrir.
0: Já.
1: En þú veist, ég vissi það væntanlega ekki. Skilur þú?
0: Já.
1: En já, ok, fyrst er þetta þýtti ekki neitt fyrir mér. Það var ekki neitt fyrir mér.
0: Ok. Ég veist það bara, svona.
1: Mest basic.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Er eitt er það besta, afsökuðin?
1: Það versta.
0: Versta.
1: Mm-hmm. Eða þú ræður hvernig við snýrðu sig.
0: Ég myndi segja það, eitt verið besta.
1: Ok.
0: Ég myndi setja þetta svona fjarkan, mér finnst það bara ógst á boring. Nei, fimmuna, ég ætla að setja í fimmuna.
1: Fimmuna, já, ok, þýtti það hérst. Ég var bara fullur, ég var fullur.
0: Það og það er ógst að leiðilega afsökun líka. Mér finnst það svona, það er samt alveg skárra.
1: Já.
0: Það er fjarkin.
1: Ok.
0: Ég var bara mökkaður.
1: Já, ég var bara mökkaður og eitthvað. Ok.
0: En ég er smá svona drunk, hérna.
1: Drunk thoughts or sober thoughts? Nei, drunk.
0: Drunk mistakes, sober.
1: Drunk words or sober thoughts?
0: Já.
1: Já.
0: Ég nú er alveg þar.
1: Ok. En
0: af hverju er ég miksta? En svo þessi fylli bytta í teiknum minn. Alla.
1: Ok, en þetta gerist bara einu sinni.
0: Valid. Er það ég?
1: Þú veist, nei, en
0: jú, okay. Það er svona þristur.
1: Þristur.
0: Hvað er búið með? Þrist, fjark og fimmu?
1: Þrist, fjark og fimmu, já.
0: Ok.
1: Einu sinni, já. Vildi bara sjá hvort ég elskaði ennþá.
0: Vá, hvað það er góð afsökun. Það er eitt.
1: Það er tjóka. Ertu ekki að tjóka?
0: Ég myndi að leifa því að slæta.
1: Það væri bara svona ok, burst með þig.
0: Það?
1: Þú obviously elskar ekki þá manneskina.
0: Þú finnst það ekki, þú þarfst að tjekka.
1: Já.
0: Þú ert kannski að vera í sambandi í 13 ár.
1: Ok, og hvernig er þetta bara að gefa þér your answer?
0: Kannski bara, minnst það allavega góða afsökun.
1: Minnst það gali, en ok. En hún byrjaði, þú veist, hún kisti mig fyrst, svona barnalegt.
0: Ok.
1: En, já, en hún kisti mig.
0: Ok, mér er stærnendur líka stemming.
1: Og hún, þú veist,
0: tók mig úr buksinum.
1: Ok, hún byrjaði, mm-hmm. Er í tvistinum, ok. En ef hann segir, þú veist, þetta gerst bara þannig að þetta telst ekki með, þú veist, þetta er ekkert, þetta telst ekki með, teknilega sér.
0: Hvernig þetta gerðist bara?
1: Bara svona, hann svaf kannski ekki, hann reyðinni kannski ekki.
0: Já.
1: Að kela, eða hvernig þú vilt segja. Bara svona, þetta gerðist, en þú veist, það telst ekki með.
0: Ég myndi segja
1: eða
0: það.
1: Eða hann er bara gaf þetta var í útlandu, myndi það telst ekki með.
0: Já, það er valid.
1: Þú ert bara 6 og 7 eftir,
0: sem já, ég verð ekki að þessi 6 og þá.
1: Ok, talst ekki með. En ég þurfti bara smá closure með fyrrandi.
0: Já, þá sjö, það er ógstulega lett.
1: Já, það er hrikalegt. Ok, þú rankar þetta þannig að númer eitt er, ég vildi bara tjekka hvort ég elskaði það en þá. Mm. Númer tvö er hún byrjaði. Númer þrjú er, þetta gerst bara einsinni. Númer fjögur er, ég var fullur. Númer fimm er, þetta þýtti ekki neitt. Númer sex er, þetta talst ekki með. Og númer sjö er, ég þurfti closure með fyrrandi.
0: Ok, valid.
1: Er það ekki bara,
0: bara fýtt listi?
1: Nei.
0: Hvernig hefði þú rangað
1: þetta? Elska þig, tjekka hvort ég elska þig sík.
0: Já, mér finnst það svo mikið stemming. Skilur þið, það var svo stemming spurt, skilur þið.
1: Mér finnst closure með fyrrandi verst samt.
0: Ok.
1: Mér finnst hún byrjaði vera, þá ertu að föstu með barni.
0: Hún byrjaði.
1: Þú veist, skilur þið, þannig mér finnst tala svona sexa ekki tvistur og elska þig líka alveg svona neðalega. En svona, mér finnst svona þetta þýtt ekkert og þetta var bara einu sinni svona mista kannski svona toppurinn þótt þessi boring.
0: Ok.
1: Nei, það myndir virka best á mig, persónulega.
0: Já.
1: Ok. En þú myndir vilja bara, ég veldi bara tjekka hvort ég elska það þá.
0: Ok, get. Ég ætla þá að henda okkur í smá lag og svo tökum við restinn á liðnum.

0: Já, það munar ekki um lagið sem Patti Hæmi var að hendi
1: sko, segi ég nú bara
0: Ok, queen Herði, við hérna erum í blindum lista eða stjörningjöf gummi og nú erum að fara að henda okkur í part 2
1: Ó, já,
0: Ertu reddi?
1: Þetta er, já, ég vil heyrast ef við einu svona kannski 4, 3, 2, 1 Stjörningjöf gummi Ok Þetta er það sem þú vilt ekki heyra á meðan þú ert að stunda samfarir
0: mm-hmm.
1: Er það númer eitt það sem þú vilt alls ekki heyra að ekki?
0: Já
1: Ok Ok Þetta er svona meira svona fyrir gæja Loki En ertu að verða búin?
0: Já, það er einhver myndi að segja við þig Ertu að verða búin?
1: Þú veist, ef einhver, þú veist, mér líður eins og gæjar er kannski ekki mikið að segja þetta við stelpur
0: Nei
1: Það er kannski stelpur að segja þetta við stráka En þú veist, ertu að verða búin?
0: Það er þristur
1: Ég held að ég hef púlað þetta áður
0: Ég held að ég hef líka gert það
1: Já, þú hefur held að ég sagt núna
0: mm-hmm.
1: Því stundum er þetta svona a drag
0: Já
1: Ok, já, ertu voru búin Það er sem þalveg, pældi ég að heyri það Þú veist, ég hef svona Ég hef ekki alveg sett mig í strákar sporin En pældi ég að fá að heyra þetta
0: Það er alveg ömulegt
1: Það er alveg sík, ertu að verða búin
0: Alveg jæja
1: Bara jæja, ég komið nóg af þessu okay,
0: Það er hrik
1: Það er hrik
0: alveg. Ég sér það í annað
1: Hefurðu gert það á þér?
0: Nei
1: Hefurðu kallað einhvern veitlega sér
0: námi? Nei
1: Ég held ég hef
0: Ég er bara ekki búin að vera sleeping around með einhver nöfn í haustum á mér sko
1: Nei, ég hef aldrei gert það í rúminu En ég held ég hef gert það bara svona
0: Í spjalli
1: Í spjalli Óvart Alveg óvart
0: Já, þú hefur gert það
1: Það hefur líka verið kallað mér veitlega sér námi í spjalli
0: okay.
1: Mér fannst það hrik Já, mér fannst það actually bara svona
0: Ég held ég hef ekki vendið í
1: Það hef ekki að segja mig Úf, og ég veit hvað að gæla það var og all Hérna, ok En ef síminn ringir og hann bara byrja eitthvað að hans að svara þessu símtali
0: Og mér það var lítið, ég var lítið að gert það
1: Ok
0: Það bara sjö
1: Nei, þetta sex, sorry Þetta sex
0: Ó, sex, já okay. Það ekkert að því
1: Að svara símtali
0: Að svara símtali, já, tekur svo bara smá pásu
1: Mér finnst það rík En ef einhver fær, þú er bara að njóti bá Og svo hendur hann í Af hverju ertu að gera þetta andlit Þannig er frá mig Galins
0: Það verður frá ógustlega vandræðalegt
1: Já, það verður ríkulegt
0: Hvað á ég, er ég búin að gera ásinn?
1: Nei, þú ert ás fjark og fimmu eftir
0: Ég gef þessu það ásinn Því að þetta var, það var alveg ógeðslega vandræðalegt
1: Það var líka sem ekki turn off
0: Já Hefur þú lent í þessu?
1: Nei, ég er það tjók
0: Hvernig svip gerir þú?
1: Ég veit það ekki
0: Sindu mér
1: Ég veit ekki hvernig svip ég geri
0: Ég myndi að þú sést með svartan bollett
1: Þú verður kannski bara aðeins að njakast á mér og þá getur þú sést svipin
0: Ég er enna vonast til að gugga einhvern svipur en ég geti tekið einn
1: Það er sjokk
0: Mamma eins, það var sko mamma eins komið upp með þá um mig Og því að ég alltaf sagði bara og það bregna spatt svo ég
1: Oh my god, ég þarf að I need to have a talk with her
0: Þú veist, ég, sko, ég sendi mömmu þinni held í jafnmörg snöpp og ég sendi þér sko
1: Já, ég veit að hún segir mér það
0: Já
1: Hún var að segja mér það áðan, actually En ok, enn ef hann væri bara eitthvað Ok, vatnspása
0: Alveg bara með ömulegt þól
1: Já Og hann myndi alveg gert þess að þrisa sinnum í gegnum kynlífið svona Ok, vatnspása
0: Ég myndi bara ekki nenni að sofa hjá svona lengi Ég skil ekki svona
1: Ég
0: segi
1: að þetta er það lítið, eða skil ég
0: Já, sko Sumir eru bara léluð þóli Það er ekki bara að setja þetta í fimmuna
1: Jú, þetta er bara stemming
0: En ég, svona, ég skil ekki þegar fólk er bara svona vill vera að kela ógislega lengi
1: Hvað er ógislega lengi fyrir þér?
0: Meir en korter
1: Mér finnst korter næst
0: Mér finnst það svona alveg yfirdrifir nóg sko
1: En sko Ertu að tala með öllu fyrirfram?
0: Nei, ekki með fyrirfram
1: Nei, ég er sammála því, held ég
0: Þú veist, ég fæ alveg bara, ég bara svona
1: En síðan er ég með svo ömulegt tímaskin Að ég svona
0: Setur ekki alarm?
1: Nei, alarm?
0: Eða svona 15 mínútur svona
1: Nei
0: Og þú hefur bara 15 mínútur og svo bara Nei. Annars er ég dön
1: Nei
0: Þú voru að prófa það sko
1: Meinar þú bara
0: stopp Þá fyrir allt í hasar, já
1: Svona til að sjá hversu lengi Ég þarf eiginlega að sjá hversu lengi
0: Eða það komna 15 mínútur, það ringi klukka
1: Nei, Patrikur
0: Þú verður að prófa
1: Hversu mikið turn off?
0: Nei, þá fer bara allt í hasar
1: Sen eftir alveg að fara að klára og svo kemur bara
0: Já, það bara mistur af
1: Ertu að tjóka?
0: Ég bara prófa þetta,
1: Ég ætla ekki að prófa þetta, en ég get mögulega að setja stopwatch næst til að sjá hversu langt það var svo ég get séð hversu lengi mér finnst
0: vera eðlilega Ég var bara klukkan hringir og ég bara heyrði, já
1: Ertu að tjóka?
0: Opið styrstu og bara byrja daginn
1: Nei
0: Það ég alveg ekki,
1: þú stundar ekki morning sex
0: Nei, rétt
1: Þannig nú ertu að ljúga
0: Já, ég hef aldrei gert það Nei, Ég ætlaði bara að plata því, ég ekki prófa þetta
1: Það er fyrir að láta mig vera að fá í weirdo bara. Já, en svo veistu bara, ég með 15 mínúna tíma En svo hór Ok, og seinast er Þeir byrjuð, skilur við Og svo er þetta, byttu, ég glemd að setja með órarhringin Ég glemd að setja með garmin úrið Eða eitthvað svona til að trakka, þú veist, hvað ég missi marga kaloríur og meðan við erum að svo saman
0: Hvað á ég eftir?
1: Þú bara... bara fjarkan eftir
0: Og mér finnst það allt í lagi
1: Mér
0: finnst það alveg steikt, en ég myndi samt ekki eitthvað pæla eitthvað mikið í því En ég væri alveg svona, ok, steikt, skilur
1: við Mér finnst það fucking fyndi, fældi ég byttu, garmin úrið
0: Myndir mann með garmin úr
1: Það ég held að væri ekki mín típa, sko.
0: Nei.
1: Þú veist, ég held að það sé svona maður sem vinnur í banka, sem fyrir crossfit og svona...
0: Og golf.
1: Er möguleg golfi og í skinny jeans.
0: Já, okkur ég skilji.
1: Og ég svona held að ég...
0: Hefur farið að date með einhvern sem vinnur í banka?
1: Ég hef.
0: Og hvernig var?
1: Það var bara fínt, sko.
0: Er það?
1: Já.
0: Fóruð á hvað sem var ekki date?
1: Eitt.
0: Já, þannig að það var ekki það fínt.
1: Nei, ég var svolítið dann eftir eitt sitt. En það var, hann var samtali, hann var alveg indell.
0: En af hverju varstu bara eitthvað svona
1: Því þetta var obviously bara ekki típa mín held ég Það var ekki alveg match bara
0: Hver típa þín?
1: Það er, svo er það Ekki veit ég það Ég held að sé bara ekki þetta
0: Möndir eru með yðna manni Er það? Ok
1: Ég myndi alveg vilja svona Já, ég myndi feitt vilja yðna mann
0: Myndir eru með einhverjum sem er 50 miljón krónur í námslán?
1: Vist helst ekki
0: En þú myndist að leifa að slæta?
1: Já, ég myndi alveg kannski mjögulega að leifa
0: að slæta. En einhverjum með herpes?
1: Nei.
0: Aldrei?
1: Varla sko frinsu herpesið sko, ég meik ekki einu sinni frinsur.
0: Ekki?
1: Nei, ég var aldrei fengið frinsu. Þannig.
0: Ok.
1: Má langar að sleppa við það helst.
0: Já, það væri nú alveg.
1: Sem ég finnst alveg montið.
0: Að vera með frinsu?
1: Að vera ekki með frinsu, þú veist, mér finnst alveg...
0: Og ég var ekki fengið frinsu.
1: Þú segir þú verður til að fara gegnum lífið án þess að fá kynsjúkdóm ever þú veist, ég verður líka til að fara auðvitað ekki það, væntanlega, það er næs en líka
0: hefur þú farið gegnum lífið án þess að fá kynsjúkdóm
1: já
0: okay.
1: en ég verður geggja til í að fara gegnum lífið án þess að fá herpes á vöruna
0: já, valid, bara mjög veist, valid sko.
1: En það er alveg ókslega easy
0: ég held sko, ef ég myndi eitthvað að fá klamydía eitthvað, ég held ég myndi deyja
1: það er
0: samt
1: ekkert Ég held að sé samt örgulega ekkert mál að fá það
0: klamdi. Ekkert mál að fá það? Nei, það er örgulega ekkert mál að fá það Það er bara mjög easy, nota enga verjur og vera bara með einhverjum
1: Nei, ég veit ekki, er þetta ekki bara sýklalif? Bara eins og þú myndir fá bara það. Eitthvað kvef eða eitthvað
0: En þú veist, ég vil bara ekki hafa það on my history On my CV, skilur
1: Það er ekkert on your CV
0: Þú þarft að láta fólk vita að þú fengið klamið í
1: Nei, ekki að þú hefur fengið Patrikur
0: Myndur sofa hjá einhver sem myndi vera að segja eitthvað Já, ég er með klamydíu En við getum að láta smokk
1: Nei
0: Ekki En þú væri búið með þína klassisku 34 drikki Og væri bara einhver
1: Nei
0: Gæðu eitt sexy
1: Nei
0: Ekki, myndur ekki leifa að slæta einu
1: sinni Nei
0: Svona prófa, leika þær eldinum
1: Nei Þá getur þú veist ekki heldur gert neitt svona
0: Nei
1: Auka Ég ætla að vera bara mjög boring
0: Já Hún ás
1: Ég sé góð, bra

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Hæmi og Gummi á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku.
3: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu.

0: Hans Jónsins. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is
4: Föstudagur! Kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnið inn muni tala Ó, barnabörnin! Eurojackpot reytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastýr í kvöld.

0: Já, það er svo sannlega alvöru föstudagur hérna upp í FM957 stúdíónu og við erum komin með leyni gest.
1: Ha? Ekkert smá mikið leyni?
0: Þetta er alveg leyni ársins og þetta er mannskja sem sumir kannast við en aðrir ekki en það frekar svona up and coming. Það er Binni Glý.
2: Hæ.
0: Viltu prófa að tala aftur?
2: Oh, hæ.
0: Þarna ertu.
2: Period.
0: Hvað segirðu?
2: Allt gott.
0: Er það ekki? Mér finnst svo gaman eftir þú byrjar að vinna í skúningunum og sín að þú getur svona hoppað inn í viðtöl, svona leyni viðtöl.
2: Er það ekki?
0: Jú.
2: Hello.
0: Hanna, sko, mér langar að reynda að ræða eitt fyrst. Oktoberfest.
1: Ok.
0: Oktoberfest er næstu helgi og við verðum í beinni frá Oktoberfest.
1: Ég er mögulega með eitthvað auka líka, by the way, á Oktoberfest.
0: Ok, hvaða dag?
1: Ég get ekki sagt það strax.
0: Nú, ok.
1: Því með þetta lindu og lindu, sko.
0: Hérna, hafið þið farið á Oktoberfest?
1: Já.
2: Ég farið, já.
0: Ég hef nefnilega aldrei farið.
1: Stopp.
2: Ég er sem bara að fara einu sinni.
1: Já, ég held ég bara að fara einu sinni en tvisvar.
0: Er það alveg geðveikt? Ég hef sko ekkert við hverju ég á búast við.
2: Sko, ég man vel eftir.
0: No.
2: En það var æði. Ég farið í falltunnin.
1: Ég líka?
2: Já, það var bara best.
0: Ha, er Tívoli?
2: Já, já.
0: Ó, ok.
1: Fucking gaman.
0: Er þetta sama tífulu eða eru á Akureyri?
1: Eru líka ekki tvö svið og síðan er eitt svona míning sem er svona karaoke og þannig
2: og svona stórt tjald sem er þetta að fá bjór og eitthvað. Ég fekk alveg bjórkortin. Það var fólk bara andaflega að gefa með bjórkortin og það drekk ekki bjór en ég bara period, það var allir í stemmingu.
0: Ok, en er þetta á grasi? Þú veist, er maður bæði í pinnum?
1: Sko, ég held að þetta sé bæði gras og
0: möl.
1: Ég held bæði, já.
0: Ok.
2: Það var svo gaman, ég man ekki eftir.
0: Það var bara, okay. Það var það gaman.
1: Það var bara það gaman.
0: Ok, okay, valid. Ég ætla sko gefa ykkur nokkra sem ég, það er búið að konforma að séu.
1: Ok.
0: Við erum okkur mann Birni.
2: She.
0: Alasku.
2: Queen.
1: Best.
0: Bríði, Joey. Röku Gísla.
2: Sætt.
1: Ok.
0: Siggu Beintens.
2: Oh, love.
0: Elvar, Issa. Þú veist, og svo erum við sko með Fimmigu Erero. Og hann er sko breskur, en Nigerian breskur, held ég drill artist.
1: Okay.
0: Og ég er drill sjúkur.
1: Svo hæmi er búin að vera drill sjúkur.
0: Lately.
2: Gjóð þetta fyrir þig?
0: Þetta er eitthvað fyrir mig. Og svo The Bausa.
1: The Bausa?
0: Já, það er eitthvað lag sem var að geta vinsrál TikTok með þeim. Andri var að sína mér það.
1: Ó, oh, ok.
0: Þið veitir pott hvað er.
1: Ok, gekka.
0: Hanna,
1: spennó.
0: Það er fullt að gerast, en við verðum live á föstudeginum og FNF blöð, beint eftir okkur.
1: Sí.
0: Þannig að þetta verður geðveikt.
1: Ætla
0: þú í árgli?
2: Ég veit það ekki.
0: Aldrei að vita?
2: Já, kannski.
0: Kannski þú kemur bara?
2: Já.
0: Hefur eitthvað betra að gera?
2: Nei.
0: Þetta er alvöru.
2: Þetta er alvöru.
0: Heyrðu, Svava, ætla þú að taka glý í nokkra spurningar, svona klassískar.
1: Já, klassísku spurningar er hæmi og gúmi.
2: Ok, ok.
1: Það fá allir þetta sem koma í viðtal eða í heimsókn. Ok.
0: Ertu reddi? Þú verður að vera bara alveg svara.
2: Svara rætt?
1: Nei, nei.
0: Ekkert of hægt samt, þú verður að segja sannleikan.
1: Já.
2: Ok.
0: Þú veist, nú tölum við bara sannleikan.
1: Já.
2: Já.
0: Þú veist, það er alveg margt um því sem við viljum fá að vita.
1: Period. Hvað ertu gamall?
2: 26.
1: 26.
2: En verður 27 eftir nokkra daga.
1: Ok, til hafa ekki með það.
2: Takk.
1: Hver er uppáhalds drykkur þinn, óáfengur og áfengur?
2: Nei, ég ætla að segja Petersen hvítvín á Petersen samt.
0: Hvað er hvítvín? Bara Pinot Grigio.
1: Okay.
2: Það er bara my number one. Jó, óafengur. Vá.
0: Þú ert í kælunum í Hagkaup, hvað grípur þér?
2: Hvítu monster.
1: Ok.
0: Ok,
1: okay, verst. Hvað ertu hávaxin?
2: 1.80.
1: Og hver er your hall pass?
2: Hall pass, hvað er það aftur?
1: Þannig að þú verður á föstu þá mættir sofa hjá þessari frægum mannesku ef það tækifæri gefst.
0: Íslenskum og enskum.
2: Náttúrulega enskum, það er True Star Key. Period. Eða Jacob Elordi.
1: Ok. Sástu að hann er með Kendall?
2: Já.
1: Hvernig finnst þið það?
2: Mist það alveg hótt.
1: Já, mist þið geðvik saman.
0: Er það Abbo?
2: Já,
1: mist að vera aura match.
2: Það er líka bæði svo hávaxin því svona mensa.
0: Myndur þið drepa til að fá sofa hjá honum?
2: Low key.
0: Myndur senda ilmu fyrir strætó og telefóna svo hjá
2: hann. Ok, ney, róum okkur. En íslenskur?
1: Já.
2: Jón Jónsson.
1: Okay. Okay. Ok. Hvað hefur verið í mörgum sambundum?
2: Engum.
0: Hefur alltaf verið hitt hann einnig eitthvað svona?
2: Nei.
0: Ekki.
2: Jú, jú, kannski svona bara situationship eða eitthvað svona.
0: Já.
2: Æ, maður á alltaf einhverja svona sem maður hittir, skiluru.
0: Já.
2: Ekki eitthvað svona...
0: Ertu ekki sem mamma henn hefur hitt eða eitthvað svona?
2: Nei, nei, nei.
1: Hefur mamma henn hitt eitthvað?
0: Fyrir utan breyka hjarta.
2: Ég veit
1: það ekki. Og hvað það heima?
2: Kanski, en I don't know. En hún fær að vita alla gaurna sem ég...
1: Það, veit hún alltaf um þeim?
2: Já, ég sýna alveg myndir af öllum gaurum sem hittu okkar.
1: Já, ég byrja að gera það með mömmu mína. Og hún elskar það. En það er eiginlega út að Hæmi hitti mér í það. Því sko, Hæmi byrjaði að tala með mömmu mína um alla, all my business. Og þá náttúrulega bara byrjaði ég að segja mömmu, en mér finnst það bara næs að þú hendi mér í djúpulegina.
0: Er það ekki bara?
1: Jú,
0: það er... Stundu voru bara eitthvað spjalla, svo voru svona, guð, Agnes, ég verð að segja eitthvað dóttingin gerðið melgina. Hrigalegt.
2: Sko, mamma mín lóti bara slött sem að mig.
0: Valit. Ég sagði valit.
2: Oh, right, right, right.
0: Er hún alveg að skamma þig?
2: Já, skil hún bara, oh my god, skil að því að þetta bara nýr og nýr og nýr og nýr skilur.
0: Mér finnst svo gaman þegar mamma hinn skammaði fyrir peninga í þesslu.
1: Það er best.
0: Það er svo ógeðslega fyndið.
2: Hún alltaf.
1: Já, hvað segir hún alltaf aftur?
2: Eitthvað svona, þú bara eigið á svo mikið pening alltaf og eitthvað.
0: Mamma hinn er svo fyndin, sko, ég dýrka að fá content frá mömmu.
2: Ég líka hringi eftir Ylfu og segi kannski, ég var að kaupa þetta, ég bara ekki segja mömmu. Skilur
1: skilabóðin. Oh my god.
2: But where did you get the money? You live so rich lifestyle. If, you can't afford this. Alltaf hérna bara. Liggum við every day.
1: Veistu hvað, ég kom núna með stútfullar tvær í yfirþyngt töskur heim frá Ameríku og ég var farið yfir það með mömmu. Ég kefti hún alltaf fokki mikið fyrir hana en hún var leik. Við, ástu mín, þú kefti bara ekki neitt og alltaf ég kaupi mér eitthvað þá er hún alltaf bara já, gott, ég að það er að kaupa þetta þú þyrstir þetta hún er bara svona, hún er alveg mjög supportive of my spending
2: ekki mamma mín, sko,
1: ég en ég spenda líka ekki mikið
2: já.
1: Þannig þegar ég gera þá er hún alveg supportive
0: Þú líka bara að kaupa bullbinni
2: já, ég sko,
0: það er svo lekt að selja mér hluti
2: ef ég fæ bara eitthvað á netinu það bara bátt
0: ég hef séð það, ég hef horft á Binagli verið á TikTok, sjá eitthvað og fara úr TikTok yfir í bara Safari
1: bara TikTok shop bara.
0: Binni var um daginn
2: ég sko, eða væri TikTok shop í Íslandi
1: það væri þú á
0: Binni var um daginn að leita einhverju sugar wax einhverju sérstöku sugar wax sem hann þurfti að kaupa úti og kostaði ógæslega mikið og ég hugsa bara okkur ferði ekki bara neður hagkjöp og kaupir sugar wax, það er alltaf sama en Binni var bara, minna okkur í þetta sugar wax út í að sá einhverju á TikTok
2: og ég þetta alveg að senda á svona warehouse í Bandaríkinum og svo senda þau hingað og
0: þetta
2: kostaði mikla meira en ég held ég er alveg að borga næst í 40.000 fyrir þetta
0: eitt sugar wax
1: þess
0: að það kostaði 3.000 skall í hagkjöp
2: já, en þetta er alveg svona kit það er svona taska með og eitthvað
1: Þetta myndi kosta svona 15 ár skallina heima
0: Max, sko
2: já.
1: Já, já. En ok six pack eða biceps Ég var breytið svo rass eða brjóst En hvor myndir þið fíla rass eða brjóst?
2: Brjóst
1: Ok
2: Já
1: Ok, love Þannig þú ert alveg að byggja
0: Fílar ekki menn með sæta rassa
2: Ég pæla ekki til því að því ég er bara þannig að
0: Já, pæl, ha, já ég líka En það er samt svona pælar ekki bara svona nice cooler rass
2: Ó nei, ég er ekkert með
0: því. Finnst það ekki sexy?
2: Það er alveg sexy, en ég pæla ekki í því, skilur við.
0: Ok.
1: Ég pæla líka ekki í því.
2: En biceps eða six pack?
1: Já.
2: Ég held biceps.
1: Já.
0: Það?
2: Já.
1: Ég er sammála.
2: Af því þú getur verið með skinny six pack eða...
0: Ói, ég tengi ekki við það.
1: Nei.
2: Af ekki sé, svo margir svona skinny menn sem er með svona Já. Six pack, en það er samt. Ekki sex pack, það bara get skinny eitthvað
0: Fílar þú það?
2: Nei, ekki
0: Þú fílar og tímulega get skinny
2: Já,
0: menn
2: Já, ég fílar alveg skinny menn En
0: Ná,
2: ég
0: Ná, white, sem þau sé á lífsloka með fyrir
2: Oh my god En biceps er alveg must looking
1: Já, ég
2: Þá er þið strong
1: I love it En, betur, þú segir samt brjóst Ég held að myndi segja rass
2: Ó nei, ég elska brjóst
1: Ok, love Þannig þú ert alveg big fan of me
2: Já
0: Hefur snert brjóst hann að kukku
1: Hann hefur actually verið Hva? Í þeim
0: Bara með andlitið
1: Ég er mótorbóta Binagli
0: Ok, vá, okkur er við aldrei ekki það
1: Ég veit ekki, þú mótt alveg
0: Nei
1: Mótorbóts, jú Hæmi er sjúkur reynd Ok, hann lætur þess að hann hati lóki brjóst Hann er búin að vera sjúkur í brjóstum mín
0: Já, senst
1: þetta daga Hann bara endalist að snerta þig Hvað er það?
0: Ég veit ekki, það var svo gott Við erum bara upp í náttfötan og hún var eitthvað
1: Alveg fast Ég er að glemma með far
0: Það er alltaf ekki eftir mig þá
1: Æ Hefur haldið fram hjá
2: haldir framhjóð, ég aldrei verið saman því.
0: En hefur verið partur á framhjóði?
2: Já.
0: Oft?
2: Ég veit ekki hvað svo oft, en það hefur alveg gæst.
0: Hefur einhvern veginn áta einhvern? Eða þú veist sagt, þú veist, kærustu eða kærasta?
2: Já, oft.
0: Og oft?
2: Já, eða skilur...
0: Hefur það einhvern tíma virkað? Að þú komur út sem það, eða þú veist, hefur ekki alltaf verið bara reyfast við
2: þig? Sko, nei, en einu sinni, þá var manneskin hægt með gæjunum og þá var þetta ok. En ég held að hún hefði verið ennþá í sambandi með honum, þá hefði verið eitthvað vesen, sko.
1: Já.
2: En þau voru hægt saman. Og ég sagði henni bara að hún sagði mér á pitsen að þau voru hægt saman.
1: Ok.
2: Og þá er svona okkur því
0: sem það. Eitthvað kom bara upp að ég bara hættu með þessum.
2: Nei, ég enda bara inn á klósett með henni allt einu og svo man ég að hún væri kærasta gæja sem að ég var að... Og ég spyr hana bara eitthvað svona, ert þú vanþá með þessum og eitthvað, var smókja skrítin á því. Og svo segi ekki neitt meira og svo lappi út og hún svona dregur mig bara af hverju að spyrja. Og þá er svona, ok, now... Let's have a talk, skilur við.
1: Oh my god, ok.
2: Og hún var bara gegnt, skilur við, hún var bara ekki segja neinum frá sig okkur, hún var alveg bara...
0: Ég held ég við það að tala.
1: Já, ég held ég við það líka. En ok, hefur keypt vændi?
2: Nei.
1: En hefur ekkert borgað til að sofa hjá þér?
2: Borga mér?
1: Já.
2: Nei. En ég var oft fengið offers.
0: Já. En hefur fengið eitthvað í gjöf, þú veist, pepperoni taco og eitthvað.
2: Nei, ég fór svona heim að gæja, eða heim til gæja, og hann gaf mér 5 poppers.
0: Ég man því.
2: Og 10 skall.
1: Já,
2: þá gaf mér pening, en hann sko borgaði taxan til hans og svo gaf mér bara sæðla, ég held hafi 10 skoði þetta
1: skil meira. Til að fara heim,
2: eskili, já. En samt átti ég alveg gett mikið eftir, eskili.
0: Ok, gett. Og ertu búið með alla popperina?
2: Nei, ég er ekki sem búin að nota á.
0: Ó, ok.
2: Ég er bara heima.
1: Síðan er næsta Loki Easy Patti eða Gugga.
2: Ha?
0: Patti eða Gugga?
1: Patti eða Gugga.
2: Náttúrulega patti.
0: Já. Annað væri gali.
1: Hvaða hlut myndir taka með þér í banna að hlæja? Hefur ekkert mun hugsað þetta? Hefur verið búið þér að fara í banna að hlæja?
2: Nei, en myndir ég veit ekki.
1: Þú myndir hlæja svo fokki mikið, Benni?
2: Ég myndir hlæja svo mikið. Ég held að ég myndi ekki láta fólk hlæja, held að ég myndir hlæja.
1: Skilur. Þú myndir alveg að hlæja fokki mikið.
2: En ég veit ekki.
1: En það sögði það allir við mig, þú hlærið af öllu og svo var ég bara geggja góði að hlæja ekki.
0: Þú ert núna ekki það að hvað finnast á borðinu.
1: Er ég ekki finnast á borðinu?
0: Nei, ég sagði að þú varst nú ekki á finnast á borðinu.
1: Ó, oh, ok.
2: Ekki. En vá, ég veit það ekki.
1: Ég fór samt að úrslita borðið.
0: Já, það var endar, það var alveg það, já.
1: En já.
2: Ég veit það ekki. Bara dildu að minna eitthvað sko. Já, okay. Ógæsla stóna dildó.
1: Áttu svona skrýmsla dildó?
2: Nei, reyndar ekki, ég er ekki alveg þar. En ég ásamt alveg huge dildó, hann er alveg big.
1: Með að við hversu miklu gamers þið eruð og fólk veit ekki, þá ættir að eiga eitt svona skrýmsla dildó. Eitt svona
0: dreka sem getur verpt inn í því eða eitthvað.
1: Já.
2: Kannski maður hætti að prófa.
1: Já, ég held að.
0: Að láta verpa inn í því.
1: Ég held að. Er bodycountið herran 10?
2: Já.
1: Hvenær gresti seinast?
2: Vá, ég mann það ekki.
1: Svona því hann.
2: Mér leiðis að hafa verið daginn út að einhverju bara TikTok eða eitthva.
1: Já.
0: En ekkert eitthvað svona, þú ekki að gráta og að hugsa langar degi og losti við rúmi í símanum og...
2: Nei.
0: Volta er út í helið þessu illa.
2: Nei, ekki þannig.
1: Ok, horfir á Two Girls, One Cup?
2: Já.
1: Hvernig fannst þér
2: það? Ógæðslegt.
1: Já.
2: Ég er ennþá bara traumatist.
0: Horfðu við ekki á það saman í skólanum?
2: Jú, er öglega.
0: Ég held það. Eitthva...
1: Ég held að allir horfðu á það í skólanum.
2: Svo var líka eitthvað annað vídeó.
0: Já, maður með klærkrökkuna.
2: Já, oh lord.
1: Hvað var það?
0: Man ekki hvað það heitir.
2: Þetta er bara svona fast í manni.
0: Það var ógæð.
1: Ég veit að, og það var alveg traumatizing. Þegar maður var svona lítill. Maður
0: var alveg
1: Ok, sæli.
2: Það skilur satt út þegar ég fór í aðgerð.
1: Já, ég skil, það er mjög stærkt, dóp, já. Og hver er uppáhaldsvinin?
2: Patti, of course.
1: Æ,
2: ég þú líka samt.
1: Það?
2: Já, ég vil gefa þér smá.
1: Smá grace.
2: Já,
1: ég dyrkaði líka.
0: Þú ert alveg smá.
2: Smá,
1: ég fæ aðeins. Aðeins, ok, takk, sömulegis. En þetta voru spurningana mínar.
0: Ég ætla að henda okkur í lið og svo ætla að taka að binna í smá quiz.
2: Okay,

0: FM 95.7
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tappar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto. Leikur nokkar.
3: Notaður.is. Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
4: Þegar skart á að skipta máli. Sæn. Sæn.is.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay

0: besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín. Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
0: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Sumir dagar alveg eins en ekki föstu dagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Ó, já, það er alvöru föstudagur hjá okkur og við erum með engan annan en hinn umtalaða Binna Gdý. Svo nú ætlaði ég að spyrja út í eitt. Það eru sögur í gangi og þú sérst að sofa hjá tónlistamanni.
1: Já, það er ekki satt.
0: Þetta er bara, er það bara alveg fakt?
1: Já.
0: Hefur bara aldrei gert neitt?
1: Nei.
0: Hefur þú chillað með honum einn?
1: Ég var alveg að tala við hann eitt, skilurðu.
0: Jón, þú eru aldrei að fara bara eitthvað upp í stúdíu til hans.
1: Nei, guð.
0: Ok, það var það bara að koma reynt.
2: Heimi.
0: Nei. Hérna, en ég ætla að taka þig, Binni, í smá quiz.
1: Ok.
0: Þú veist að þú segist vera íslenska Dolly Parton.
1: Ok, ég hef aldrei sagt það en period.
0: Og hann ég ætla að taka þig smá Dolly Parton quiz.
1: Ok, ok, ég til ég að.
0: Ok, ég ætla að fá mig
1: smá orku.
0: Þetta quiz er í bóði orku. Hvað er uppáhalds orkaðinn?
1: Pinkie Pop, of course.
0: Okay.
2: Of course.
0: Í hvaða ríki fættist Dolly Parton og bjó langmestan part ævinnar?
1: Oh my god.
0: Ég með Kentucky, Tennessee, Mississippi eða Louisiana.
1: Tennessee.
0: Rétt.
1: Period.
0: Hvað heitir skemmtigarðinum í bænum Pigeon Forge í Tennessee sem Dolly Parton átti stóran hlut í?
1: Dollywood.
0: Rétt.
2: Ok.
0: Hvað hétt eiginmaður Dolly Parton sem hún giftist árið 1966 og lést á síðasta ári? Carl Dean, John Lee, Billy Smith eða Larry Jones?
1: Bara númer tvö.
0: John Lee.
1: Já.
0: Rá, það er Carl Dean.
1: Ok.
0: Lag Dolly Parton, I Will Always Love You varð aftur vinsætti flutning Whitney Houston árið 1992. Í hvað kvikmynd flutti Houston lagið?
1: The Bodyguard.
0: Heyrðu. Rétt.
1: Takk.
2: Þið.
0: Þú ert bara með þetta.
1: Mm-hmm.
0: Hvað laga Dolly Parton hefst á textanum Tumble out of bed and I stumble to the kitchen?
1: 9 to 5.
0: Period.
2: Er hún dó bara á 9 to 5?
1: Oh my god, já.
0: Oh my god.
1: She did.
0: Komin á 9 to
2: 9. 9. mánu 25.
0: 25.
2: 9, 25.
1: Það er 2026.
2: Já,
1: en það var eitthvað.
2: Nei, það var 2005, myndi ég.
1: Já.
2: 2005. Nei, byrja, nú.
1: Nei, það var eitthvað, ég sá þetta líka, en ég manni hvað það var. Ég sá þetta líka, þetta make alveg sens, en ég manni ekki hvað það var.
0: Alveg 9.2025. Svo nefndi á 2005.
2: Varst þú ekki að googlum daginn hvort það væri 2005 eða 2006?
1: Jú, en ég spyrir chat.
0: Af hverju fórstu ekki bara inn í kalendur?
1: Af því ég fatt að ég gæti séða í kalendur.
0: Hver saumaði hérna litriku kápu sem Dolly syngur í laginu Coat of Many Colors? Ammennar, besta vinkunennar, mammennar eða nágrannennar?
1: Nágrannennar.
0: Rangt, mammennar.
1: Ó, oh, ok.
0: Dolly Parton var mikill mannavinur. Hvað heiti bókaklubbu Dolly sem hefur sendt 320 milljónu bókum heim til barna þeim að kostna þessu lausu?
1: Er það ekki eitthvað svona butterfly eitthvað?
0: Við það er Dolly's Book Club, Dolly's Imagination Library, Rocky oh. Mountain Reading Club eða Tennessee Children's Library.
1: Ó. Oh. Bara nú en tvö.
0: Dolly's Imagination Library.
1: Já.
0: Það er rétt.
2: Period.
0: Í hvað kvikmynd frá árið 1980 fór Dolly Parton með aðhlutverk á samt þeim Jane Fonda og Lily Tomlin? Tennessee Whiskey, Steel Magnolias, The Best Little Whorehouse in Texas eða 9 to 5?
1: Númer eitt.
0: Tennessee Whiskey.
1: Já.
0: Rá, 9 to 5.
1: Ó, oh, ok.
2: Ok.
0: Hvað fræga sönguna er guðdóttir Dolly Parton?
1: Miley Cyrus.
0: Rétt.
2: Mhm.
0: Og svo síðasta, hver er næsta línan í læginu Jolene og eftir Your Beauty is Beyond Compare?
1: Your beauty is beyond compare. Ég veit
0: það
1: ekki.
0: Svo það er hérna, your smile could make the whole world stare, your voice could fill the evening air with flaming locks of auburn hair and your gentle touch is soft and fair.
1: Byttur þetta ekki bara allu textin?
0: Nei, þú veist, þú þarfst að velja eitt af þessu fjórum sem ég var að lesa.
1: Your beauty is na na na. Stare, hana.
0: Stare?
1: Fyrsta.
0: Já, your smile could make the whole world stare.
1: Já, já, segjum
0: það. Það er with flaming locks of auburn hair.
1: Ó, já.
0: En þú náðir 6 of 10.
1: Ok, það er bara gott.
0: Er það ekki?
1: Ég er alveg Loki Dolly fan, sko.
2: Hún er hægt. Ég hefði það alveg. Mm-hmm. Vastu með þetta reynu.
0: Þú veist alveg margt. Mm-hmm. Hanna, ég skal gefa þér það. Mm-hmm.
2: Takk.
0: Heyrðu, Binni, takk fyrir komuna. Við elskum þig og guð geymi þig.
1: Takk sem leiðis.

0: Jæja, Svava, það Jæja. Komið eiginlega bara að lokum hjá okkur.
1: Já, veistu hvað mér finnst mjög krúttlegt?
0: Hvað?
1: Hérna, stundum íslensk fólk að senda með DM sem greinlega hlustur á okkur og segir alltaf Svava.
0: Er það?
1: Og mér finnst það mjög krúttlegt.
0: Ertu fan af Svava?
1: Já, ég elska Svava, mér finnst það mjög sætt.
0: Já, verðið bara að því.
1: En já, það að koma að lokum hjá okkur, það búið að vera svo gaman, ég búið að sakna þess að vera í útvarpinu.
0: Já, gott að fá því loksins aftur í vinnu.
1: Er það ekki?
0: Jú. Working 9 to 5 Við erum náttúrulega búin að vera max-lazy.
1: Max-lazy.
0: Við erum búin að vera að byrja dagana, stundum klukkan 7 og vinnum mennir heima og áfall.
1: Já, ég var líka alltaf að segja út ekki. Ég var alltaf að segja, oh my god, ég lentur Ameríku flug klukkan 6 og fór í vinnunum klukkan 7.
0: Já.
1: 6 um morguninn skilur, en síðan fór ég vinninn og sé kvöldið.
0: Oh,
1: þetta var
0: smá
1: bantar á mínu heimili.
0: Já, þetta var fyndið.
1: En já, það er sko, það er ógæslega mikið.
0: Það er alveg gali að þú hafi næstu unnið bara að hlæja með hvað þú ert fyndin.
1: Hæ?
0: Þú kemur bara oft með svo góða brandara, skilur.
1: Ég veit það, þetta er alveg, sko, þetta er bara heilin, skilur.
0: Já, já,
1: þetta er bara, veist, þetta er bara meðfætt í manni. En það eru sko vinnumenn heima á mig núna, þeir eru æði. Og þeir mæta sko eftir vinnuna sína lóki, þeir mæta alveg svona frekar seint, svona svona sexleitið. Herðu, ég heldur að hafa aldrei mætt í vikunni á þess að ég og Hæmi sem upp í rúmi í náttfötum.
0: Í náttfötum líka.
1: Í náttfötum og klukkan þú sex kvöld.
0: Ég kom fram í gær, bara, hæ, ég er bara ná mér rétt prinspóló.
1: Og Hæmi er alltaf að fá þessi prinspólu, það er ekkert annað nammi til á heimilinu mínu nema prinspólu.
0: En prinspólu er svo geðveikt.
1: Þú veist, já, það er bara svona mesta, þú veist, mamma kaupið það fyrir pabba, það er bara svona mesta pabba nammi, já, því. En já, við erum alltaf í náttfötum að horfa barnaefni, þú veist, við erum bara eins og börn, bara leysi líka.
0: Það er bara eins og sem lasin börn.
1: Lasin börn.
0: En ég er líka búin að vera lasin.
1: Já, ég er alveg núna datt í að verða lasnari. Þú veist,
0: já.
1: Sem er ekki heila gott.
0: Hvað var að fara til læknis?
1: Nei.
0: Akkur ekki?
1: Ég var ekki til að læknis.
0: Kannski hefði með streptó.
1: Vistu hvað ég kefti mörg lyf í Ameríku?
0: Já, ógeðslega mörg. Oxycontin, 8 milligramma.
1: Nei.
0: Ég elska Benadryl, ég hef fengið sér Oxycontin.
1: Ég elska það líka. Má verður einhvern veginn prófa það held ég einu sinni.
0: Er það samt?
1: Eftir aðgerð.
0: Ég ætti ekkert í það.
1: Okay.
0: Ég er þið sjúkur held ég. Já.
1: Já, já. Já. Æ, ég veit ekki. En það er ógæslega fyndið að við erum búin að lazy. Nú þurfum við að vera hardworking í vetur.
0: Já, en ég er samt alveg búin að vera að mæta æfingar og fara í padel og eitthvað.
1: Ekki ég.
0: En að þú ert bara búin að vera lazy.
1: Ég er
0: ég byrja daginn, tek mig svo 2 tíma pásu og byrja hann aftur.
1: Já, ekki ég.
0: Nei.
1: En mér finnst líka mjög þreytandi að vera alltaf að koma úr flugum og svona. Þú veist, ég þarf alveg svona að jafna mig.
0: Eftir flug, ég skilði það eftir Ameríkuflug. Ég skilði það ekki eftir Danmarkuflug.
1: Nei, það var meira bara því að djammaði svo harkalega út í Danmarku. Ég var ennþá þunn á mánudinn og svo fór ég út á miðvikudegi.
0: Drakka. Það er það. En heyrðu, ef ekki kallar þetta gott í dag.
1: Jú.
0: Við verðum næsta föstudag í beinni á Oktoberfest og vonum svo sannlega til að sjá ykkur þar.
1: Já.
0: Ha, þetta er hátíð sem við vilt ekki missa á. Pata hemmi getur ekki beðið eftir að fara í fyrsta skipti á Oktoberfest.
1: Oh my god, er ég að popping your Oktoberfest cherry?
0: Basically.
1: Það er rosalegt.
0: Getur við að fara sleik í tjaldinu?
1: Við getum.
0: Ok, period.
1: Period.
0: Heyrðu, guð geim ykkur og eigiði yndislega helgi.
2: Hæmi og Gummi á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró. Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
5: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
6: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
8: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
9: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
10: økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling.
11: Salling, salling, salling.
12: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
13: Alls konar fyrir bílinn. Stilla.

0: dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Fara sín.
4: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.

0: stað held ég klukkanum fjögur það föstudagurinn 4. september og FM95 blöð hefur hafið göngu sína á já, þessum bara briljant föstudegi, það fullu bátur hér í stúdíónu auðum blöndarleiti ég og beint á móti mér sitja Egill Einarsson, stundu kallaði Gilsi eða Gilsenegger og Steinþór Róar Steinþórsson, stundu kallaði Steindi Djún eða alltaf bara kallaði Steindi
1: Já, það ekki
0: Eða Djún Það ekki einu sem út kallað
1: Jú, ég held og allar að fara að sletta á með einhverju nýjum nikkumanda ég er fein og hafði ekki gert það
0: Já, erum við ekki að hættu því?
1: Jú
0: Við erum ekki vaksnir upp úr þessu poop og cash og hérna stonefucker og
1: Já, jú, ég meina, það ekki?
2: Nei, ekki, það alls ekki
1: Þú erum þetta geta verið
2: Poop er á lífi
0: Nei, poop bara alls ekki á lífi
2: Stonefucker á lífi
1: Já, en poop og cash ekki á lífi Ég heyr ekki fólk segja
0: það Og það hefur aldrei verið Það hefur einhverju nokkur húmónustar eftir að ég ætlum sagt þetta í þættunum Það hefur kannski fengið bara svona
2: Cash var einu sinni vinsæl
0: Já, það var reynda Það voru við meira á niður í bæ og á jamminu
2: Það var líka tengt var...
0: En það er sem þáttur að vera 15 ára
2: Manstu, það var myndur fyrir cash mm. Og í því öskraði Other than cash blown out
0: Já, það þýðir svona ekkert að ég hef verið kallaður cash
2: og, Nei, og svo, það er í dag Svo kjöntilega
1: amazing twist
2: Það er í dag
1: Já, eins og þú segir Það
0: myndur fyrir cash
2: Já, myndur fyrir cash í dag
0: Þú varst alltaf með myndur fyrir cash
2: Já, já. Ég var með þann lið og já. Var með trailer sem var líklega besti trailer
0: Tvekkja mínúta langur trailer En byrju, hvað varðu um, akkur hérna er allir metnaði dáin í trailerum þær?
2: Alls ekki metnaði, bara spilar aldrei Það er skemmtilega, ég gerir trailer þegar fá spilun Og ég eigið einhverju mánuðið að gera trailer og svo, hvað er, spila einu sinni og svo hent
0: Það eru allir týndir
2: Ekki tínaðinn, það bara til þess
0: Heldur að ég veit þeim
2: Nei, þetta bara, þetta ríki þar
0: Það
2: er gaman hún inn og gefa hún lest
1: Hvernig geta trailerar týnst?
0: Það er ótrúlegt, það sem gerist
1: Týnast í tölvu
2: Þetta segir maður að segja ekki til pláss En að tala að geima okkur okkar trailer undir FNF blöð
1: Það er margra gigabæta tölva
0: Þeir gætu verið til ekstar í tölvun En þeir náttúrulega, þeir kunni ekki að taka hann eins og ég
1: Nei,
0: þannig að þið veit ekki, ég er með svona betta fyrir fram að mig, sko bettir
1: Já, en þannig að þú ert búin að tína þeim öllum í tölvunni
0: Nei, því að þeirra er eitthvað að setja inn fyrir okkur nýtt símat eða eitthvað að klefa Þá er það bara sett yfir það, það er eitthvað sett yfir trailin
2: Já,
0: sko,
2: já, það er satt, hvað amateur á er þetta?
0: Ég veit ekki, en þú veist sko
1: Þetta er sérstakt
0: Þú verður bara að fara að gera nýja trailer það
2: Já, ég minni, það ekkert skemmtilega í þessu lífinu að gera góðan trailer sko
1: En svo náttúrulega í þessu líka drengir er það að við erum eins og sagði aðeins minna á ferðinni Minna, þú veist ekki á lengur öllum flöskuborðunum og svona
0: Nei, sem ég var nú aldrei mikið á eða út í það
1: er
0: farið
1: Nei, sko. Þá heyrið þú náttúrulega ekki alveg kannski þegar fólk er að tala þessi kess
0: Nei, það enginn að því Nei. Og það líka sko
2: Fólk tala kannski þessi kess, þú ekki svæðin.
0: Nei Held ég ekki, ég ætla að vona ekki Ég held að þetta nú bara verið Egill og hans grín sko. En við vorum nú ekkert mikið á flöskuborðum samt hérna þrjú orðinni í bæ sko. Þú sagðir, þú mér að minka flöskuborðin Við vorum aldrei eitthvað svona flöskuborðskallar Er það? Gerist tvisvar eða þrisvar?
1: Ja, sko, máli er að það
2: Það gaman
1: Ég er náttúrulega sko, orðin 25-6 ára þegar ég fer að sameinast ykkur í flöskuborðunum hana í bænum sko, ég veit ekki hvað voru að gera undan sko.
2: Það var alltaf flöskuborð hjá Kolbarunum hver einustu helgi þegar hann átti austur
0: Reyndar, ég skal viðkynna það þá hafði maður stundu sambandi við Kolbarun og kíkti austur og þá beið flaska
2: já, menn,
0: þannig ég get ekki logið því já, það er reyndar rétt en þetta var ekki svona maður var aldrei einhverjum flöskuborðum þess að komið labbandi með blísum og eitthvað
2: það er líka, það er geðsjúkt Kolbarun var ekki að byrja með það konsept
0: já, þú fíla það
2: Þú veit, það er svona stærsti kostinu við að fá
0: Segir ekki afsaki?
1: Ældir í mæki
2: Afsaki Sko, það er kostinu við flöskuborið að þú fær blysið og þú veist, fólk er að labbi ykkur halar og allir klappandi allir ykkur þýlíku gýr það er partur að experience
0: Finnst þér það kostinu við það? Er það ekki kostinu bara að er allir með sæti og þú getur tekt í flösku?
2: Það er ekki svo mikilvægt í blysið við mér
1: En flöskuborðin, sko, þetta er yfirleitt þegar menn voru að detta á flöskuborð þá var klukkan orðið kannski 2-3 nótt
0: Já.
1: Þannig að þá, það er síðast sem þarft þá er flaska af einhverju
0: Ég veit, ég held líka ef út í það að fara ég held við hefum aldrei klárað flösku á flöskuborð
1: Nei,
0: það er alltaf verið
2: Komum bara... sæti,
0: Já.
2: Sem er kostið
0: Það er næstu
2: ekki standum að fara á barinn sem er líka mjög næs
0: Það er mjög næs
2: Það er heldur mikið að kostið
0: Og
2: svo náttúrulega blysin Úti í Beach Club eitthvað þar og spánaði í Ítalíu eitthvað og svona Beach Club og flöskuborð þar kannski upp á hátí það líka sweet
0: Já, já,
2: það, það er líka gatt hana. Minimum spending oft.
1: Við eigum náttúrulega eitt hann í Úruvík.
0: Það verið Vegas.
1: Vegas, já.
0: Já, hérna. En það er líka minimum spending, þá getur líka panta mat og allt inn í því, sko. Þannig, það er helviti það.
2: Það er svona life hack.
0: En ég komi hérna, nú spyr ég bara því að það er orðið helviti langt þegar við sátum á flöskuborði. Ég komi til Íslands að sem að vera að labba með svona skildi með nafnuna og svona, eins og er alltaf
2: erlendis. Það bara svo mikið að okkur er fyllibett út allt, sko, flöskubor nonstop, þá þarf að
0: passa að nafnið, sko. Nafni.
2: Nei, samt að veist alveg. Ef að það átó sé að standi Sigurður og blissinn, sko, það er bara...
1: Ég sé þetta, sko.
0: Já,
1: já. Já. Já.
0: Það, er, það var nafn. Við þekkjum þetta bara svilja.
2: Já, já, já. Með, þú ert okkar sérfræðingur í flöskubor.
0: Já, já. En samt býttu, það er ekki það mörg borð ekki, þetta er svona eins og fer bara á fossinn og bara og tekur, þó þessi fullu staðar, tekur bara borðaföndun á hvað borðastu, þessu?
2: Ég myndi með nátt að þetta var ekki mikið á Íslandi.
1: Ég held þetta sé meira einmitt stemningin, sko.
0: Þetta er það, miklu meira, við ítalið hvað við situr.
1: Já, hvað er satan aftur, það er þetta meira, þetta er stemningin í þessu.
0: Já.
1: Og liðið sem er að kaupa flöskuna, það vill fá nafnið á platan, sko.
0: Ég ætla að setja þetta bara sem að nýja og setja næstari. Að við tökum eitt flöskuborð erlendis þar sem að nafnið og blysin og allt ruglið kemur upp.
2: Ja, það er komið til, it's time. En ef þetta Beach Club, þá veldi ég fáum ekki blysin. Það sjást ekki þetta Sunshine, sko. Það verður að vera næturklubur þá, sko, það koma blysin.
0: Já, sem að við erum reyndar hættir að fara á. Við erum alltaf svona að fara þeirra upp bara í kringu skoip.
2: Já, endum á kassinu. Við
1: byggjum
0: í hátíðinu líka. Já, þá er erum þá er engin blys í
2: hátíðinu. Það er ekki bara að heimta blysin. Við sagt bara við viljum blysin, en það sést ekki. Og kottu bara með þessi blys.
0: Já, við viljum blys og nafnarspjald.
1: Já, það er alveg að byggja það, sko.
0: Já.
2: Græðum þetta.
0: En, drengir, við, já, rættu það nú í blöggastinu. Haustið komið, erum við ekki bara til í haustið?
2: Mér líður ekki sem sumar þá. Ég var í golf í gær og í steikjandi hita.
0: Það spilar enginn meira golf en þú á Ísland, held
2: ég. Ég líka undirbúið með
1: fölgjaramóti.
2: Ég er undirbúið með fölgjaramóti.
0: Já, ég er reyndar saman í liði þar.
2: Sex dagar...
1: Ég missaði því.
2: Já, missir að því.
0: Já.
2: Það alveg skellum.
0: Já.
2: En þú sagt, þú, you didn't make the cut heldur í blöliðið, sko.
0: Sko, það nógu setja böggal á messendisrum hjá okkur.
1: Hverjir er í blöliðið?
2: En ég held að, sko, Martin þetta vera. Make the cut á næsta ár í blöliðið.
1: Hverjir er í blöliðið?
0: Það er ég, Egill, Kös og Óskar Örn.
1: Já, skari. Ég vil ekki vera skóplengur út úr þessu lið. Jó,
0: nei, þú varst ekki. Þú varst ekki og varst of mikill nýlið til að koma til lið okkar.
1: Já, já.
0: Þú þyrftir að vera með einhverjum sem er með tíuð undir í forgjöf.
1: Ég heyrði sko í Agli í Ölgerinni, hann sagði hérna, hann ætlaði að láta mig sko að vera með einhverjum atvinnu kylfing sem hann var búin að græða.
0: Þá varum við alvöru lið.
2: Kannski hann er Franklin eða
1: eitthvað, það er Og síðan bara er ég erlendis, ég kemst ekki.
0: Já, sko, Egil, hann er það, náttúrulega, hann talaði þetta F957 mót,
1: já.
0: Hérna, golfmóti á þeim, í heilt ár.
1: Já.
0: Og eftir ég sagði því, ég bjóti í grúppu með mér, Kös og Skara, hérna, við verðum að fá keppa saman sér lið. Þetta fjögur manna skrambúl.
1: Já.
0: Egil talar ekki manna, hann sé að æfa sér fyrir algjörða móti og hann vil taka hring á vellinu sem við keppum á og Egil er orðin alvöru
2: Ég að bóla alla daga fram að
0: Ég fíla, það alveg metnaður.
1: Já, já, ég bara, við skil ekki hvar að finna hennar tíma.
2: Það þarf ekki að pína mig í þetta því að þetta er að skemmtlegt sem ég geri.
1: Nei.
0: Já,
2: en hoppaði níu hólur og tekur tvo tíma, sko.
0: Ert þú búinn að hérna taka golfið eitthvað? Ertu búinn að spila eitthvað meira?
1: Nei, ég hef ekkert spilað síðan á FM-mótinu.
0: Þú átt líka ekkert að vera að hugsa golf núna.
1: Nei.
0: Þú átt að vera að hugsa að hlaupa eins.
1: Já.
0: Þegar það styttist í það.
1: Já, já, ég hérna...
0: Það er bara creeping in, sko.
1: Þá kemur stóri gallin inn, af því að ég er að fara erlendis.
0: Já, þetta fara að taka upp.
1: Taka upp með
0: Einastjörnum.
1: Dóra, eina stjörnum með Dóra. Og ég hérna, við fórum aðeins yfir til blöggastinu, náttúrulega í síðasta þætti. En ég hérna...
0: Út að leiðin til AC.
1: Ég er líka á leiðin til AC. Ég er að fara, það er bara þáttur sem að, ekki heill þáttur, það eru hálfu þáttur. Partur af New York þættinu mun gerast í AC. Ég ætla bara að sýna honum bara, ég ætla að taka króksara formúluna í AC.
0: Já, sem ég dyrka.
2: Þú
0: eru fólk líka sko, það er eina stjörnu. Kona mín bjóðu náttúrulega í hérna New York í 17 ár.
1: Já.
0: Og
1: þetta er sannleikur að fara þangað sko.
0: Já, hún vill meina að AC og Florida séu vestu staðirnir sem hún fer til í Bandaríkjunum.
2: Sko, Florida er geggjað
0: sko. Hún kallar þetta the armpit of America sem er AC og Florida kallar þetta elbow of America.
1: Þess vegna erum við að fara á þessa staði. En máli er að New York er alveg herring þeir eru líka.
0: Nei, besta borgin í New York.
2: Nei, sko, ég veit alltaf að velja Florida frekar New York.
1: En mannstu ekki þeirra
2: Florida geggjað. geggjað svæði.
0: Ertu eitthvað
2: rugglaður?
1: Það er langt skemmtast svæði. Var kýldur á Times Square og...
0: Já, það er bara því að hann kann ekki að haga sér.
1: Já, þú veist, það er
0: þetta... Það hefur ekkert með New York að gera. Það getur ekki verið kýldur í Flórida líka.
2: Flórida, bara skemmtlegt fólk. Engi töðarar, þeir eru í New York.
0: Þú varst í Miami.
2: Gólvellir
0: út í Miami. Þú veist að Flórida er eitt af fjórðu stærstu...
2: Já. Ég var í þrjár vikur eða eitthvað og ég var tvo dagum að ég með restin í Florida.
1: Já, þú veist að heima menn tala alltaf að Florida sé þetta.
0: You go there, you go there to die.
2: Það er bara eitthvað töður á sig.
1: Nei,
2: þetta er bara lið, þetta er allt bara lið sem er hægra lið í gólfi að grilla stemningslið. Töðararnir, New York.
0: Það er ingi
2: töð.
1: Þú veist að það er fræðasta mými heimi bara Florida menn, skilur það sem að lið er að...
2: Já, stemningslið er að
1: skýta. Mæta með krokodíla í Walmart.
2: Við dreymir og... að fara okkur geggjaðan gólvöll í Flórida með rís, bandarski fánir ykkur svona sem á starfið
1: já,
2: fer kilometr.
0: Já, Flórida er náttúrulega góður staður, þú ert að fyrir gólf.
2: Já, menn á veðurfari, þetta er sörnsam allan
1: ofsir. Þetta er rísa fylki.
0: Já, enda, það er eitt af fjóruðu, eitt af þessum topp fjóru.
1: Já.
2: Ég ætla að nýta að fara þarna, nýta húsi á Svavari Fitnessport þarna, við með þess áttum inni að fá það er félagandir einhvern mann hérna.
0: Já,
2: Húki mér var þar daginn, Húki mér ferur á hverju einast ári,
1: að
2: segja að toppið ekki neitt.
1: Nei, nei.
2: Ég treysti þeim manni upp á tíu.
0: Já, ég svona treysti frekar fólki sem býr í Bandaríkjunum og...
2: Já, það er svona við erum með sko, það er svo við spyrð okkur. Yeah. Hvernig er þetta? Það er eitthvað utabæli, eitthvað svona, svo fer liðið frí.
1: Ég held að þú getir að þú ferðarna og ert bara í Disney og Universal og spila golf, þá held ég að verður ekkit mikið varfið neitt en ég er að segja sko en að þú ert að þú ert að fara við erum að fara að snáðast bara inn í við erum að fara í einna stjörnu missjónu við erum ekkit að fara að gera þetta sko
2: ég hlaka mikilvæg svo AC þáttinn sko það verður ég vel límdur framan
1: það verður alveg veist
2: skjáin þar sko
1: þú
2: verður, það verður að vera full experience sko. hvað er mesta hvað er ógeðslegasta kasínóið bara versta
1: já, sko,
2: hræðilegasta kasínóið
1: ég veit ekki
0: hvort þau eru nokkur af
1: já, ég veit ekki hvort þau með að mynda inn í kasínónum
0: Bali sem viðbjóður
2: settu bara í Ray-Ban gleraugun
1: sem
2: tekur upp í 4K og farðu með Dóra Arnin í eitthvað ógeðslegt
1: það gæti verið að við reynum eitthvað svoleiðis en mál er að Við erum allavega að fara að sína bordokkið, við erum að fara að sína outletin, við erum að fara að labba þetta og taka stöðun á liðinu og við erum að fara að vera
2: þetta. Það væri gaman þetta því að Dóri er ekki mikil svona gaman, hann setur okkur sportbettinga í kannski, en hann er ekki mikil að fara á, í kasínu.
1: Nei, hann er ekki gaman þessu.
2: Þannig að mundi ná honum inn.
0: Já, það er sko, það er rosalega erfitt að fá sann leyfi til að taka upp í kasínu.
2: Já, ég veit þess að er þetta alveg að bara reypa
1: hann gæra Þá var það þannig, það var ekki hægt að fá leyfi til að vera skjótt inn í kasinóðum. Mm-hmm. Og þá gerum við það sko, við feikum kasinóið hérna á Íslandi, allt sem var inn í því, svo flugum við út og tókum öll út í skot og reyndar við löppum til að ná einu lími sem við urðum að hafa, þá löppum við bara inn með kamerun í gangi, bara strunsuðum inn, kamerun gæðum beint á bakum við, strunsuðum út.
0: Já.
1: Til að ná alvöru til að selja
2: þetta en
1: það var öll close up og alltaf bara gert
2: en það reynir, þú veist, í vesta falli þá bara erum dörlugut, ó, má ekki, ó þetta er bara heimskur ferðalag, ó, ok, með ekki tökur
0: Erru, talandi góði landsmenn, ég hitti Bjögga Thor, hann var út að borða það hérna síðustu helgi hann tók í spa hann er alvöru handshake þar er ekki oft dæmt með svona menn í hans bransa er ekki dæmtir af their handshake
1: en svo geta menn
0: það yfir
2: baðan á mörgum hann var business meeting sko einast að deg hann alltaf takaði handshake
0: það bara
1: já en máli
0: er að það ekki hann ekki 200 kíló
2: meintur þið já hann tekur 200
1: kíló sumir er sko hann er með þú veist þétt handshake
0: mjög þétt
1: sem er allt í lagi
2: þú vilt ekki vera með weak handshake
1: nei en sumir eru þekkið ekki og tengið ekki við þetta þið takið sem þeim í höndin á okkurum og þeir eru svona reyna krista svolítið
0: hann var ekkert að reyna
1: nei ég veit
2: það það er erfiða típa sem sleppa þessu ekki
1: já þú veist hafið ekki lendi oft í þessu
2: það er ákveð típa sem fyrir þetta
0: ég sagði herru við erum búin að reyna að fá þig núna í þáttin í 15 ár fyrir ekki að styttast í það hann bara já nú verður það að fara dettin
1: já það ekki er hann bara landinu að fælast
0: eitthvað ég veit ekki ég var ekkert að spyrja hann eitthvað ómikið
2: menn að við sagði ekki við hann tölum bara um cash og bodybuilding það er einu tvö topic
1: þú veist hvað er að kaupa hús við hliðin á honum sem er bara next door neighbor
0: hvað á Íslandi eða í London
1: á Íslandi
0: nei
1: það er Aron Khan
0: Já, ok.
1: Okkar maður er bara, þannig að fara að vera í kaffi og bjökk.
0: Rolling with the big boys,
2: hann kann. Gótt eða góðan grann.
1: Mósusberri.
0: Já, Mósó, en drengir, við erum með alvöru þátt í dag. Þekkið ekki, við ætlum nú að vera með að síðasta Föstudag en náðum aldrei að fríða Þannig ég með fjóra spurningar á okkur hér í Þekki ekki Og ég mani fekk aðstof frá mér þess að hlustöndum í síðustu viku
2: Já
0: Þetta eru góða spurningar, spurningi hérna Gilsarans, hvað það, King of Haust eða?
2: Nei, það ekki, það sumar
1: Það ekki komið haust
2: það, sko við að randa en August Seft summer
0: Ok
2: Þú veist, haust, King of, sko, það
1: er bara fyrst og ótt, sko
2: Nei, ég meina, drengi, þa og maður bara ber ofan úti
0: já,
2: þessa dagana þannig að
0: það
2: bara alls í komin
0: já, hvað nættu frá snendaginn
1: er það?
0: Já.
1: Hver eru með tölvöld
2: að
1: ofna?
2: Ekki á mér ekki, kom ekki nættu frá snendaginn mér og ég ekki lengt hérna þá
1: kannt ekki það lækkinni
0: er það hún búin að taka þetta út
1: tínandi fælu mínu
2: bara tólstið að hiti og ekkit vesen
0: ég ekki sé neitt bera hann ofan samt fæðin það annar mál hvað þá, King of?
2: King of Golf nú ég að hugsa Rísamót, svona eiginlega bara, þú veist, ég var stressaðið fyrir FM-mótinu
1: Þetta eiginlega bara starra Þetta ósækjant, af því að auðvitað bara gólfi mörg mörg ár, ég nýbyrjaður
0: Heldur þetta verður en það
2: Þú ert bara að koma sterkurinn fyrir mér
1: Já,
2: Mér veist þú að vera að byrja, sko, eina sem út ekki mjög gólfi, eina sem eftir FM-móti segir mér og það var ekki geta fundið úr nokkuð klukkutíma að slá okkur bolta Ég kaupi það ekki alveg Já. Þetta líka spurningu, sko, þú veist, einhvernig golf lífstílinn og hvað það að hafa til þess að ná, þess að ég held að 2027 svona golfsumar mikla hjá okkur félagum.
1: Já.
0: Við stefnum á það allavega, hátíðu og fellow kids er einn á blaði, Steindi.
1: Já.
0: Þú ert búin að fara í það í marga vikur, aldrei komist í það.
1: Það bara hár rétt þér.
0: Eins og Egil kom inn á hér áðan þegar við varum að ræða trailera, hann ætlar að henda okkur í mundur fyrir cash.
2: Já.
0: Já, það ég kann ekki dása tölvu
2: Skýta sér við
0: Já, og svo ætlar hann garpur að kíkja þér í heimsóknu og það kannski ekki margir sem þekkja nafnin nefn að drukki drikkin í gamla daga sem var nú ekki sá besti einhver mísu viðbjöður en hann okkar garpur hins er engin viðbjöður hann vann einna lengi með okkur upp á sín og
2: engin viðbjöður
0: þekkir allt þegar kemur á bakarslaupinu
1: Já, hann hefur verið sem sett að kynna það
0: og séð
1: það
0: og hann sjálfur
1: Já, og hann yfirleitt í sko stendur vaktina þarna bara í marga, marga daga og hérna fylgist Það í rauninni enginn sem veit meira bakarslaupið en hann
0: Nei, og við tölum mömynda hérna í blöggastinu í vikunni að við ætlum að fá sigurveran en hún erlendis þannig að þá eiginlega best að fá hann bara hann veit svo mikið
1: Já, Þórdís sem vann í fyrra hann langaði mikið að koma hún erlendis
0: Já, við erum að æfa sig annað en þú
1: Já, allir, hún sé að fara að keppa aftur Það væri leiðilegt að þurfa að keppa við þitt champ Ég búin að spjalla við á granninu, þetta bara topp manneskja
0: Já, það þurfur allir að keppa reigning champ
1: Svo eru allt topp manneskjur, það þarf bara einhver að tappa náttúrulega
0: Já, hvað heldur
1: að
0: segja einhverju svona ömulegir á
1: það? Af öllum keppendur Það lítur að vera einhver sem einhver einn ömulegur sem mæti en já, já, þetta eru spennandi og ég inni to win it, eini gallin að ég að koma heim að bara einhverjum fjórum dögum fyrir hlaup úr tökum frá, sko, frá bandarækjum þannig að ég verð ekki í standi ég bara búin að vera í handbókurum
2: hvernig er þessi ferð úti, þú ert að fá þér að þess að ekki og það var gaman, þú lappar eitthvað þetta er fínn undurbúin
1: nei, ekki að fá, það er mjög lítið
0: mikið lapp
1: já, slattalabbi, það er alveg rétt
0: þú ert eiginlega bara hlaup á milli stað
1: já, Bæmaði. En það er ekki mikið að hverju sullir í þarna þetta er svolítið þétt dagskrá
0: það er helviti góður
1: Já, þetta ekki svo að vera með þér úti blöð, sko Dóri er ekki dís
2: Þetta rólir er verður
1: Já, þetta er mun rólir En svo er, sko, á móti er bandarinska fæðið, sko Ég náttúrulega þarf að vera, ég þarf að borða okkur en dig
2: En þá er líka að kemur orku mikill, svona alveg fullur orku þú kemur heim út að karpa vel upp hana
1: Já,
2: hann var bara jákvæmt sko.
0: En það er líka hérna, margt sem við þurfum að spyrja garp úti, eins og þú vorst að tala í þættunum hérna á þriðdagann í blöggastinu hvort þú mætti að vera með spelkur og eitthvað
2: Ég held að segja mikilvæg spurningin til hans Ef þetta bara finnst að vera almenn fræðslum bakarslaupið hann veit allt þetta
1: Ná líma á sig kotta
2: Getum við fengið einhver tip sem við getum nýtt fyrir þetta það er sér, hann getur gefið okkur svona Já, ég mæli mig, ég sá eins og ykka að gera þetta og þetta skilur
1: Það virkaði vel fyrir hann Og svo náttúrulega er þetta líka kampið Hvað með að vera margir, megum við tjálta sér
0: Megum við tjálta og tónlist
1: Við veitum ekki
2: neitt Tjálta og tjáltið og allt þetta sem við erum
0: að Ertu við búin að græja svona beatbox?
2: Ég finnstur alltaf að fá hreint
0: Megum við tjálta
2: bara tjálda og
0: hendur svo
2: þetta tjáldi bara
1: já, en svo kannski eru ykkur stranga reglur allir keppendur þurfa að vera í með sama þú veist, það má ég verið náttúrulega með tölvöld betra tjald en aðrir en við
0: fáum að vera en við erum ekki búin að græja neitt
1: Nei, ég segi að við verum alltaf með miklu betra kamp en aðrir ef við förum á fúlu plast í það, sko.
0: Þarftu hérna bekk og eitthvað svona til að leggjast
1: á? Já, það til dæmis, þarf maður að koma með eigin bekk.
0: Ég á ekki bekk. Hvað heldur að sé eitthvað að koma með bekk fyrir?
1: Nei, ég segi, ég á ekki bekk. Ég held að það væri kannski allt út í bekkjum.
0: Veist, þannig að þú vilt hlaupa, koma til okkar, leggjast kannski einn lætari
1: en þetta eitthvað sem Garpur verið að svara sko ámaður að vera eitthvað að leggjast mikið á milli þá kannski mjólkusýrurnar að fara í þetta vöðvana eða hvernig sem þetta virkar í þú ert náttúrulega næringafræðingurinn
2: nei, þú bara mátt bara kvíla þessu og vilt þetta á milli sko
0: við ræðum þetta allt við Garpa eftir drengir það
2: fyrstu
0: dagur 4. september og við tekur ammali í dag
1: 4. september?
0: Já
1: Býttu, limm er að gíska Jim Carrey
0: Nei, Queen B, Beyoncé Knowles Þannig að við ætlum að byrja þáttin á Beyoncé Til að mikið með daginn, Beyoncé Þú ert að leta

0: Það held ég þér að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 Hér eru þrýr í gýr á, já, þessum fínasta Föstu degi, drengir, og ég að spá ég að hendi ykkur bara í ellend slúður
1: Var það ekki?
0: Jó, það ég sagði þetta daginn, stendi bæði hérna off og on er að það mikið byggð íslensk slúður
1: Já, herðu, ég
0: Fólk að vera að pirra og skuli
1: Herðu, ég myndi
0: Sofa svona því
1: Já, sko, það flæðir úr inboxinu Flæðir úr
0: Það eru nokkri sem að spurðu hvort að hérna top 10 mætti ekki að vera í smá pásu og Íslands lúður komið staðan
1: Já, já þú sendir mér einhver skrýnsjótt af fólki sem var að gefa top 10 listanum alvöru lestur
0: Já, ég var og... bara að skila þessu tíðin
1: Já, ég bara
0: Hann í pásu í dag
1: Er það?
0: Já
1: Viljum við hlusta á svona?
0: Já, við, sko, við höfum hlusta á hlustendur í 15 ár, við erum bara að treysta þeim
1: Já, já
0: En eru til í ellens slúður, drengir?
1: Já
0: Ég að spája að byrja okkar manni því að ég held að sé ekkit margir sem að fjalla þennan einstakling hérna á Íslandi og það okkar besti maður, Brian Austin Green
1: Já, veitum
2: við Robert.
1: Sem var hérna í Melrose Place
0: Nei, flesti þekkar sem David í Beverly Hills
1: Já, David, já,
2: David já. Megan Fox, það svona kyrðan aftur í gang hann var ekki mig, hann ekki áberend eftir Beverly Hills, sko, svo byrjaði Megan Fox og...
0: Það þetta alveg ótrúlegt að Brian Austin Green eftir sem sagt að hafa ekki leikið eilín neinu að gert neitt eftir Beverly Hills 90210 sem að ég held að hafi klárast svona í kringu 96-97 að hann hafi byrjað með Megan Fox þegar hún var bara hátindi fyrir sinns og ekki bara byrjað með henni, ég held að þau giftust og eiga börn
2: Já, Brian Austin Green alltaf hann hugulegur
1: En hvað gerðist eftir í
2: öllu þessu hali?
0: Hún fór frá honum til Machine Gun Kelly
1: Já, já, já
0: Þau byrjaði að drekka blóðu
1: Já, veitum, og við heldum alltaf með Brian hefði,
0: Já, alltaf verið tím Brian
1: En síðan byrjaði Brian eitthvað samt að tala við viðtölum að hann ætla að byrja með henni aftur og okkur,
0: Já, sko, það var mjög skrítið Hann var byrjaður með annari konu Ég veit ekki hvort að þau séu ennþá saman En sagði samt í viðtali að það væri aldrei að viðtali að hann og Megan Fox myndi byrja aftur saman sem að væri held ég ekki rosalega vinsælt eins og í mínu sambandi En ég myndi fara eitthvað að ræða Já, við, hérna, fyrirvændi, við getum alveg byrjað saman eitt hann aftur
1: En það eitthvað líka óksla skrýta að segja þetta þótt hann hafi verið einhleipur á þessum tíma
2: En já, hún á lausu núna ekki
0: Já, hún á lausu
1: En erum við það ennþá að halda með honum eftir þetta kommentið?
0: Já, já, þetta var bara svona Þetta líka, sko, af því að hérna, spáði, þetta eitt að segja bara Já, ég maður geti alveg byrjað með fyrirvændi aftur En þú ert komin í samband með annari konu og segir, herri, ég geti byrjað með fyrirvændi aftur og þessi fyrirvændi sko bara talin ein heitasta leikkona veist, hún þarna uppi bara
1: og
0: Megan þá... Fox veist, þetta bara svona Pamela Anderson
1: og sko. Löngu moved on með öðru manni
0: þannig, já þau eru enda hætt saman
2: já. Sko hún á lausu
0: Hún lausu, en Brian Austin Green, hvað segir?
2: Hann núna með okkur gælur sem Sharna Burgess sem var í Dancing with the Stars
0: Já, það bara sama píja, hann þá ennþá með henni
2: Já, hann hendir þetta komið þegar hann með henni
0: Já, hún hlýtur að vera nálu núna, fyrst að Megan Fox á lausu og...
1: Ertu sem þvissum hann hafi hendir þetta komið á meðan?
0: Ég, þetta var þegar þau, mást ekki, við vorum að hlæja því, hann var að segja þetta viðtali og...
1: Já, já, já
2: Það með að líklega þannig að fengið eitthvað lestur heima, betur hvað varst að sagður þetta?
0: Alveg pottitt, lestur, þetta svona þú sefur í næsta herbygg í 2-3 daga, þetta svona hannibut
2: Hvað þetta segir þú, byrjum við fyrirvönda, hvað að gera þetta?
1: Þú tekur sofann
0: Þetta ekki bara að koma fimm í morgun eins og drukkin, sko
2: En Sharna Burgess, mjög huguleg, sínt mér líka, hann að Brian Austin Green ekki... Hann ekki í vesinni með gælunar
0: Nei, en hann hins vegar geti verið í vesinni með þar í bettanum því að hann var að tala hérna hann fór í hlaðvarpið I Do á dögunum og þar víst sjónvarpsstjarnan Bob Gini sem að svara á svona spurningu hlustenda og einn hlustendin spurði hvort að karlmenn fyndu fyrir minnkandi kynhvöt með aldrinum og Brian Austin Green sem 53 ára talaði mjög opinskátt það að það hefði mikil áhrif á hans kynlíf að hann var að eldast
2: ekki hann graður
0: já, hann sagði bara að testa magnið væri að lækka með aldrinum og það alveg sama hvað fæðubótur efni og annan setur í sig að þá það ekki að hjálpa
2: Nei, og það bara að fá innspýtingu og bara að það ekki vesinn í bandaríkjum það bara eitthvað TRT klinik og svo bara nelt í raskat og það dólinni sko spól gráður aftur
0: Nú, það löglegt sétt
2: bandaríkjum, já
1: en er það rosa eftirsóknum að vera bara horn í 55 ára og varst bara þú varst títur
2: Það er kannski fyrir einhverja.
0: Það er bara fínt.
2: Hjálpa til með ræktina og svo ertu bara ekki að latur og ekki að mikill aumingi.
0: Jó, kannski sko. Finnur þú fyrir mingandi grettustendin og ertu eldast sjálfur?
1: Nei, ég gerði það svo sem
2: ekki. Þetta var alveg skólgraðar
1: í. Ég náttúrulega bara 51, ég ekki alveg komin, þú veist.
2: Hann svo ungur að þá.
1: En ég meina, þú veist, ég á marga 50 að vini, þú veist, eins og bara Pétur Jóhann,
0: ég
2: gigginu hann á menningarnóttinu.
0: Sko ef hann hafði verið í sama podcasti og verið spurður eins og Brian Austin Green, Pétur hafði sagt nei, þetta er aukast sko.
2: Það segir ykkur off er sko, hann sagði hvað hann sagði hvað var að gera í kvöld, hvað var að gera í kvöld, svo fekk ég skýrslu.
0: Já, þetta er ekkert að minga
2: honum. Bara það aftur.
0: En hættu bara að tala núna.
1: Fekk skýrslu.
0: En það sem hann sko þarna kemur aftur inn á, hann gæti lent aftur í vissinni hérna með Shauna Burgess. Já. Því að hann talar að það hefur miklu meira hjá sér í gamla dag og hann og sko hérna, Megan Fox eiga sko
1: þrjúpa aftur að tala hana.
0: Ha?
1: Fór hann aftur að tala hana?
0: Legal, veist, hann basically
1: hann lærir ekki.
2: Sagði hann að hann var virkari, jó, miklu virkari kynfyrstli í fyrra sambandi. Sagði hann að
0: hann var yngri sáðar og þá náttúrulega var hann giftur Megan Fox.
2: Erum við bíðið skráð að segja heimskúla hluti þessi mestu?
1: Þetta er ekki erfitt að halda með honum
2: ekki lengur. Nú er allir að fá hann í podcast. Hörðu, hann segir alltaf eitthvað djöfur lafsi.
0: Já.
2: Vel heimskur sko.
0: En ég held að hann ekki að vera að meina það. En það samt gæti komið þann út. Mm. Ná, því að hann var náttúrulega með, eins og við erum búin að koma hérna nokkur sem minna, með Megan Fox í fyrra sambandi, þá var hann vist mun aktívari.
2: En þú ert góður að spotta svona, stið, og lesa þetta. Það er, hvað
1: er rosalega leikari sko, ef hann byrjar að mæta í podcast núna og segja, þetta sé allt einhvern megin orðið hálf dapurtanna í svefn
0: hann er ekkert að
1: því þá vil ég segja að ég er ekkert að gefa honum rosalanga tíma sko.
2: Nei.
1: Ekki, en er samt fjara strákur minna.
2: Og búin að hann sagði hann ekki að virkur í Söndabrygginu og sagði svo að hérna hann, já þú veist, minnist á að hann geti byrjað aftur með fyrirvændi og líkir það hann svona, það er kokteillarna.
0: Ég heldi svona ef ég væri his publicist, þá myndi ég segja bara svona, herðu Brian, ef ekki bara sleppa svona hlaðvörpum í smá tíma
2: núna.
1: Já, einmitt,
2: ég sagði að setja kort í
1: þetta. Ég ætla að svara þér, ég ætla að segja hann, ég ætla að sé svona gætaleg fara að sjóða upp úr þetta innan 30 ára.
2: Já, innan 30 ára.
0: En hann hefur ekkert verið að leika mikið hann, hérna,
2: Brian.
0: Nei, en það reyndar, kom ekki eitthvað en daginn eitthvað Beverly Hills aftur.
1: Kannski hefur hann
0: gamla kasti, nei, það var,
1: en hvað er hann að gera þetta? Kannski hefur hann bara engan áhuga að vera leika.
0: Nei, en hann samt alltaf titlaður sem leikari.
1: Já, ok, það náttúrulega
0: hann alltaf sagt leikarinn, the actor Brian Austin Green stendur innan sko.
2: Þegar þú bara leikir svona rosalegri seríu alltaf, þá alltaf leikur lífið, þú hafði sett ekki að leika meira sko. En er hann að fá svona sweet, sem að þetta sweet cast ennþá þessu Friends krátið það?
1: En þarfti ekki að vera aktiv.
0: Heldur
1: að
0: sé barist reruns á Beverly Hills.
2: Já, ég myndi að það fólk sem
1: er
2: þetta loop.
1: Hvað stó? Finnst ykkur að líða langu tími það sem þú gerir til þessum mynd eða ert leikari þarftir þú þarft svona eiginlega að fara endur skoða hvort þú sett kallaður leikari?
0: Það er, ef þú ert ennþá að sækjum og fara í audition, hérna,
1: leikpröfur
0: og svona.

0: þú ert ennþá að sækjum og fara í ádís Það er það að leikpröfur og svona
1: Það er að leika fullu
0: Þannig
1: að hann var að leika í mynd sem heit Golden Hann var bara hann aða leikar Hann er bara að mynda honum á plakatnum Nú verður fekk 3,9 MDB og bara 170 sem kursu sko
0: En það er nú sérna, hann er að leika sem þið bíó Hann er þá leikari
2: Hann er bara
0: að
2: leika fullu
1: Golden, The Night They Came Home Það er líka 3,6
0: Þetta er ekki góða ringanu sem að mynda
2: Akkur fáið hann ekki í leynilögunum Þetta er svona gæði sem að geti 100% sæna sig inn þar
1: Hann er svolítið að mynda draga einhverna niður hjá okkur þar sko Hann er að fá 3-4 að max sko
0: Sko ég sagði á síðasta fundi með leynilögunum að vera að klára 102 Draumurinn minn var að, akkur ekki bara reach for the stars og reyna að fá Nicolas Cage Hann verðist alltaf vera til í að leika í öllu
1: Rise of the Willis
2: Hann kosta pottit miklu meira
0: Þú
2: veist, ég myndi gíska á að
1: Það Nicolas Cage
2: bara Nei, Golden
1: Bara á því grín,
2: já Hvað fekk að borga
0: Aldrei viti það
2: Já, já það er alveg allt skrá
1: Það er ekki bara á task Bara venjulegur bara leikar að taksta
2: það Ég prófa að sæna Hann kannski vonum það stóra Hann byrður bara ákveði, sko En ef þetta sko, mig grunar Það gæti verið kannski bara
1: 200-300 skalla eða eitthvað
0: Nei,
1: 20-30 Það er ekki gefið ofnbjörlega upp
0: Nei
1: En hann er að giska á kannski $50,000 til 200,000 eitthvað staðar þar sko
0: Já, ok, þetta er svona 10-12 miljónir, það er bara fínasta peningu fyrir bíómynd
2: Já
0: Kannski ekki bandar ekki honum, en það þú getur alveg lifað á því
1: Ég veit ekki hvað fekk fyrir Rise of the Willens, hún fekk 2,1 í einhvern
0: Hvað, á hann bara ekki mynd sem fyrir við þrjá?
2: Svo náttúrulega er alltaf þetta að heyra líka í honum hérna Hún Toadfish
0: Ryan Maloney Ég reyndi að fá hann í spjallu F9 blöð Það var bara eins og að reyna að fá já, Ég veit ekki hvernig Ryan Reynolds
1: En ef við sendum hann aftur skilabóð á
2: Við reiknum út að hann væri að fá bara eitthvað bílunum 7-10 og kalla þátt sko.
1: Hvað heitir hann aftur hann? Hvað heitir
0: Ryan Maloney
1: En er hann pyrðar að kalla hann Toadie?
0: Ekki ja, hugmynd, ég svo aldrei við hann sko.
2: In real life örugglega
1: Ég sendi á Squeak, hann það heitir ekki Squeak En ég sagði þessu við hann Squeak sko
2: sendir
1: Og hann svaraði mér ekki
2: Sendir á Squeak
0: Sýna hann það
1: Ertu
0: tíða? Sýna hann?
1: En bara þú veist
2: Akkur varst að senda á Squeak
1: Út af því að hann er frægjastur hlutarskiðans Ég var Squeak Scolari
2: Já Sendirðu bara á hann og fyllir í þú út Squeak
1: Nei, ég sagði Squeak Svo komið með topic
2: Hvað er topic?
1: En ég er
0: Nei,
1: segðu þau
0: bara Vestu Kurtur segðu bara Hey Ryan, bara we're making a movie in Iceland
2: Segðu bara Ryan, við erum, já, huge, erum líka já, huge fans Þannig að segja bara við erum búin að vera að horfa á Neighbors hérna á Íslandi from day one hérna,
0: Sem ég gerði, ég misti ekki að þætti í 4 ár sko.
2: Já, er þetta náður á línuna og fara eins yfir stöðuna
1: Og ég heldur þurfum að bjóða honum Some of the sweet cash Ef hann hugsaður með þessu og getur eitthvað Ég bara
2: Nei, þá heldur hann, ef þú ert að nefna eitthvað cash hann, þá
1: veitar hann,
2: þá heldur hann sér skemm.
0: Þetta er meira bara að koma til landsins og við sjáum hann og svo bara fara hann eitthvað svona.
1: Er þetta ekki þannig að við sér bandaröginu og ferði í podcast eitthvað, þá farði ég vel greitt. Íslendingar eru með þetta frítt.
0: Já, ertu að tala um að bjóða um cash fyrir að koma í spjall?
1: Ég spjall.
0: Já, ok.
1: En skilur bara svona...
0: Ég heldur bara að tala um að reyna að fá hann í myndina. Við finnum út af því
1: Hann tengið mig líklega við þess publicist eða eitthvað Já, er ég alveg til ég, rætti þetta við hann hérna og tengið mig einhvern gæja
0: Já, ég ætla að halda að fara með slúðupakkan Taland Friends Áðan Egil Þá er Jennifer Aniston einmitt í næsta móla Og hún ætlar ekki að giftast dáleðrónum Jim Curtis Rátt fyrir að þú séu mjög hamingjusum
2: Er hún með dáleðra?
0: Hann er dáleðari, já
2: Hvað segir maður?
0: Hún er tvisar gift hjá áður, náttúrulega Brad Pitt og svo Justin, hérna leikara Og hún segir að þessu mjög hamingjusöm En þetta sé bara eitthvað sem hún ætla ekki að gera aftur Hún, Jennifer Aniston Erum við ekki alltaf tím Jennifer Aniston?
1: Jú,
2: en hérna býttu, segðu mér aðeins meira frá dáleðanum sem hún er með
0: Ég bara þekki hann
2: ekkert Hvað heitir hann?
0: Ha?
2: Stendur nafnið
0: hans? Jim Curtis
2: Flett honum upp, Jim Curtis Hvað er hann hérna?
0: Og sko vinir Jennifer vilja meina þau hef aldrei síðan í hann hamingi sama Það er fallið þetta hérna
2: Er þetta, hann hefur kannski dáleðið hann?
0: Hvernig það með vini mína?
1: Þetta huggulegu dáleðið
2: er eitthvað Já, er þetta svona David Blaine gæði?
1: Sérlega hvernig þessi gæði
0: Já, þetta er Hann getur bara verið Neil Moss
2: Silver Fox, hann með stafið það Hann er greinlega
1: Hann er meitt sér
0: þarna
2: En hann er hérna Hann er greinlega svona Þetta er svona eldri kall
0: Já, bara
2: Flottur svona virðulegu kall
0: Hann var samaldri og hún
2: Er það?
0: Já
2: Mæs sjá myndin áttur
1: Hún alltaf er Hún lítur út frá 20 ára myngri
2: Já, hún lítur
1: út Hún er ekki með trúð sem séður lítið aðgerna eins og Madonna til dæmis Svo Simon Cowell Hún er bara með álfuru lækkinni síðan mér
2: Það þarf að læra hætta líka þú veist þegar fólk vera á djútt í þetta
0: Viltu meina Simon Cowell og Madonna sem er trúð
1: Já ég ekki góða auglýsing lætti þess að það

0: Ég myndi ef ég væri hann, myndi segja, ég skal halda áfram og reyna að bjarga sig eitthvað en bara aldrei setja nafnið mitt hérna á neitt þegar þú var spurð bara
1: hver gerði þetta?
0: Hver sér þig? Herðu, hérna ég ætla að segja eitthvað annað þetta með Jennifer Aniston, ég datta hans út Já, ég ætla að spurja ykkur af því að ég lesi þetta áður sem að fólk og ég segi þetta mjög reglulega sem að vinir segja aldrei síðan í andhamingi saman ef að page 6 myndu spyrja ykkur drengina herru, hvernig gengur hjá hérna auðvitað og Rakel myndu þið segja, herru, ég vil bara aldrei sé auðvitað í andhamingi saman
2: það er bara át og svar
1: það er
2: bara aldrei verið verið með
0: hún er að bögan
1: ég
2: er aldrei sé af nóg hamingi saman það er ekki hendi það
1: ef það er verið að tala við alvöru vini þá náttúrulega segja allir allt sér upp á tíu
0: Já.
1: Þannig að þetta er aldrei að marka þessa línu sko.
0: Nei, herðu, þetta var slúðurbakki dagsins ég kemst ekki þriða mólan, við erum búin að bladra svo mikið og skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan hér strax eftir auglýsingar fyrir við þekkið ekki og ja, fleiri lið
3: Á föstudags og laugardags

0: betra.
1: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is
6: Hvar

0: Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
4: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir á plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með hóla áfengislaus.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
13: Fara sí.
12: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
14: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
15: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
16: We turning it up.
17: Topp tónlistarstöðin.
15: Þetta er FM 957.
18: Það held ég, kæru vinir, þeir eru hlustu á FM 95 Blö hér á FM 957 og ég hef alltaf svolítið gaman að ég opna svo innkomur. Þá líður mér eins og alvöru útvarsmanni.
19: Já.
18: Þú veist, það er ekki bara
19: Man segir samt eða alltaf sama. Ég hef alveg fundið það. Þetta er náttúrulega orðnir helvíti margir
18: þetta, sko. Ég, maður gætir alltaf bætt við og sagt, sko, að hérna og hér að pakkin trukkur með glænýri tónlist.
19: Sem ekki að gerast, við erum ekki að spila glæni á tónlist.
18: Nei. En við erum á leiðinni samt í myndir fyrir kæs.
19: Já, herru, eigi, hleyntaði það. Við ætlum að fara hér í þekki ekki, við býðum
18: aðeins með hann. Já, af því að hann er búin að, hann er búin að finna mikilvægan trailer.
20: Hörðu, I found it.
19: Já, þannig ég þarf ekki að spila trailerin hérna
18: á... Hann er tindur í þinni.
20: Þetta er bara einhver stemningsmaður búin að setja trailerin á YouTube.
19: Ok, þannig ætlar að spila hann bara í gegnum tölvuna þína.
20: Ég þarf að lifta fartölu og setja upp á vagnuna.
18: Þú hafði gert hann trailer og við endum á því að þurfa að spila hann á YouTube eftir að einhver sett hann þar inn.
20: Ég meina Ríkar Óskar þannig alltaf bara hís upp
19: sig.
20: Plötir nýbúin taka við, skapði ekki þá plötvilina sko.
19: Já, þú veist meina að skrifast á Richie að trailerin sé ekki til í kerfinu
20: Kerfinu,
19: já. Ok.
20: Hann á að passa upp á þetta,
19: já.
20: Hann var dagskustjórið hérna.
19: Þegar þú segir
20: hann. Þannig ok, ætla bara
19: Býttu, hætti ég að lækki mækum, svo heyrist betur í þessu.
20: Þetta kemur áðun Cast Bond Dale.
19: Já, herru, ok, við erum að vera myndur fyrir Cast og það er trailer í fyrsta sinn í bara einhver ár hér í FNI.
18: Ég er bara að gleyma þér. Þetta er hæðileg gæði. Þú varst alltaf að gefa fólki cash til að kaupa bíla á þessu.

0: Málega sem við gerum
1: rátt Þetta voru ekki bestu gæðin
0: Nú er ég með laus Ég heyri plótuvelni sem er alveg frábær yfirmaður hérna by the way og segir við hann nú stelur þessu af YouTube sippar safturinn í kerfið
2: Já, þá kemur þetta kannski betri gæðum
1: Já, það var netta ósælt Þannig að best væri að finna
0: orkir Ég haldi upp ykkur tölvu hérna upp að mæknum
2: Já, 2006
0: Það er inn í kerfið með þetta
2: Þetta líka kannski skrifast hans á mig Ég sá tækni að vætast í
0: Nei,
2: það var að við kannast
0: að hæða Það er myndur um í kæs Þetta eru fimm
2: Jú,
0: ég breytti Þannig að við bara hendum okkur í þess að veistlum undur er bara hálfa miljón á mánuði og vera sköllotara sem eftir er á mánuði
1: Hálfa miljón á mánuði?
2: Já, það ég að gera það á hans að fá hana
1: þú gætir alltaf samt græði þetta en þú ræðir
2: Ég búin að segja svona 2000 finnum að ég ætla ekki til Tyrkland
0: En ef þú tekur þessu, þá veistu það bara Tyrklandur off, alveg off
2: Eina sem að myndi gerast á ég að við tekir svo að kemja eitthvað svona pilla sem ég geti gleift og myndi koma hár
0: Já, það er bara örgulega, sem frekar líklegt
1: að Ertu, nú ég að spura í alvöru, ertu búin að offa að Tyrklandi bara for real, alltaf bara?
2: Já, ég nefnir ekki
0: Hann svona 90-10 off, ég held að segja alveg 10% líkur einhverju stemningu og við tökum content og eitthvað
1: Erum við ekki að fara þrýðs í þetta?
2: Já, þið varu síðustu tveir sem kemur með mér yndikjum
1: Í alvöru? Hverju kemur?
2: Sástuður að blötur en fór og hann og hérna, veist, þetta er hérna hann og bara hérna eina bárða lappi gegnum eitthvað mól saman og hann blæðandi allt andlitið, bara vel þrútin og bólgin finnst þið líklegt að ég nenni að fara til Tyrkland vera þannig allur blóður og þrútin og þið bara fá ykkur bara glindur hér
0: Það er vissulega gaman fyrir okkur félagana
2: Ég myndi aldrei taka ykkur með, ég ekki að grínast
1: Við myndum samt alltaf bóka okkur í sömu ferð
2: Ég myndi bara ekki segja
0: okkur hvernig Við myndum bara mæta og En það sé plótuvelin eftir það
2: Já, hann er bara að líta mjög vel út
0: Þetta er alveg rosað hvað
1: Hann er bara, er hann ekki komið bara með full sack og fyrir það
2: Já,
0: svona Þetta er kannski aðeins er bara fyrir því stendja samt fyrir blöð Hann er að offa alveg hann að Tyrklanda borna
2: til þessu Ég tæki svona heartbeat
0: Hálf meðjörn á mánuði stendu í
1: En ég meina, þú veist, ég og Egil munum alltaf einn daginn fá skalla
2: Það verður ekkert að vera
0: Ég þú fáur aldrei út með það þitt
2: hár Þykkasta hár sem ég séð hann
0: Svo getum við alltaf farið Ef við
1: ég verið með, há kollvik Sen ég var krakki
0: Það er bara með há kollvik
1: Jó, ef ég raka mig alveg Ég var alltaf með há kollvik Alltaf Það er bara í fjölskyldri Há kollvik En það er ekki mikið skalla samt í fjölskyldri
2: En alltaf að taka þessum díl Fá auka hálfa miljón
0: Hvernig lítur, hvernig ertu sköllóttur?
1: Bara snóðaður
2: Hann er oft við það
0: Ég
1: myndi segja að sleppa alveg sko
2: Mér það var að bæði þér og sveppa En munið í draunum þegar voru að leiðin heim Það var allir sköldi
1: Það var
2: bara svo Justin Timberlake
0: Já, það er bara Þetta er bara heldur vel
1: Ég myndi segja
0: Ég myndi að loka huggulega snóðaður sko
1: Ég tæki þennan 500 skalla mánuði
0: Já En finnst þér ekki gaman að vera með að út með svona en að þessu ykkur svona kartellboss með þessa greiðsli sko Þú veist að það er farið þá, alveg
1: Það fer hvort er
0: Máttu hvernig að það er í giftingunni á einu enni
2: Já,
0: það er svona lúks í þessi
2: Það heldur allir í brúðköpunni að steindi væri þarna að selja
0: Já, en þá veistu að það lúk er bara horfið Já, myndin ég tók að það á barnum og setja á það gram Það er svona 6000 skilabó
1: En það hverfur náttúrulega bara í nómur Þá get ég klist
2: Það er
1: tökundar búna
0: Þið tækjum svo báður
1: Já, tökum svo báður
2: Þetta eru 6 miljónir á ári fyrir að vera
0: Ég veit, þetta er mjög næs alltaf innspynningu hverju mánu
1: Já, hvað heldur að maður sé eitthvað að spá í þess eitthvað í framtíðinu og maður bara setur heima slagum og auka 500 kalla mánu Allt tekið
0: Þú kemur eins sem er kærandi Mundurðu vera alltaf seinn í allt saman fundið viðburðið bla alls saman hvað er fyrir 50 miljónir eingreiðslu
2: Já, sko, steint er það Þannig að hann myndi alltaf að gera
0: Þetta er svolítið, er svo áðan að sköllóttur var að senna,
2: Já, á mig
0: Það snýstu
1: En máttu ráða hversu seinn þú ert? Máttu vera bara mínútu og seinn?
0: Það er eiginlega ekki vera seinn sko, Ein mínútu eitthvað neins slæk
1: Þetta tala
0: er meira bara svona
1: Tíu mínútum og seinn
0: Svona bara, þú veist, seinn eitthvað neins Sko, í ammali þú veist, barnaamæli varu 90 myndum að segja skilur, mikilvæg fund varu svona já, 10 myndu kortur og segja, þetta samtalið það mikið þetta pirra fólk.
2: Þetta fer gegn öllu í mínu kerfi.
0: Það var erfitt fyrir þig að maður þetta allt
1: sko,
0: af seinn.
1: Ötti er sko of tím, hann er of tímalega
2: Nei, það er ekki tilhengjum sem heitir of tímalega Stenþór það heitir bara eitt sem er að vera tímalega
1: Já, nei, ég segja sko, Rakel sagt það líka, þú, þið eru oft mætt fyrst, skilur, í kannski, já, Ekki.
0: En það var þetta tannlæknis og tíma 11, mættur 10.30, tillið fram, frammi.
2: Nei, ég bara mættur 5 minútur í, því ég veit að tekur svona tíma að keira það og svo ég bara mættur.
1: Já, já.
0: Sko, minnstu, þú tækir þessu líklega snendur, ekki?
2: Já, hann, auðvitað tekur hann svo, hann er að gera þetta, og hann er ekki að fá 50 miljónir fyrir það.
0: Hann getur aldrei lagað þetta, hann getur aldrei snúið þessu
1: bíð. Já, það er nefnilega vonda í þessu, sko.
2: Já, það er bara, þetta er ekki, ekki þykjast ætla að svara gröð.
1: Mér langar að laga þetta.
2: Nei, þú langar ekki neitt, þá varum við búin að
1: þig. Ég tekið það.
0: Og það er takaði kessið.
1: Já.
0: Ég, þetta er að vera þig blöð hann.
2: Já, samt 50 miljónir, ég
0: Alltaf
2: get
0: sig.
2: Ekki sleft í sko.
0: Það er eilífu.
1: Já, ég myndi bara minka fundi, eins og ég get.
2: Ég get ekki, nei, þetta fer
0: líka
2: öllu inn að bara. Mér líka bara, mér líður illa þegar ég segi.
0: Þú myndir líða illa bara alltaf daga, þú ert alltaf seinn, ég vinnur líka og æfingar og gólf og allt
2: bara. Þú ert basically að bjóða með 50 miljónir fyrir að líða bara illa.
0: Ég vissi það að þessi er erfið. Ég held ég myndir að sammála, ég takk ég líka neyjana. Ok, það voru mistök gerð og það er að kjósa aftur í ESB, hvort það kíkja hennan ógæslega pakka. Það
2: kemur umræðan aftur upp í mánuð.
0: Já, já, segjast, ok, það er að kjósa aftur upp í tvo mánuði og allt ógæði byrjar upp að nýtt. Leðilegustu mánuður bara sögu Íslands er búið að vera með umræðan að kíkja hennan dreiflega pakka. Þannig, myndur við vilja ganga aftur í gegnum það fyrir eingreiðslu upp á 250 krónur og það er tvei mánuður í.
1: Já,
0: Þetta er samt það leiðilegt.
1: En veistu hvað?
0: Þetta er töð, góðlega, það nennir
2: allir að töð og rífa
0: þetta. Tvei mánuður á álur og leiðilegt.
1: En veistu hvað? Ég ætla að taka hans tilbaka því ég var að segja að það var búið að vera svo mikið leiðind í þessu. Ég var ekkert mikið var við það.
0: Þú varst ekki bara hafa gaman.
1: Ég var bara, ég var ekkert að sjá það, sko,
2: mikið.
0: Þú varst ekki bara ekki að opna neitt miðil og það var einu svo talað.
1: Já, já, ég
0: var bara í Já, þetta var dörtu vel gert. Já, að báða hérna. Ok, myndur fyrir 5 miljón krónar eingreiðslu leifa mömmuðinni að lesa öll skilaboð sem þú sendir á Messenger á árunum 2008-2011?
2: Aldrei. Bara ekki sjens. Það þyrfti að vera miklu að herra upp.
1: Ég myndi...
0: Það er bara sem, þessi Facebook tími
1: En máli er að
0: þú veist
1: En máli er samt að þetta er mamma
2: reyndar og ég var aldrei að senda eitthvað uppjóð þetta er bara
0: með eitthvað sem ég myndi ekkert kannski mark vandræðilegt
1: ég myndi vorkenna mömmu miklu meira þú eru að fara í gegnum þetta
2: hún myndi náttúrulega aldrei geta að fara í gegnum allt
0: nei, já, en þú veist allan að hún fá gögninn og þú veist þetta 5M sem þið fá að inn á gögninn þetta margt hryggalegt örgulega, sko
2: já, þú eru að segja það, þetta er mamma Hún myndi svo sem ekki dæmi
1: það. Já, það er miklu verra bara ef við þyrftum að lesa blöðskilabóðin á þessum tíma eða öfugt, sko, það,
2: þú veist. Ég hef aldrei talað illa um mömmu mín, þannig að hún myndi ekki sjá neitt eitthvað sem sé.
0: Þetta er samt þannig, þú veist, þetta er svona 5M, þetta er jújú, þetta er
1: lögt
0: að fínu upp aðeins, þetta er líka
1: alltaf. En pælið kvönda væri bara leiðilegt, segjum að ég myndi lendi því að þurfa núna að fá ykkar gögn og þurfa að lesa yfir þau. Ég myndi aldrei nenni því.
2: Nei,
1: ég væri bara heima, bara djöfull, er þetta leiðilegt maður, ég verða að fara að kýra
0: gott. Þetta er meira að myndi velja eitt og eitt spjall sem þú
1: skóta til.
0: Nei, bara, bara leiðurinn að lesa
1: þetta. Það er ennþá léttara, hún myndi ekki nenni að lesa stafa
0: það. Myndur eru 15 miljónir alltaf að hafa einhvern að banka á salinsverðinu og spyrja hvort þetta eru búin þú ert að hæja þér
1: einhverju slöðu hverju 15
0: M og alltaf þú ert að hæja þér þá bara
1: Já, sko,
0: það eru búin þess
2: að
0: þú
1: ég er
0: náttúrulega
1: lendi í þessu heima hjá mér náttúrulega en sko
0: þegar þú ekki hreyfina þess að þetta gerist í vinnunni
1: Nei, mér finnst alltaf að það gerist heima
0: Sáum það hennu daginn
2: Og meiri segja, ég tækist alltaf, ég held að allir sem er að hlusta Svona 95% af hlustendum Mundi segja já við að fá 15 miljónir Því að ég held að þetta fara ekkit í töðun og neyninu
0: Það er samt átt þreik
2: Það er út af klóstunar, eitthvað að banka, það er bara Já, ég er að klára
0: Já, þetta er gimminu eitthvað Og bara salinu
1: sem
0: bara
1: Það
0: er ekki svo að vera að opna
1: eitthvað og að banka ég veit þú ert að þinni og ég veit þú ert ekki að hanga að þinni þú ert að drífa að þinni
2: ég tek oft, ef ég sérstaklega var strákandi þurfa að pissa eða eitthva og ég fer á almenningssalerni og það er hérna raukt á öllum skálunum og svo býð ég og ef það er komið löngbi þá tek ég gamla góð, ég svona tek hans í húnin að láta því ytta sér vera að býða
1: gefur fólki smá svona warning
2: svona smá bara, þú, herri, það er verið að býða
0: þú ert frekar fast pooper Steindir er extremely slow pooper Það er 20-30 minnur hægjær
1: Nei,
2: ég alls ekki En okkur varst þá svona lengi þegar þú tókst æðiskast
1: Var þið eitthvað rosa lengi?
0: Var þið ekki? Var svona 12-15 minnur
1: Já, og ég myndi að 12 mínútur bara þegar ég held að það væri nú ekki svona mikið stressa, það væri allt í læs.
0: Já, já. En sko, hvað gerði fólk pre-iPhone á salin? Stara bara á flísarnar.
2: Já, mikið
0: dagblöð og svona. Þú veist, þú verður á síma og það hægir.
1: Já, fólk fóð með blöðin.
2: Já, fóð með blöðin.
1: Tímar.
2: Mér finnst miklu, það sem að mér finnst meiri valjúspurning, hvað gerði fólk þegar að vara að bíða eftir öðrum þegar að hafði ekki síma? Úst, já, sata þá bara að horfa út í lofti af því alltaf þú veist að bíða eftir einhverju núna þá sýndur í símanum
0: já. Þeir leiðist ekki lengur
2: já,
1: já. Já. Þetta voru fínustu spurningar
0: hér Stendi, þú varst með, nei, það, þú hatar það
1: bakveg höfð
0: Blösi, já,
1: já.
0: Hörðu, þetta bara
2: Já, þetta voru bara fínustu spurningar
0: Þetta líka má veri í margra ára pásu Kannski hendi þetta aftur fljóta Ég var svo margar spurningar sem ég langa að bæta við hana
2: Þú ert búin að finna trailerinn Hér eftir smástund förum við í þekkið ekki spurningkeppni Gilsarans og já, svo garpur á leiðinni til okkar og ætlar að ræða bakarslöpi sem að Steindi Junior að fara að keppi í, þannig ekki fara langt

0: Það held ég þér að hlusta hér á FM 95 blö á FM 957 og já, drengir, ég að spája að fara að róa þetta eins niður hérna hjá okkur.
1: Setja okay. ljúfa tón á.
0: Já, setja ljúfa tón á okkar besta fólk, Jón Jónsson og GTRN og að því að ég sé það til dæmis bara hérna á einni spurningunni, ég þekki ekki, að ég, það búið að fresta þessu allu að þrisar ef ekki fjórusum. Þannig að við höfum verið að íta svolítið frá okkur þessari keppni, þekki ekki Og ég að spá hendinni bara í gang núna svo að já, hún fá nú loksins að líta dagsins ljós hérna Hér setjum við undir okkar besta lag hérna, höfum þá smá kósi Þá spyr ég hver vill fara á prentaran undan
1: Herru, ég var til að fá mér eitt kaffi og fara á prentaran
0: Ok
2: Það skilist þetta þú
0: Já, farðu og náðu þér í kaffibolla
1: Það ekki?
0: Og, já, við Egil tökum þetta
2: meðan Það svolítið kósi, það helsa Valdaranum
0: Já, ætli Valdari, það mannstu
2: Það eftir kaffifilli
0: Já, þú eru tókum blökast ég hérna á þriðjudaginn og koma með tungun út
2: Já, og hann falnaði með á hann Og svona að labba aftur að mér greip svona utan mitti á mér svona ég veit ekki og svona dansaði með mig og hugsaði bara hvað snillingur þetta snerum við wall
0: já var aftan
2: já ég veit ekki veist og það svona aftan greip mig
0: og byrjaði að dansa
2: heila stöðu brá
0: já svona vakka
2: dansaði með mig
0: já þetta stemming
2: svona og grenjaði hann og hláði þetta ég ekki sé valdar hann bara í slæmi skapi
0: nei hann þetta eitthvað með bylgjuna þeir eru alltaf hefur þið séð Ívar Guðmunds í mótiskapi
2: nei ég var að kíkja á hann rétt á hann
0: já.
2: Hann bara tók að sér headphone stóð upp gaf mér svona predator handshake
0: Hann alltaf í góðskapi Já, það verðist bara einhvern veginn loða við bylgjuna og við óskuðin til hamingjum með það Það verði alltaf í svona góðskapi
2: Haldið að þeir eru koma til okkur strákar Nú millu færa okkur yfir á bylgjuna It's time
0: Það var eitthvað
2: Ég heldur munum ekki make the cut þann yfir
0: Nei.
2: Við erum Ég heldur verðum bara FM Þang til þetta búið
0: Já, ég gruna það nú líka En skulum að hætta að ræða það og fara í þekkið ekki Ert þú tilbúin?
2: Já Semi, minnst það erfulegur, eins og ég segi alltaf
0: Já, það engin svona hérna rasaspurning eins og við kallum hann
2: okay.
0: Og ég ætla að byrja bara á fyrstu Hvar myndurðu vilja láta dreifa öskuðinni?
2: Shit
0: Mónið segi ekki, þú var dark spurning En svona,
2: Nei,
0: átti eitthvað svona stað sem að veist, eins og ég hugsaði strax bara í skaga fyrir þinni með eitthvað
2: Eitthvað á hringdorginu, þú keiri inn í bæinn
0: Nei, meira kannski bara svona út í sjó
2: Það tekur blöðurinn einhvern veginn á mótið
0: Já, en ég myndi fíla það Ösku minn þetta
2: dreftur ska
0: Nei, Old Trafford var enda rosalega, það myndi rúglega allir leifa
2: Það skrítið, ég myndi segja, já, niður yfir kórakörðið hann Í tvöðumur fyrir kókóður Sitt beinu þar yfir Yfir gólvillir hann, ég ætlaði fyrir ofan hann að GKG Það var skrítið
0: Ég hef ekki eins og hugsa út í það, hvort að maður verði öskuð eða hvort að maður verði grafin Heldur að þið mættu, það myndi ekki fatta það, þið tækjuðu mig bara á völlin og svo myndið bara styrta því Það myndið bara fjúka
2: Nei, þetta bara
0: Það myndið dreifa öskuð minni í Old Trafford
2: Ég enda myndið að hafa blöðuna bara upp á hyllu Ef ég mætti
0: Ef þú fengir ekki að geyma þá
2: Getur ekki samið það Getur verið með svona Mæstu meet the parents Þannig að það var svona
0: Og ekki kötturinn
2: Ég til Ef það væri í lagi þín vegna Getur ekki að samning með það
0: Ok, hvar viltu láta
2: að
0: drefa
2: þinn? Ég að hugsa Sko, eða skríti Við þetta er annað klukkalösa skrifstofan í sporthúsum Ég búin að vera heldur mikið þar Lengið Þannig að þröstur ég pyrra
0: Ég, það náttúrulega fíkur ekki
2: Nei, það þetta bara annað
0: Þá bara aska á gólfum
2: Já, það eins og þröstur geti Veist, þannig að eiga nógu erfið að daga með þessar hrikalegu gólfsveiflu sína sko síðan ég að komið aska þarna inn á gluggalausu skrifstofuna sko
0: Já, ég held að vera ekki besti staður
2: En dead hotnið í gym 80 það legendary staður
0: Ok, dead hotnið
2: Þú veist, það Jón Páll heitinn þar neig hann niður sá miklu meistari og það var ég alltaf dead og föstugum með strongman vini mínum, Benna Mag og Stefán og Sölu og félögum
0: Já
2: Ég held að vera til að dreifa þér þar og gangi steinþóri vel
0: okay.
2: að giska á það Tomorrowland Dalur líka var líka
0: Já, ég segi þetta ef hann giska á það
2: Tomorrowland Dalur, ef hann á gefunum punkt
0: Já,
2: og það erum í stuðið það fyrst þannig
0: Ok, þá það maður sagði Tomorrowland Næsta, þú sko
2: Já.
0: Enska deildin byrjaði náttúrulega þegar ég samt þess að keppni fyrst þá var það bara núna í ágúst og þess vegna þessi spurning Uppáls leikmaður þinn í ensku úrvalsdeildinu frá upphafi
2: wow.
0: Hver eru svona bara uppáhaldsleikmaðurinn of all time í ensku úrvalsdeildinni?
2: Sko, það poppa þrír upp bara strax, bara búm Og ég ætla að, kannski, ég get nefnt þá, ég velja ég winner Það sjálfsögðu David Beckham Fellow Model, hann mikið yfir Sashi Og gaman að fylgjast með hún, skemmtilegur
0: Já, ekki Fellow Model, bara a Model
2: Cantona
0: Byrðu, hvað tölverður, er þetta þín eða? Er þetta mín, ég er búin að slökka þess að voru þetta hljóð alltaf að koma henn
2: Þetta er þetta hennar?
0: Nei, það er svona dún Hörðu, ok,
2: hvað er það? Það er ekki, þetta er bara eitthvað draugur eitthvað Cantona
0: Já
2: Og Juan Sebastian Verón
0: Ok, ekki Cristiano Ronaldo Hjá mér þetta Cantona og Rooney
2: Ég veit ekki, sko, þetta eldi mikill Big Game Ron maður
0: Já, ég fíla Verón síðan
2: Ég veit ekki okkur hann poppaði sem ekki strax hann upp kannski út að ég maður einhvern veginn ég veit ekki, þetta var hann í Premier League í smá tíma en ég
0: var hann bestur í heimi
2: þannig að ég veit að hann poppaði ekki
0: Nei.
2: En ég, sko, ég held að þessum þá held ég bara Bex
0: David Beckham
2: það er ekkert skemmtilega það hefur gaukarspunni og teg og svo klindur hann í vinkil djú, það er gaman að því
0: alltaf það vantar
2: svolítið alltaf með í hárgreyslu alltaf í gýr
0: já ég veit nákvæmlega hvað
2: Bex
0: þetta vantar svolítið núna þannig að horfður á United leikið þau fá aukarspunni og hættur hann í stað
2: bara djú, það er gaman að Beckham
0: að
2: mannar já bara hamra hann í vinkil þetta ekki flókið
0: herru, þessi hér kom frá hlustanda hvaða húsgagn ertu? Ég hef spurt ykkur hvaða dýr ertu, hvaða bíll ertu en hvaða húsgagn ertu?
2: Sko, húsgagn alltaf dauður hlutur sem ebbara þarna
0: Þetta bara hvaða húsgagn tengir þið við, sko,
2: alltaf ég hef verið í mörg ár vinnualki þannig að ég skrifborð poppaði upp, sko
0: Já, þú ert mikið við skrifborði
2: Ég með standandi skrifborð sem bæði heima og í vinnunni
0: Já
2: skrifaði meðsölubækundar mínar við skrifborð ég alltaf við skrifborð mína ég við skrifborð núna,
0: já.
2: Þetta skrifborð
0: já.
2: Ég skrifborð
0: Þú skrifborð
2: Nei, það,
0: Jú, það þetta bara mjög gott svar
2: Ég strax með hugsa hvað ég ætla að svara með Steinþór
0: Herðu, þá var það svo síðasta ef þú mætti velja eitthvað þessi kom líka frá hlustnum
2: já, já.
0: Og ég dýrka þegar að ég fæ já, góða
2: Hlustnum eru finnir
0: Já, góða
2: punkt Margir eru mjög finnir
0: Á gramminu ef þú mætti velja eitthvað sem væri alltaf á 50% afslætti bara 50% ódýrara hvað myndir að velja?
2: Sko, þessi strax poppaði bara steikunar
0: Já
2: 50% off á steikum
0: Það var helviti gott
2: Það
0: var ekki að borða á svona
2: Já, og lax líka 50% off
0: Laxin og hýta
2: Svo var ég hugsa svona hvað drekkur mikið af líka Það notar mikið svona Þú veist, þó þessi minni upphæð En þú tekur það í miklu magni
0: Já
2: Svo sóta vatn og Pepsi Max Og bara svona fæðubótrefni líka Það drekst það þarna En svo ég líka hugsa, hvað með flug
0: Ég ætla að segja
2: það Það ég líka 50% off á flug
0: Já, þú myndir bara fljúga 50% ódýrar alltaf
2: Ok, shit, ég var að fatta það núna Það flugin eftir að play for a zero Þú veist, verðskráin hjá Íslandi hún komin upp í sko algjör tjús kjafta Svo ég með hérna, það komið fyrir fjóður alltaf Þú veist, það wife og tveir krakkar Það bara handleggur
0: Það að taka flugið eða?
2: Ég ætla að segja steikur, en minna fyrir budduna þá alltaf skila sig mest flugi, það ekki?
0: Flug! Ok, herru, kalla á Steinda
2: Takk
0: Hann þarna með sem að sjá Já, þá skipta þér hérna félagarnir og svo ég að sjálfsögðu að giska á svörinu okkur mörgum Það eru að hlusta þetta í fyrsta sinn
3: Herru, ég kom með kaffi í bylgjubolla
0: Já, við vorum eitt að ræða bara rétt á þannig hversu góðu skapi þeir eru alltaf í, bylgjumenn
3: Já
0: Kostnaði þeir... Valtibjörn eða Ívar Guðmund
3: Já, þeir eru bara geggjaðir Ég hitti mitt Ívar hérna frammi og Hann var að rosa tala vel okkur blöminn
0: Nú?
3: Það var svo glaður með hérna tónleikana á menninganótt
0: Já, það var líka brókeðslega gaman
3: Já, djöfellara gaman
0: Herðu, ert þú tilbúin?
3: Já
0: Fjórar spurningar, fyrsta spurning Hvar myndurðu vilja láta dreifa öskuðinni? Sko, þetta ekki tölvan mín, þetta tölvan hér
3: Já, þetta allt í lagi með
0: Já
3: Ég fer í hotni, manstu eftir
0: Nei, þetta bara hérna, ok, en svaraði bara
3: Dreifa öskunni?
0: Já.
3: Væntalega þegar ég farin yfir móðuna miklu
0: Já.
3: Ég sko þetta bara góð spurning það var ennótt gaman að láta dreifinni bara heima á þér
0: Nei, þú voru að segja eitthvað alvöru
3: Nei, ég segja, það upp á væru ekki alltaf stressaður að ég væri þá þarna eitthvað, að fylgjast með þér og
0: Nei, ég myndi bara ekki hafa neitt áhuga á því að fá öskuna
3: Á ég að læki þessu fyrir því að
0: Nei, þetta bara, ég skil þetta ekki Það er ok
3: Já. Þetta held í þessi tölva sko
0: Þessi hér, nei, ég var búin að slökka á því Þetta tölva mín hérna, þetta var ekki hún okay.
3: En þú veist, í hotninu það, þá ítur bara á hljóðið
0: Ég veit að það er off Það er að svaraði spurningunni
3: Sko Blöð að fara út með þetta Það er svo að setja tölvuna
0: Í
3: einhvern skall Nei, þetta gerist aftur
0: Þetta var annað ekki mín tölva
3: Ég skal laga þetta þegar eitt kemur það Fer ég einnig yfir að svo getur það líka verið hans tölva
0: Nei, við vorum bara að segja hvað En svaraðu
3: Já, herru, hérna Þetta er
0: Þú líkir svona
3: Þetta er svo mikið
0: Tæknina stríðan, menn ekki fyrsta sinn man.
3: Þetta er aldrei Við höfum ekki að yngja sinna Finnum ekki eitthvað hljóð og svona Þetta er stórhörlegt
0: Já, þú er aldrei gesti í stúdíóna
3: Nei, svo getur þú slökkt að hátalana líka. Þetta lítur að Hann lítur að spila inn
0: Já, herru, svaraðu bara
3: Já, ég, sko, ef ég, þið langar sem sagt að Þið vist astnælda að ég vil láta dreifinu bara heimi á þér eða eitthvað Því að það myndir alltaf hugsa að ég væri Er hann hunting me? Er hann alltaf að fylgjast með
0: Nei, ég bara væri skrítið allan hátt Ekkert eitthvað tengt mér
3: Ímyndar og færi samt bara í beddan og í, þú veist, það væri kannski eitthvað að gerast, eitthvað stemning í bettanum hjá þér.
0: Ég myndi náttúrulega alltaf sópar og hendar.
3: Það?
0: Já, ég myndi ekkert vilja hafa ösku þarna bara inn á gólfið hjá mér.
3: Nei, það var kannski andinn mættur eitthvað minn. Nei, nei, ok, þá, var, þá myndi ég, ég myndi bara halda mósbæn, sko.
0: Bara yfir mósó?
3: Já, yfir mósó eða jafnvel bara í álafossinni eða eitthvað svona, sko.
0: Álafossi, það náttúrulega í mósó, þannig að ef hann segja mósó þá rétt.
3: Já, það ekki bara.
0: Jó, næsta, uppáhaldsleikmaðurinn í ensku úrvalsdeildinni frá upphafi.
3: Já, uppáhaldsleikmaðurinn, þetta náttúrulega bara þægilegt. Það Alan Shearer.
0: Hann fær stig, hann reyndi, hann gæti satt að þú talar alltaf Alan Shearer og Andy Cole.
3: Já.
0: Gæti fengist þig, nei, hann mjög líklegur að fá stigðan.
3: Ég meina, Alan Shearer náttúrulega bara, hann mesta legend sem hefur spilað fyrir Newcastle.
0: Þriðja spurning, hvaða húsgagn ertu?
3: Hvaða húsgagn?
0: Já.
3: Ég nú er spurning, hvað flokkast sem húsgagn, sko?
0: Já, bara hvað er heima hér?
3: Já, er allt sem er heima hjá mér, er það húsgagn?
0: Ég, þú veist alveg hvað húsgagn er?
3: Það er svo tölva til þeim, er það húsgagn?
0: Já,
3: er það?
0: Nei, það er ekki húsgagn.
3: Þá er það bara, hann, þá segir hann það potti.
0: Nei, tölva er ekki húsgagn.
3: Þá myndi ég segja eldhúseyjan.
0: Eldhúseyjan?
3: Já.
0: Okay.
3: Ég er þar mest.
0: Ertu eldhúseyja?
3: Já, ég er 90% er ég þar þegar ég er heima. Ég sit með tölvuna, ég borða þar, fjölskyldan borða þar. Maður er mest á eiginni.
0: Ok, þá var það fjórða og síðast að þú mætti velja eitthvað sem væri alltaf á 50% afslætti. Hvað myndir þú velja? Fengir alltaf bara half off.
3: Þarna, sko, fyrsta sem ég datt í hug er sapspjöld, sko.
0: Já.
3: Það er mjög dýr. Kaupir eitt hobbybox bara 50 skallega, sko.
0: Þú verslað þau mikið.
3: Já, ég sé
0: ekki mikið. Þú ert
3: að
0: safna. Þú ert erlendi, þess að lætur alltaf að senda þetta upp á hótel.
3: Já, já. Skyndibiti. Það væri mjög næs ef hann væri helmingur af alltaf.
0: Já, getur sparað þar.
3: Já, já. Hús. Já. Það er ekki málið. Já. Hús.
0: Það er eitthvað að mjög gott eða þú fengir alltaf 50% off.
3: Þú veist, maður myndi alltaf að kaupa sér kannski sumabústað í Skorradalum, helmingur af.
0: Já,
3: það er eitthvað. Mér langar ekki þegar bústarindir.
0: Nei, það er mjög gott svar. Það er líka þá getur orðið helviti góðu fastegna mógul og fara alltaf húsir á 50% afslætti.
3: Já, en ég er ekkert að kaupa með alltaf einhver hús á 50% afslætti.
0: Nei, þú myndir fá fjárfesta með þér eða þú getur sagt að herði, ég fæ alltaf húsin á 50% afslætti. Heldur að menn myndir ekki fjárfesti í því fyrir þig?
3: Já, ég hefði bara fjárfestir. Ég væri bara að kaupa til hús allan daginn.
0: Já, þú ferði 50% off.
3: Það er enda, þá ertu kannski að fara að breyta 1 dollar í 2, sko.
0: Já, 100%.
3: Þá myndi ég kaupa hús og selja hús.
0: Já.
3: Bara basically sama dag.
0: Já,
3: bara og ég ætla taka smá af því. Bara herru, ég var að kaupa þetta á 50 milljónir í það, ég selur þetta bara 48, sko. Ég segja hús.
0: Svo gott. Herru, bankaði fáða eiginleitt inn.
3: Er þetta búið?
0: Þetta er búið, bara fjóra spurningar.
3: Já, miklu snekkar en þig.
0: Já, við vorum eitthvað að tala allt í og Ívar Guðmunds og eitthvað hérna.
3: Lengi að tala það?
0: Nei, nei, alls ekki. Og Egill var líka meira aðeins að pæla í svörunum sínum.
3: Ah.
0: En, herru, það er svo langt sem við fórum í þetta. Ég man ekki hvor vann síðast ringir.
3: Nei,
2: það er engilega að menna.
0: Nei, ég ætla að byrja á þér... Egil, ég spurði Steinda, hvar viltu láta dreifa öskuðinni? Hvað er Steinda sagt? Hvar vill hann láta dreifa öskuðinni?
2: Nú þarf ég að hugsa bara hvar líður Steinþóri vel?
0: Já.
2: Hvað svona tengir hann við að hann gæti sagt bara, þú veist, hann gæti að sagt bara hennar túnið skilur, þessu kjúlinir haldin skilur, eitthvað þannig.
0: Túnið heima?
2: Þannig mós og
3: kallt, sko. Lekast túnið?
2: Eða þú veist að svona...
3: Drullu gott svar.
2: Já, þetta getur líka verið lúksuspotturinn alltaf bara í villunni, veist, og það, þú veist, það er hreinsikjörfi í honum með, en að, þú veist,
3: askarum. Þetta er alltaf bara 12-15 ára gamall pottur og það er engin ekkert í honum, hvorki nöfni hreinsikjörgræður.
2: Þú elskar að vera í honum?
3: Ég þarf bara að taka lokið af og spúlan og sápan og ég þarf að þrýfa hann.
2: Já, já, svo hugsaði ég er kastalinn ískur pöpp, þetta poppaði líka upp.
3: Já, þetta eru þetta fárulega góð svör Gefði það
2: sko, en ég er svona hvað allan hafi sagt ég ef hann hafi sagt ískur pöpp sko.
0: Já, ég get staðfest, það sagði ekki
3: það skrítið,
2: Ég held að þetta sé, þetta er bara mós og kall
0: Já, það er hárrétt, það komið stig
2: Er það ekki?
0: Já, hann sagði mós og
3: Helvít, er ég lesinu svo bók
0: Já, þetta var alveg, hann sagði reynda fyrst hann myndi gera heima hjá mér
3: Nei, bara upp á að vera að bögga
2: í sófan eða
3: eitthvað Já, bara upp á að vera að bögga blöðið hann, þú veist já. Svo er alltaf í gang, heldur hann alltaf að ég sé þetta
2: Já, og sé leifar einhvern veginn að þér einhvern
3: veginn
0: Ég
3: bara,
0: myndi heyra bara að vera einhver að kalla
3: mig Já, þá er í rauninni, sko, eins og vofan sé Er ekki oft talað það sem við erum alltaf eftir að fá miðil Í interesting jobs í blöggastinu En er ekki alltaf að tala ofta að vofur séu fastar einhverstaðar þá var ég fastur heim í á blöð sko.
2: Við erum eftir að fá drauga sérfræðingar.
0: Ég spurði eiginlega sömu spurningu. Steindi, hvað sagði hann?
3: Ég, sko,
2: þú vonum að geta þetta ekki því að við okkar að vinna því í dag.
3: Það sem mig grunar, hann hafi sagt að 20 kemdur greina
2: Volt.
3: Það er Old Trafford öllunin.
0: Ég sagði það reyndar. Ég sagði það, það okkur á milli.
3: Já, þá er hann örglega að hoppa okkar.
0: Nei, hann ætlaði aldrei að segja það.
3: Ég held að hérna,
2: þetta hjálpa honum.
3: Er þetta ekki bara, er þetta ekki bara hérna, Maldi veginar?
0: Nei, þetta var dead hotnið í game 80 þannig sem hann var að detta eða hann hefði gefið rétt líka fyrir Tomorrowland.
2: Ja, Tomorrowland alveg.
3: Já, já, já,
2: ég hefði tvö locationar sem hefði.
3: Já, ég hefði aldrei gíska á dead hotnið í game 80 sko.
2: United síður það mikið að það poppa ekki upp hjá mér að dreifin þann ólta.
0: Nei. Tomorrowland var alveg gott var hjá honum.
3: Það er mjög gott var.
0: Þú hefði getað gíska á það.
2: Já, klukkulega skrifstóri sportinu líka, ég hefði gefið punktar.
3: Ég ætla
2: Ég var til að ganga aftur þar.
0: Ég spurði Egil
2: hver... Eða Kitta Páls kynnisviklunum anna...
0: Páls leikmaður í sögu enn skúrasteldana, hvað sagði Egil?
3: Þetta koma nú nokkra til greina sko. Fyrsta sem þetta eftir í hug er bara Ronaldo. Þannig að ég veit hann er Ronaldo maður og Ronaldo spilaði náttúrulega lengi fyrir United. Erik Cantona kemur hann inn líka, kemur sterkur inn. Jafnvel eitthvað svona íslenskur sem hann, ég veit hann búin að vera að hanga mikið með Jóa Berg og hann hefði alveg skipt að fengi stíði líka sko.
0: Ég ætla svar.
3: Ég ætla að segja Ronaldo.
0: Hann sagði David Beckham. Ég spurði Steinda
2: sömu. En þetta var samt, ég var að gefa
0: þetta. Cantona var á top 3 hjá honum.
2: Já, og Ronaldo eðli í top 5. Já. Það var ekkit ruggla svar þeir.
0: Hvað sagði Steindi Egil?
2: Sko, þetta er bara 50-50 bett hjá mér. Þetta er bara alla sérir andi kóður í flókið. Þetta er ekki kjartbýlisfræði hérna, sko. Þar nú er
0: leikmennin sem að þekki.
2: Nú er þetta bara, nú er ég komin í kasinó. Þetta er bara rauður eða svartur. Og sko, ég og þetta er, ég sé þetta 50-50. Ég sé ekki að hann hafði valið annan fram yfir hinn, sko. Hann nefnir og ég ætti alltaf báði sömu setningu, sko. Þetta er aldrei sagt nafnið á öðru um að hitt fylgi eftir, sko. Alla sérir.
0: Það er rétt.
2: Þarna
0: 2-0 fyrir Agli.
2: Það er alltaf ég að pakka þess að
3: Ég er búin að neymdra upp að báðum í lög sko.
0: Já.
3: Það eru báðir konur í lag.
2: Þetta var auðvelt fyrir mig. Þú varst með miklu fleiri til að velja sko,
0: þannig. Já. Steindi getur bara náð jafntefli. Ég ætla að byrja því.
3: Það er hrikalegt.
2: Getur ekki tapa.
0: Nei, þú nærðu sér rétt, þá ertu búin að vinna.
2: Já.
0: Ég spurði Steinda hvaða húsgagn ertu? Hvað sagði hann?
2: Það er líka 2 sem kom til greina hana.
0: Nú.
2: Draftur 50-50 bet. Lazy Boy eða Sophie.
0: Hvað? Hvað er þetta alltaf að segja bendir?
3: Já, ég ætla að stoppa það að
2: bara. Nei, þetta er bara Lazy Boy eða Sofi. Það er svona, þú ert ekki rúm, þú hatar upp rúmi. Það er leiðir eftir húsgarnir
3: sem. Já, brindar.
2: Já, þú fer bara því og
0: þarst að fara það. Hann hatar ekki alltaf upp rúmi. Hann bara hatar að sofa.
2: Nei, ekki þegar hann á skeiðvellinum.
0: Nei.
2: En að sofa fyrst hann leiðilegt. Það er þetta ekki að sofa, mynda
3: ekki kalla rúmi skeiðvellin, það er hrikalegt.
0: Það er rosalega eitthvað 90s. Skeiðvellurinn.
3: Kalla rúmi skeiðvellin.
0: Það er vont.
3: Mitt rúm.
0: Hrikalegt.
2: Sko, þetta er Lazy Boy eða Sofi. Pottur er ekki húsgang. Það er að luxury item.
3: Ég spurði blöð, til dæmis,
0: er tölva húsgang,
3: hann sagði nei.
2: Nei, það er ekki húsgang.
0: Hvað þarf að segja?
2: Tölva, að gera þetta. Sofi.
0: Hann sagði eldu segja. Eginn er húsin, hann er mesta.
3: Já, ég er mesta hangi kringum.
2: Þú tekur með geðsjúka eigi.
0: Ég spurði eigi að sömu spurningu.
3: Sko, þá ætli ég núna að spurja núna. Þið verðið að svara, að því að ég ætla að skíska á þetta ef þetta er húsgang. Er kaffivél talin sem húsgang? Ef hún er huggul, ég veit hann á huggulega vél, sko.
0: Já, hann myndi alveg flokkast. Það er ekki húsgang.
2: Það er bara vél, það er kaffivél.
3: Já, já, já. En stundum eru hlutir. Jú, ef þú veist, er ekki hægt að kaupa samt svona hluti?
0: Ég hef verið að segja bara eitthvað á heimilinu, en já, þetta var húsgagn.
3: Ok, húsgagn. Vá, wow, ok. Æ, ja. Það sem ég er að spá núna er að hvað, ég ætla að hugsa bara hvað notar Egill mest heima á sér. Mm. Mig grunar að þessi eldúsborðið, nei, það er skálinn. Hann notar skálan mest.
0: Hann skál vaknar, er ekki húsgagn?
3: Nei, ég veit að hann vaknar, fæ sér kaffi, fyrir skálan. Þannig að þá er þetta annarkvort borðið eða sófinar. Þetta er 50-50 bett.
0: Já.
3: Og
0: ég skal segja að annað er rétt.
3: Ég veit, já, ég bara, ef hann var heiðarlegur, þá hlýtur að vera sófin.
0: Nei, skrifborði.
2: Nú varst nálægt í
0: næsta skrifborðinu sem er það.
2: Og líka sko,
3: þetta
2: er skrifborði í sportusinn og í skálan. Þú hefðu þetta verið að tvö anna.
3: Anskot.
2: Varst nálægt í þarna. Mjög nálægt.
0: Þú ert búinn að tapa steindinn, þú getur klórað í bakkann.
2: Já, þetta komast á blað.
0: Ég spurði Egil
3: að ekki að blaði.
0: Nei, þú ert ekki búinn að fá stig. Ég spurði Egil að hann fengir 50% afslátt af þessu alltaf, hvað myndir velja? Hvað sagði Egil? Hvað vill hann fá 50% afslátt af?
3: Sko, hann ætlaði að ferðast mikið, þú settir annarkort flug, hótel eða golf.
0: Það er eitt af þessu.
3: Getur ekki annað verið. Þannig að ég sko
2: Það var að hjálpa þér sko.
0: Já, hann búinn að tapa.
2: Hann var geðveitt fyrir að komast á blað.
3: Já, ég meina með hvað hann spila mikið á golf, þú veist, hann hlýtur að eyða meiri í golf en flug. Trúi ekki öru. Það ekki frítt að spila golf sko. Vill sjá golf.
0: Á flug.
2: Sko, en stendur við eigum miklu meiri flug. Já. Flug eru dýr í dag.
0: Já, fyrir fjóra manna fjölskylda, fljúg út.
3: Já.
0: Herðu, þú getur unnið þetta 3-0. Hvað vill stendur fá 50% afslátt af? Við skoðum auðlýsingar og það verið löngu.
2: Að veipi, nikotíni, vindlum, áfengi, fröllum, teilara, saltstangir, kásé. Þetta er allt sem maður verið til ef 50% afslátt af.
0: Það er þetta talað skyndibita þarna.
2: Já, veist, það myndi skipta rosalega máli fyrir. Sko, ég held að fyrir budduna, það er veltum, áfengi, þú veist, það telur rosalega yfir 12 mánaða tímabil. Þannig ég velta fyrir
3: ég er samt, maður er búin að minka þetta, erum við ekki allir í því að?
0: Við erum steindir í miðju rýbrandi.
3: Ég erum ekki að rýbrandi
2: okkur. Sko, ég ætla að fara þá, ég ætla að fara í ferðarum líka, þetta er flugið á hótel og á stóni.
0: Hann sagði hús, hann ætla að kaupa alltaf 50% afslátt og að selja þau. Svo mjög sniðu.
2: Er það snillig?
3: Það er hægt að breyta einu dólar
2: í tvo. Þetta var live, ég myndi þetta gáða það.
0: Já,
2: þetta var bara 50% afslátt af öllum húsum.
3: Já, sko, þá geturðu keypt kannski eitthvað hús, skilurðu.
0: Það var ekkert að útskýra þetta.
3: Nei, selta
2: eftir hákvæmt svar. 50% afslátt af snekkjum,
3: já.
2: Luxusbílum
0: líka. Og erum komin í alvegur díl bara. Já, myndi selja þetta svo.
2: Óttum.
3: Er það ekki?
0: Já. Herðu, þetta var ekki ekki og Egill rústa þessu og við skuldum auðlýsingar. Það fyrir löngu síðan, skulum fara í auðlýsingar.
4: Heyra. Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
8: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni, voga ídýfa, gerir allt betra.
9: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Nú stefnir hann í 65 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
12: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
13: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
14: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
15: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
16: Fara sín.
15: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
17: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
18: Helgin

0: dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Það held ég fyrir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 styttist í að, já, hvað besti maður, Garpi kikið heimsókn að ræða bakarslaupið því að
2: Massið þurfum að tala við hann maður
3: Já, það eru tvær,
1: vikur í hlaup, nei, hann aðeins meira Það eru tvær vikur í hlaup
2: já, já, já
1: Það svolítið þannig og ég vil líka minna á að það var að koma ný bíó í gærdrengir Það já, hvar draumurinn? Og já, svona með við trailerinn og annað, þá lofar þetta góðu
2: Já
1: Fyrir alla til þess að kíkja í bíó og já, stiði íslenska kvikmyndir
2: Já, íslenska myndir, það bara, ef það íslensk mynd í bíó, þá eiga bara allir að fara
1: Og Sálinas Jónsmins með tónlistina þarna og fleira Þannig að já, þessi mynd komin í alla bíósali Þetta Sambíóinn og Smálabíó og Laugarásbíó þannig
2: Veistla
1: Kíkja á hvar draumurinn en við ætlum að fara núna í spurningakeppni Gilsarans og það var hvað King of Golf út af öllgerðamótinu
3: Já, því ég hélt náttúrulega bara þegar FM móti kláraðast einhvern veginn á hápútur og einhvern veginn búinn svo I make the cut í blölið
1: Já,
3: í öllgerðamótinu
1: Hann var stórt kall
3: Það peppast ég alveg vel upp
1: Ég svona fyrirlið, þetta svona pínu svo ég rætir Ég svona fyrirlið liðsins og þú vekst kallið
3: Já, og svo þessi keppni, King of Golf Þetta ekki bara út af því að veist, við erum allir komnir í það luka Þetta ekki bara siglingin á golf íþróttinu út allan heim rosalega raunni og svo nú til dæmis hérna hafði ég séð að þau hortu á YouTube að Kevin Hart var að posta vídeo
1: það er ógærslega fyndi
3: það er 90 minna vídeo það fyndi margt hana að ég sko ég grenju hlátt
1: Kevin Hart ég, ekki með góða myndir en hann ógærslega fyndi í réttu svona réttum aðstæðum
3: það bara hann rífur kjaft allan tíman trompast hjá nú léleit ræf og svo að fara 130 höggum
1: hann fór 132
3: en það miklu skemmtilega orða þetta en að orða hérna
2: Er hann góður eða?
1: Nei, hann svona byrjandi En hann alltaf í gólfi, hann og Lebron, þetta svona eins og Egil Bara alltaf í gólfi, hann byrjandur
3: Já, þú veist, þú er bara nýbyrjaður
2: Já, hann og Lebron saman, þú ætli að fyndi þú og maður
3: Hann með þetta skjóta á hann í byrjunum, sko
2: Já
1: Herru, King of Golf
3: Já, sko, golf alltaf the gentleman's game
1: Það kallað the gentleman's sport, já
3: Já, þetta gentleman
1: Ég myndi að segja það,
2: já
1: Við væri gentleman
2: Er ekki?
1: Við náttúrulega eigum engin hérna á Breiki Frank Ó, Það komis. Er alvöru gentleman
3: Nei, ég eitthvað að spurja hann, ég bara gefa honum punkt
1: Já, bara hvernig hann tala við fólk og það við getum lært af honum, drengir
3: Hann opnar hurðina fyrir manni
1: Opnar hurðina fyrir þér, hann lætur, sko, hann lappar aldrei á undan konun Nei. Í neitt herbyggi Það bara eitthvað sem við mættum alveg ræf Ég er stundum að lappa eitthvað með Rakel, ég er bara svona strunsa inn á undan Hann myndi aldrei að gerast hjá honum Hann þarf að býður og konan lappar inn á undan Alveg sama hvað konan er
2: Ætlar hann hafi hérna, farið í eitthvað svona nám í þessu Þegar hann tók starfið, ætlar hann sé bara að pikka upp
1: Þetta bara eitthvað sem búin að pikka upp allan heim
3: Getur bara til að fara í svona gentleman námskeið sko Þetta hagið er svo gentleman
1: Nú ertu að skráði það stundi
2: Já, ég, að það, reynir maður ekki bara að sitja best í þessu
3: Þeir eru báður konar á blað
2: Já Þannig
3: að King of Golf byrja bara
1: vel sko Við myndum báður meina að vera með gentleman
3: Já, já Ert þú og Sexy Rue kallaðir Eagle Boys?
1: Nei
2: Eagle Boys, ég hef aldrei verið kallaður þetta
1: Og það hefur líka bara enginn kallað þig og Rúrik Eagle Boys
3: Við erum Eagle Boys, þannig að ég þetta með því fá búnt
2: Já
3: Við náðum Eagle á 18. hólu á Las Colinas
1: Rúrik náði Eagle
3: Já Ég myndur ekki segja stendur, nú þú byrjar í góla að púttið er svona mikilvægt, það er að setja niður
2: Auðvita.
3: Er það ekki?
2: Ég, það sem ég er búin að læra í mínu fáskipti sem ég er farið í góla er að hvert einasta högg gildir jafn mikið
3: Every shot count
1: Það er reynda þannig Það er eitt pútt gildir jafn mikið á dræfi sko.
2: Þóttu að ég gott dræfi þá getur áttu þrjú pútt sko.
3: Já, já.
2: Ég segja að þið séu Eagle Boys
3: Takk Did you make the cut í algjörlega blöðar hans þetta árið?
1: Nei,
2: já,
1: nei, ég náði því
2: Já, blöð náði því að hann bjóða til
3: Sko, hörðu, svo er að gera
2: Svolítið ósakert börning
3: Ég er hugsað nafn á liðin okkar Það er öll, veistu, ég var að tala um eiginlaugjörni Eiginlaugjörni sér þetta mót
2: Já
3: Hvað besti maður
2: Já
3: Og það þarf að skýra nafnið einhverju Ég er spá
1: Liðið einhverju
3: Blödjöp boys
1: Nei
3: Já
2: Hentilega að gera það Ég ekki í liðinu, mista frábærna
3: Nei, sko, emálega
2: Mista frábærna aldrei
3: Blödjöp boys
1: sko, Bara svo petjöp boys
3: Já, en þetta er blöð Svo kemur alltaf bil, job Og þetta er blöð vinnu, drengi Þetta er bara vinnu, þetta er þrý vinnu Þetta er hljóma kannski
1: Það er ekki það sem út að hugsa með þessu nafni, sko
3: Blödjöp boys
1: Já
3: Ég held að, við sko að geða þetta við vinnum þetta Svo hérna er, sko all eftir þetta er Það er svona veljum aftur í, og allir að fórsir steikur og hvað Og séu hvernig eru Blödjöp boys
1: Já, ég skal bara finna eitthvað lab, En já, ég komst í liðið
2: Mér finnst að þið tveir og Skari og Kös eiga að heita þetta
3: Blödjöp boys
2: Frábært nafn
3: Hörðu, þetta skýra tjattu okkar Blödjöp boys
1: Já, haltu bara áfram í spyrðið ekki
3: Ná, má sjá Ertu geggjari gólfi, en svo off the field, er þetta bad little boy
1: Nei, hvort?
3: Margir bestu gólur heimi hafa verið með svona ákveði vandamál off the field.
1: Ja, svo tækar og svona.
3: Já, hann er til dæmis að vera í alltaf vesinn.
1: John Daly og
3: fleiri.
2: John Daly er alltaf að kalla er the bad boy of golf.
1: Já.
2: En þú veist, það er að því að hann var að reykja og drekka inn á vellinum.
1: Sko, ég er hvorki góður í gólfi, nýja bad, bad little boy, þannig ég get ekki að fengið stið
3: hann. Þú veist, góður í gólfi.
2: Já, ég erum við ekki bara nei á bæði það.
1: Þú ert alltaf ekki góður í golfi.
2: Nei,
3: en þú ert alltaf bad little boy. Þannig að þú veist, þetta ég gæti gefið þér pól.
2: Mér finnst það reyndar ekki. Það bara fjölskyldur faðir í Mósbæn.
1: Steindi er svo langt frá því að vera bad little boy. Það bara... Það ekki stig á
3: hálfa.
2: Okay.
3: Það enda tvötur í blöð.
2: Mm.
3: Hefur þú þurft að setja saman IKEA húsgagnið þrjúum nótt því að skellti þér í golf?
1: Já.
3: Það punktur á blöð.
2: Ég hef þurft að setja upp IKEA húsgögn fram á nótt en ekki að því ég skellti mér í golf.
3: Blöðlegt í þessu daginn.
1: Það var ekkert af því ég fór í golf en það svona, ég átti ekki sensa að segja bara að við getum fresta þessu þegar ég kom heim.
3: Út og vast í golfi.
1: Já. En
3: pældi í metnaðurum að fara, hann vissi að verða að púsla saman ykkur húsgögnin í 6-7 klukkutíma fó samt í golf.
1: Ég reynda
3: að þess að fara að punkti King of Golf.
1: Hélt ég svona 90 mínútur þessu?
3: Það fikk engin punkt hérna í Bellböði
2: En fæ ég punkt fyrir að vera lengi að púsla svona saman
1: Nei, þetta King of Golf, þú varst ekki í golfi
3: Þú duglar að púsla saman
1: Mér heyrist, ég vera að rúla þér upp
3: En nú er döðu að fara við stendþóra
1: Did you make a cut in the team og þetta er alltaf svona sér
3: Ég sé bara núna næsta Eftir hann með þrjú tvö
2: Hefur þið farið í golf og farið svo í Skylagún
3: Nei,
2: þú
3: heitur samt Þú ert golf að leifa blöður En þið finnst það að fara punkt,
2: ég lofa Ég bara get lesi hverja spurningu
3: Finnst þið að gólfa að leifa?
2: Finnst þið að gólfa að leifa Hvað fólki að vera Bert ofan Já, minnst
3: það? Er það ekki?
1: Ég ætla að segja nei þar
3: Er það þrjú tvö?
2: Ég hérna, mér finnst alveg gólfi vanta pínu
3: Blöðurur?
2: Nei
1: Það
3: er
1: segja En þá er ég að tala bara alla Þú veist, þú vart ekki að fara beru ofin í gólfi Það er alveg sama hvað að kynu verðst
2: En mér finnst sko, finnst ykkur ekki vanta samt svona aðeins meiri Er skemmtilegt kannski fyrir alla að hafa þetta svona uppstrílað sport Það er kannski bara gaman
1: Það er bara hluta þessu
3: Ég meni svo, Sexy Roo spilaði okkur öllum daginn einhverstað Það var lokaðu völlur, bara eitthvað imitation only
1: Það var ekki beru ofan
3: En það er svoleiðis momentu getur að beru ofan Beru ofan að tá svona börstu uppbuksum með eitthvað En þetta er kannski skrítið Ef þú ert í oddunum og Þetta bara á blöðrunum
1: Ég þó að við verum bara að fara hérna Fjórir í einhverju holli Og verum allir beru ofan Það er bara eitthvað að þetta á ekki að vera þannig
3: Þetta er gentleman sport
2: En mál er að ef það er heitt út og svona Þá finnst mér rosalega gott að vera beru ofan Þannig að þetta myndi alveg
1: Getur ekki góli sann Já, þú sagðir já líka
2: Þetta myndi henda mér mjög vel Ef ég mætti vera á brjóstónum að það
1: Egil spáðum myndi fá búntan og fjöxtan
3: Fjöxtan, trú tvö
2: Já, veistu, ég myndi alveg ángríns Ef þið erum í 25 gráðum Og þú þarft ekki að vera í bólnum Mátt bara að vera splá bera ofan Og sveiflar eru betri Ekkert tók, ekkert vesinn Skilur við?
3: Sko,
1: allt annað dæmi
3: Er one of your greatest fears Að þú út á gólvelli og þetta hæja þér eins og fórum við ráðan, þú ert 15-20 minnundur að hæja þá eru sko, liðið svolítið að spila með eða komið tvær hólur
1: þú er bara, þú getur ekki klára góli
2: en þú þarft svolítið að fara vel kúkaður í gól, sko
3: já, en eða út á miðjum velli
1: það er ekkert one of my greatest fears
3: og það blöður ekki svolítið fast pooper hann getur klára þetta á svona mínútur
2: en ég meina, hundar geta haldið í sér í 5-6 tíma og mannfólk líka maður
1: Þetta er ekki með greatest fear
2: Er það ekki nema eins og plössi eru sett með alvöru pest sko?
1: Þetta þarf að vera svona eins og þegar Steindi sett á sér bleiuna Hann gæti ekki haldið í sér samt
2: sko? Það færði ekki til golf sko. Þegar þú ert orðin bara riski að lappa og þá ert ekki að vera að sveifla kylfum og eitthvað svona vesina sko.
1: Þú varst aldrei að hugsa þegar þú varst bröðið í gangi þegar ég er bara að skellum
2: við í golf Já, bara 40 stegar hita og nóró pest sko. Ég myndi ekkit vera að það er ítla að taka áttur hólur í þessu
3: En þú fórst ekki út úr húsið Þú varst bara í bleiðin heima
2: Já, ég var ekki í bleiðinni, en ég var heima
3: Mér hefur sagt í frúna ef þú hleypir mér út í átjón hólum strákunum, þá máttu pegga mig
1: Nei, það bara ekki gert
3: En þú veist, þetta er eigið þetta í hól Ef þið er eitthvað tíma að leiða eitthvað langar að gólfa
1: Peggi verður að hætta Peggi verður, þú veist, ég finn það bara Hvert ég sem það kemur núna
3: Peggi verður búið
1: Það er búið Ég held að sé bara
2: Það er satt langt nýjast
3: Með líður eins og að sé smá eftir að því
1: Nei, þetta er bara að koma á sömu hyllu og stöðumælavörðurinn
2: Það er búið í mörg ár Þetta er bara búið í ár
3: Sko, Hog 2 er búið lengi hveit Ég kom aðeins með að smá celebrity appearance síðast sko, annars að það verið í fríi sko.
1: Já,
3: Kringlun er ekki verið heil lengi
2: Nei,
3: Flöskuborðið, sko látti ég talaði það.
2: En við erum bara að segja, kolumbur okkar er ekki það hæstar í þetta, það þurfi ekki að hleypa
1: okkur í.
3: En eða er ekki, en prófið að segja þetta eitthvað tíma, ef þau ykkur langar ógæsla mikið og það er ekki svona, eða er ekki einhver ekki, ok, þú mátt pakka mig kvöldið, og gáðið hvað að segja.
2: Gáðið hvað að segja?
3: Og getið aftur þeim, í mjög forvitin.
1: Ég skal tjekka þig.
3: Ef þú að segja, okkur skellt þeirri golf.
2: Ég geti bara sendt núna fyrir því. Skilaboð, bara hæ, heyrðu, hérna, strákarnir að hugsa um golf og eftir. Og ég veit að það er alltaf haust núna, því ég er út og því ég þarf að klára svo mikið. Ég geti sendt núna bara, heyrðu, hérna, má ég að fara í golf í kvöld, átjörhólu, þá máttu þú pekka mig í kvöld. Ég græja bara allt sér þar til.
3: Já, ég myndi alveg, vilja hjá svarið, sko.
2: Ég get bara sendt þér á
3: Blöð, þú ert King of Golf.
1: King of Golf.
3: Ég er líka, ert líka mjög góður í gólfið, þannig að meikar alveg sens. En Steindar er að koma sterkur, þú satt 3-2.
1: Já.
3: Og þú varst fínn í þessu.
1: Já, hann vildi spila bér ofan, hann var í halsbólmanna. Hörðu, þetta var King of Golf og já, ég mun reyna að halda áfram að fá íldur þess að pekjað á hilluna. Minnst það svona að vera

0: Og já, ég mun reyna að halda áfram að fá Egil til að setja pekkið á hilluna, minnst að svona var konan sem hann stað og margt annað.
1: Það var alveg örugglega einhver ár eftir.
0: Hæ, komdu með eitthvað lít og fest að það. En ég þykir hann titil, King of Golf. Já, þetta var eitthvað sem ég er alveg til að vinna. Já.

0: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
2: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins. Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.

0: hafið ekki ágjörðu því. Potturinn að stefna í 65 miljónir. Bara þannig. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Retro Stefson kynir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
2: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
5: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
8: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel. Let's get back, let me get back to the FM 95 7.
9: Það held ég þeirra að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 95 7 og hinga komin gestur sem að, já, ég búin að bíða spenntur eftir, það margt sem ég langar að ræða, því að, já, ég ætla bara að byrja það að bjóða velkomin, Garpur.
10: Já, takk fyrir það.
9: Og já, fyrsta spurning alltaf, hvernig ertu?
10: Ég bara frábær, sko. Já, já. Bara spenntur fyrir sem september og vandi að fara að hanga með steinda eitthvað í
9: miða september. Já, við erum að fara að gera það, heldur betur. Hefur þú séð bara öll bakarslaupin hérna?
10: Sko, ég, já, ég sko, ég kom með þetta, þegar þetta byrjaði 22,
9: já.
10: Þá hérna, sá ég það útsendingu fyrst. Og fólk náttúrulega, flestir hérna, fannst þetta fáranlegt koncept á sínu sjónvarpi. Af því að þau voru bara eitthvað, byrju, erum við að fara að horfa að fólk hlaupa í ringi, ringu eftir ring í öskjuhlíðinni, í allavega talum með eitthvað. Og ég bara, nei, við erum ekki að fara að horfa að hlaupa, við erum að horfa að hvíla sig á klukktíma fresti.
9: Já.
10: Svo bíðum við bara.
9: Mm-hmm.
10: Og fólk var bara, herfið, þetta er hræðileg hugmynd, við bara... gefum við bara tvær myndavilar og sjáum hvað gerist og svo alltaf bara sprakk
9: þetta
10: og
9: hérna. Þetta er alltaf vinsælast á vísi þegar þetta var sýnt og
10: bara,
9: fá svaka.
10: Ég held að þetta sé ekki margir sjónvarpssuper á Íslandi sem eru vinsælli en þú veist, alltaf ekki margir sem fá að lifa heldur í 60 klukktíma eða hvað það er sko.
9: En svo náttúrulega ertu líka meðan fólk að hlaupa þá náttúrulega ertu að taka viðtal við líka aðstandendur hérna, eitthvað fólk í kring og alltaf eitthvað líf.
10: Ég fæ aldrei fyrir, sko, ég er rauninu meira álega mér en svo hlaupurum, sko.
9: Hefur þú hlaupið sjálf?
10: Nei, ekki bakarum. Ég veit ekki hvað ég muni að gera, en ég er mjög spenntur að sjá svona, þú veist, þetta er svolítið, ég hef ekki drukkið, þú veist, hvernig ég væri þegar fullur og hvernig áfengi bræðast, ég er spenntur að sjá hvernig ég myndi bræðast við þessu, hvort að hausuna líka myndi gefa sig, skiljum.
9: Já, en hvernig er þetta, sko, hérna, er ekki, hlauparnir eru aldrei eldir þú veist, það er ekki verið að fara að setja að dróna, sjá þá hlaupa.
10: Jó, sko, við setjum alveg, sko, svona yfirleitt þegar setna líður á og þá eru byrjað að setja dróna upp og fylgja þeim aðeins eftir og svo þeir koma og við erum oft með myndalur í braut.
9: Já.
10: Og það hefur alveg gerst að við séum elta fólk inn í braut líka og mér finnst líklegt að það muni gerast þess að hringi sem þú voru þarna.
9: Nú er búið að skrá nafla stenda, þannig er skáður. Fyrsta spurning mín er, hvað er það minnsta sem einhver hefur hlaupið, einhver keppandi? Hefur einhver hætt eftir eitt hring?
10: Já, nei, sko, þetta er nefnilega það sem er, þessi bakarinn raunur snýstum, sko, því að við náttúrulega fylgjast alltaf með þessu brjálaði sem er þessir, þú veist, 30 plus upp í 62 hringi sem er í Íslandsmetið og
9: 62 hringir?
10: Já, og 117 eitthvað út í Belgíu og eitthvað svona bull, sko.
9: Já.
10: Og hérna, en þú veist, sögurnar eru svo margar, sko, sem eru fólki sem er bara hlaupa kannski sem lengstu hlaup, sem eru kannski 7 km, 14 km eða 40 km eða eitthvað. Mm-hmm. Þannig að það eru rosa margir sem eru bara hana, í nokkra klukkutíma frá einum upp í kannski, þú veist, kannski 5-6 hringi.
9: Já.
10: Og þetta er ógæslega góður staður til þess að komast sem lengst, komast, að því að þetta er svo venda umhverfi. Þú veist, þú hefur svo þú veist, fara alltaf að stoppa klukkutíma fresti og fara að hvíla, getur borða, það er einhver til að beppa það áfram, þetta er ekki svo að senda bara upp í fjöllin og áttu að hlaupa þeirna 20 km og þú bara verður að komast frá allir bíja og bugast, þannig að færðu bara ákveð, ég þarf bara klukkutíma til þess að gera þetta.
9: Þú færð mörg tæki færi til að hætta sem er náttúrulega hættulega stísa því að hausinn
10: það er sko, það góða, þægilega og hræðilega þessu er þetta, á fáir að stoppa og þurfa að taka ákvörðun og klukkutíma fresti að halda áfram. Já. Það er hræðilega.
9: Já, ég hef engar ágjörð með þar. Ekki neinu. Ég hef bara ágjörð að líka minn fara eitthvað að klika. Hvaða heldur þú að steindi minni hlaupa margar hringi?
10: Sko, ég fyrir vombriðum.
9: Hvað þetta, 6 kilometrar?
10: 6,7.
9: Já, þetta tæpi 7.
11: Ég hleyp bara ekkert, skilur.
10: Nei, og sko, þú veist, þú hefur klukkutíma til þess að klára, sem þá eitthvað, þú veist, þetta 7.30 pace eða eitthvað. Mm. Og þú veist, þú ert, það margir eru bara að labba mikið af hringnum. Og hérna, veistu, labba upp í móti svo bara svona skokka létt
12: Þetta þegar við erum að labba, góður að labba
10: Já,
9: elskar að labba
10: Ég sko, ég myndi, ég verið vombri myndin ekki, sko, 3-4 allavega
9: Þrír-fjórir hringir
12: Þetta tekur allavega 15 hringi
11: Sko, 3-4 er 20 kilóndrar eða eitthvað
10: Já, sko, ég myndi, veist, vilja svona byrja þar, sko
11: Já, en hvað er, þú veist, hérna Sko, hvað hvenar veit maður að maður sé komin í hættu þú veist, hvenar hættu ástand þú veist, þeir læknir á sæðinu
10: já sko
9: við þurfum bara að fá Dr. Viktor í okkar teimi
11: en hefur einhver verið stoppaður, bara heyrðu þú vilt hlaupa en þú máttu ekki það hefur kannski allir gerist
10: nei, sko, og þetta yfirleitt það sem fólk þarf að ræða við til dæmis, ok, þú veist, þú fari ekki aðstofamann fyrir til dæmis eftir ég man ekki 10-12 hringi eða eitthvað
9: færðu það aðstofamann?
10: Þá máttu að aðstofamann
11: sem gerir hvað?
12: Sko, við ætlum, vera, bara, við ætlum að gera teknótjald og vera þannig að frá bara fyrsta hringa það bannað?
10: Nei, við leifum það
12: ok
10: að, hérna, takk og þess að þú fara aðstofamann þá verður bara manneskja sem tekur á móti setur í teppi, leggur í stóling þú veist, gefur bara, skiptur á sokkunum móta að verður allt sem þú þarft bara
11: já,
10: ok þú veist
9: að peppa áfram
11: En hvað mega þeir gera þá fram að tíunda hring?
10: Bara klappa fyrir og með teknotjaldi og peppa þig og...
12: En má hann kom inn í teknotjaldi í stöði?
10: Já, já,
12: okay.
10: Já
12: hérna... Fylgist þið með hvað hann að gera þannig? Svona, hörru, þetta ekki gæmi, við erum að... Ef að blöðbyrja nuddan, er hann diskóðu það?
9: Ég má það ekki
10: Já, það færum, já, það svona... Þú veist, elspittir þetta dæmið það sko en við getur kannski bara beina myndalinn eitthvað annað með
9: En ég ekkert að fara að nutta eftir 2-3 ringi
11: Nei, það má ekki
9: Nei,
11: það má ekki
10: En myndur nuttan eftir 10 ringi
9: Nei
11: Þetta er bara eini galli minn sko að þú veist, kampi mitt fer bara í eitthvað ammæli kvöldi Ég bara
9: eitthvað Þú verður lungum bú
11: Ég verður eitthvað alltaf nóttina sko
9: Hann byrjar alltaf upp að klukkan 9 þegar
10: ekki Jú, helsi klukkan 9, jú
9: Og svo er þetta bara klukkutími, þannig ef hann nær 10 ringir þá var það 7
11: Þetta snýst bara um að ná að einn time fyrir mig sko Bara ef ég næ inn
9: Hjá öllum
11: Nei, ég er að segja að ég til að byrja hlaupið, það mæti ekki að seint í hlaupið
9: Já, passa það nú
11: Ég þarf að eiginlega bara að gista þannig, sko, í tjaldinu
12: Hvað heldur að stendi sig að klára eitt svona hring á, hvað svona sirka þetta, mann, ef að labbar og joggar, hvað heldur hann mikið tíma til að slaka á hann á milli?
10: Ætla að vera ekki svona, ég ætla að segja, fínt fyrir að reyna, svona, ekki sem mikið setna í 55 minútur, sko
12: Það
10: er
9: En þú hleypir ekki með það, það er bara tröflaðið, þú tekur það bara og kemur í hitt
10: En Mari Jask, náttúrulega, þegar hún var að hlaupa hérna, sitt brjálaði hérna alltaf þá var hún alltaf að taka sér smók á milli, sko
9: Já, en hún var ekki að hlaupa með réttuna
11: Nei,
10: ég getur alveg að hafa verið vestinu bara í svo orkudrykkur, sko
11: En hvernig þú veist, hérna, hvað máttu gera í átfittum? Þú veist, þú ert náttúrulega í skóm og stuppuxum og einhverju eða fyrir þetta veðri, hvernig þú klæddur En máttu, þú veist, setja, mætti ég vera á, með kotta eða eitthvað undirlöppun má ég gera hvað sem er?
9: Kotta undirlöppun?
11: Nei, ég bara spá í, sko
9: Ætlar að binda kotta undir lappinu?
11: Nei, ég bara pæli sko að því að það sem gæti gerst hann að snemma og það er að lappinna myndi bara vera bara læsast eða eitthvað
10: En sko það eru
11: bara stífkrampa
10: Ég veit að þú trúir ekki, það eru til betri lausnir á því en kotta undir
9: lappinu sko.
11: en, en hefur einhver pælt í til þessum hlaupi í þykkum stórum skóm frekar en hlaupaskóm
10: Já,
11: að þú ertu svo lengi sko.
10: Hversu þykkum, veistu, viltu þykkar eins og ég í núna
11: Já, bara alveg vetra
10: bara buffalo sko bara, Já, nei, þú vilt það ekki, þú vilt hafa mjúka sko
11: Er það?
9: Já. Auðvitað Hann spurði okkur í blökastinu þetta í vikunni hvort það mætti verið í spelkum sem ég skil ekki alveg
10: svo Tom Hagg, en að hérna fóru skáp
12: Já, það
10: er snáka Við getum látið að fá svona böndum hnéð
11: Já, ég væri pottinn með allt svoleiðis Ég væri böndstinn alveg í
10: drastan Ég heldur þurfi að vera meðfríða sjúkraþálega bara svona klukkutíma áður og láta hann tjæslaði saman
9: Það er alveg þannig
10: Já, mér heyrist það svona
11: Það er
9: þannig
11: Já. En svo er þetta líka bara peniskut og allt þetta, hugafarið og...
10: Já, við sko, þetta, þeir sem ná lengst í þessu og svo sem flestum hlaupum en sérstaklega þessu er kannski þeir sem líður vel að líða illa
11: Já,
9: það er enda svolítið stendi.
10: Geta söffera vel sko. Og það er bara, það er ekkert allir sem geta það, ekkert að, en ef þú sterkur í því, þá er þetta gott sko.
9: Ég skal alveg gefa stenda, stendi getur söffera. En hvernig sko, hvað það er Íslandsmyndi væri, 62 hringir. Hvernig er, hvernig er manneski eftir svoleiðis hlaup? Ég meina, þú fer ekkert í vinnuna næstu vikuna eða?
10: Sko, þetta er misbrjála lið sko, en jú, ég vona að taka sér frí í, ég, þú veist, að því að það er sko mesta fokkið í þessu er svefnleysið.
9: Já, þú ert vakandi bara í allavega 62 tíma.
10: Þannig að það að þú veist, fá ekki svefnnæringuna sem svefnin gefur, það er þessu fokkaði mest upp í þessu.
9: Getur eitthvað, þú veist, ertu að fara eitthvað viðtöl eftir 50 eitthvað tíma, bara veist eitthvað hvað þú að segja?
10: Ég veit ekki mjög skemmtileg viðtölu fólk sem er vakandi þarna, en ég er alltaf líka búin að vera vakandi kannski 50 tíma.
9: Hvenær byrjar maður að sjá options?
10: Ég held að það sé svona
9: á degi 3.
10: Nei, það er svona kvöld nummer 2 og svona nótt nummer 2 þá stóð svona kannski komið þangað.
9: Byrjar að sjálfsun. Já, byrjar að finna eitthvað við eitthvað djöðs.
10: En það geta allir sem upplega það sko.
9: Eitthvað djöðs pöttur hann í runnanum að koma. En sko þú sér ofsjónir þó þú sofir. Þú ert alltaf að sjá eitthvað eða að finna eitthvað lykt eða eitthvað.
11: Ég sé náttúrulega illa líka hann
12: að. Já. Leggur þú þig ekkert? Ef að Stendi hleypur 80 hringi, að þú vakandi því alla hringir?
10: Ég er bara vakandi, ef hann hleypur 80 hringi, að vakja 80 hringi.
9: Já, við erum saman í þessu. Þetta er alveg svolítið erfitt hjá þig líka, ég fatt að það ekki. Þú náttúrulega fer ekki eitthvað heim og leggur og kemur aftur og tekur á móti.
10: Nei, sko, við erum að því að Tinna kom með mér og, hérna, og þá svona, nær maður kannski hvíla sér fyrstu nóttina. Svona eitthvað 2-3 tíma kannski eða eitthvað en fyrir þetta það ekkert sko en mér finnst gaman að suffera með sko mér finnst gaman að ég úldni í sjónvarpinu með þeim sko
9: það er partur af þessu en hvernig er baki á fólki eftir svona mikið hlaup, það er að versta eða ekki, ferði ekki drullu illi í bakið
11: það er með tvöfald brjósklos hann stendur
10: nei. Að, hérna, ef þú ert nú sko að fara að labba og hlaup í þúfum bara, ég held að það lægja við bakið á bakinu, alltaf ég var stökkur brjósklóspesi sko, kannski eru þessi, en ég, þú veist fólk kvarta nú minnstum það bakinu held ég
12: meira var með einhver nýja
9: hvað er fólk að kvarta mest?
12: Fólk er ekkert að kvarta
10: sko, fólk, þeir sem eru svona aumið þeir eru kannski versta vesin að fá í magan
12: Já, en allar við bleið
10: Já, það er alveg að vera að skila af sér alls konar í skóginum sko.
12: Máttu stoppa miðri leið og hæja þér
10: Já, og það sem er líka er að, þú, sko, það eru nokkar mjög svona harða reglur sem hefur fellt fólk og leik þú verður að ná 60 mínútum ef hún er bara 60-01 þá ertu leik og það hefur alveg verið nokkar sem var bara mjög tæpir bara svona alvöru svona eitthvað slow motion moment það sem fólk bara réttnaðir og þá eru bara snúið við og leggjast það aftur þú verður að vera í rásmarkinu þegar það er ræst út í næsta hring eða þú ert ekki í rásmarkinu eftir bara labb út þá ertu leik
9: Já, hann að þetta er erfitt fyrir stenda því hann alltaf segir Við þurfum að koma nú úr helgið herbyggjum
11: Ef þú ert á sinn í
10: rásmarki fyrir næsta
9: Þú mátt ekki vera að hanga brinni í jagarlilinu Þú ert að vera bara mættur
10: Og það er bara einhver sem á 7 sekundu sinn síðustu að þessi keppni sem bara dændur
9: á
10: leik
9: En er fólk að fara í skóin bara og
12: Konan að stenda sigur hún er búin að segja orðrétt við hann Hann kemur ekki aftur heim ef hann skýtur í sig í hlöpunum
9: Ég er búin að segja líka hérna, bara í útvarpinu að ég myndi nú held ég ekki að láta að stoppa mig sko
10: sleppa í skóin
9: Já, bara í buksunar Ég held ég muni ekki hafa tíman í skóin sko.
12: En þú tekur 7 hringi þá kannski þarfst ekki að hæja þær á þeim tíma Það meiru að fara í 60
10: Það sem fokkar mest upp maðan og fólki er að borða mikið koffín er að fá mikið koffín og mikið orkut
12: Hann verður mikið í koffinni
10: og yfir langa tíma og það var allir með særið kannski fyrir Mari tímbil hún var að drekka Red Bull klukktíma fresti alltaf
9: og reykja líka
10: Já, reykja engin mægi í svona plánutu sem þóli það sko.
9: Hvað er fólk að borða til að taka magan alveg bara og þurfi bara að sleppa jafnvel bara blöð þú náttúrulega fer ekki á klósetnum að maður að þriggja daga fresti
11: hvað er það bull
9: þegar
11: svona cirka einu svona dag oftast
9: já en hvernig ég er að hugsa
11: þú náttúrulega ert að breyðja þessa töflu sem þú ert hvort er að taka hvað heit það er hann að
9: Imodium maður getur stoppa sig
12: Þetta er interesting
9: Þetta verður
12: mjög áhugaverð
9: Já, eftir að googla þetta líka allt betur Ég þarf að fara
11: Garpu vill sjáðu taka allavega 3-4 hringi
10: Ég vil sko allar fjórir Svo vil ég tekna tjaldi ít eða eitthvað eins lengra
9: Ég er mjög stoltur að það nær 6 hringi
10: Það er styrla
12: En ég er eitthvað aðstæða svo fyrir tjaldi Það er aðstæða fyrir fólk sem er að peppa sitt fólk Þannig að við getum tjaldið bara
9: Þurfum við að setja tjaldið upp sjálfur
12: Eru tjöldarna fyrir fólk?
10: Það er oftast eitthvað tjöldarna sko, eitthvað fólk sem setur þarna á miðri leið eitthvað svona bítil, eitthvað svona, einmitt, svona stemningu sko. Þannig að það er gaman og það munur ekkit eðlega miklu fyrir fólk í
9: brötinu. Við þurfum að hafa þetta í rásmarkinu
10: eitthvað, við getum þetta bara eitthvað star á leiðinni.
12: Já, eitthvað star, það sem hann ný komin í gegn þá vil að fara strax í tegum tjöldið, fæ sér einn bíruslaga og sá fyrir næstu.
9: Ef það er eitthvað sem er að hlusta sem að þekkir eitthvað sem að á svona tjald, svona, já, og getur hjálpa okkur með þetta, þá væri það vel þegið.
12: Meður ég, það ekki okkur sterkasta liði, ég mér að blöða að setja upp tjald, sko.
11: Við
12: vorum að því, vorum að blöka svolítið, það er eitthvað sem er að tjálda þar
11: Nei, ég segi eftir að heyra í þá doktor Viktor
12: Eða bara Horny Richie mæti með hana, hjólísi
11: Hann mæti aldrei
12: Hann er snitt Hann keir út um alla trissur og
9: Komast hjólísi þarna
11: Sko, mætti vera
10: það er alltaf einhverju vegir hérna sem er þetta að vera, ég veit ekki hvort þessi þetta koma í fyrir þannig að þetta ekki fyrir sko.
12: Nei, nei, við, sko,
10: já, við finnum við þessu ég tek steinda á nokkra fundi þetta fyrir þetta fyrir mér væringu og annað
11: ég kem þetta bara heim en að einhverju nokkra dögum fyrir þetta
12: það fæði sér kós, ég fyrir þetta með ekki vera eðilega magarna, ég fann sér lax fyrir þetta
11: já, ég fyrir aldrei lax fyrir þetta
9: Garpur, heiður að fá þig og við hlökkum til að fylgjast með steinda í bakarslaupinni og gangi þér bara vel mútsendinguna líka Garpur takk hérlega fyrir að koma

0: Fætti fyrir að hlusta hér FN í fimmlu á FM 957 en drengir, það bara komið að lokum hér í okkur í dag
1: já.
0: Og já, við erum búin að fara við víðan völd, ég virkilega gaman að tala við garpum þetta hlaup
2: Ég spurði hann hvort að fólk væri sko þegar ég næ ekki að byrja að æfa fyrir þetta hérna fyrir eitthvað 15 daga eða eitthvað
0: Já.
2: Og þetta náttúrulega 19. Þetta bara fjóri daga kannski
0: fjóru, en, sko,
2: en hann sagði sko að fólk væri byrjað að æfa fyrir mörgum, mörgum mánuðum sko.
0: Já, hann, sagði, hann sagði líka sem mjög sniðut fyrir þig að ekki byrja að æfa þá núna því þá ertu basically bara að þreita líka þú átti eða bara að fara all in í hlaupinu Já. En svo núna, þú myndir alltaf að fara að hlaupa eitthvað 7-8 kilometra, þá voru kannski að degi í bakinu og hnýna eftir þá er bara verra fyrir að byrja að
1: hlaupa
2: hefðbundar leiðir í þessu
0: Óhefðbundar leiðir
1: Já, þú veist, nú veistu reglunar þá getur fundið loophole þú góður að finna eitthvað loophole
2: já,
1: í reglun
2: Já, já, gera það
0: Við munum fylgjast vel með þessu þegar að steyti kemur heim við þökkum hann að skella fyrir hlustununa í dag eigi góða helgi, kæru hlustendur ég á leiðinni til London og Jay-Z
2: Já, það rosa
0: Okkar besta mann
2: Já
0: Það sjá þá tónleika og steindir að fara út í tökur en við verðum að sjálfsögðu samt mætti með blökkastið á þriðjudaginn Heyrum vonandi í ykkur þá annars bara næsta fösta Takk fyrir í dag

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Fimiko Ero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
4: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
5: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
6: Bóli áfengislaus kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstust lögur Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands og þjóðar. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bola áfengislaus.
7: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lottoappa happatappar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Vá! Wow. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
11: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NDVF Proment.
12: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun, Víkur Hvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já, Ice, nikotínlausir púðar.
14: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
15: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
16: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
17: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
18: Fara sí.
17: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
19: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel.
20: Turn up.
3: FM 95 7.
21: It's the weekend.
22: A lot of weekend

0: klúbin til þín. Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull. Okkar bjór.
3: Áfengislaus.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 2 til 6.
6: Nú stefnir hann í 65 miljónur helgina. Lotto, leikurinn okkar.
7: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
8: Bóli áfengislaus kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock. Og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bóla áfengislaus.
9: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
10: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskyldu hátíð landsins.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldinn 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
3: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
9: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Hæ, þetta Óskar Borgþós. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
11: Enski boltinn! Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.

0: partí.
1: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
2: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á Bæjarbíó.is.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
4: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
10: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Bóli áfengislaus kynir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Ertu í bílahugleiðingum. Bíll.is
4: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
11: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
12: Þetta er FM Party.

0: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
7: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
5: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Scene Plus.
10: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
11: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En miðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
12: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
13: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
14: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í innkeistuna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tapar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto. Leikurinn okkar.
6: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is

0: Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
3: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

0: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða fórskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókhald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Minn eini, það einn af þessum stóru mín kæru og besti vinir aðal Já, hafið ekki ágjörðu því Potturinn að stefna í 65 miljónir bara þannig Lotto, leikurinn okkar
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl
4: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Einn bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
6: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
8: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
11: Saltstangir! Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
12: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
13: FM Party.

0: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Bóli áfengislaus kynnir. Byrinn á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock og nú komið að endalokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með Bola áfengislaus.
3: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
4: Fara sí.
3: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
11: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: í Æsver. Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Gamla bíó og kaffi röðga kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
3: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið Sign, sign.is
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins.

0: Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins að þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
2: Dráttarvél eða vinnulifta? Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
4: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24
6: Get a body, never stop. FM Party

0: alvöru partí. FM Partí. Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.